Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri. Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: kushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Fjalët e Urta kapitulli 16 vargu i 3. Një thënie që të bën për të qeshur thot: nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, atëherë bëj plane. Mos vall mesazhi i vërtet këtu është që të mos provoni asnjëherë të bëni plane? Jo, por kur Perëndia lihet jashtë planit tuaj, plani juaj mund të mos realizohet asnjëherë. Një fjalë e urtë thot kështu: shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo vendim varet nga Zoti. Fjalët e Urta kapitulli 16 vargu 33. Pavarësisht nëse ngjisni një mal, nëse kaloni një oqean, nëse ndërtoni një shtëpi ose nëse ngrini një ndërtesë me shumë kate, nëse vraponi në lojrat olimpike, nëse përpiqeni të mbillni një kopsht ose çfarëdo që të bëni, ka disa faktorë mbi të cilët keni fare pa kontroll. A doni t'ju jap disa shembuj? Si për shembull ekonomia, moti, gjendshmëria e mallrave dhe shërbimeve, elektriciteti që mund fik makinerinë, marrveshje tregtare dhe bilanci, dhe po ashtu shumë gjëra të tjera. E vërteta është kjo: ka shumë faktor që ne i marrim për të mirë qenë dhe mbi të cilët kemi shumë pak kontroll. Mos do të thotë kjo se duhet rrim duar kryq, duke pritur që Perëndia t'i bëjë gjërat të ndodhin? Jo, nëse nuk jeni duke pritur një mandë të re nga qielli. Perëndia e nderon planifikimin dhe punën e bërë, por ajo që e bën Perëndin të qesh është hamendësimi që burrat dhe gratë shpesh kanë, që e injorojnë atë plotësisht. Merrni si shembull mbretin Nebukadnesar në Babiloni, një nga njerëzit më të fuqishëm që ka jetuar ndonjëherë, i cili ishte druajtja dhe frika e mbar tokës. Ai ishte personi për cilin Danieli flet, zemra e cilit ishte e mbushur me krenari. Dhe në fund Perëndia tha: mjaft. Ai e humbi arsyen dhe hëngri bar si qet, dhe trupi i tij u la nga vesa e qiellit, derisa pranoi që Perëndia shumë i lart sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos atë që do. E gjejmë këtë tek Danieli kapitulli 5 vargu 21. Një brez më parë, shpesh të krishterët i firmosin letrat e tyre duke përdorur dy fjalë latine, Deo Volente, që do të thotë në dasht Perëndia. Ata e pranuan që Perëndia, jo rastësia apo fati, është arbitri kryesor dhe i vetmi i asaj që na ndodh në jetë. Supozimi është një mëkat që Perëndia nuk e duron. Dëshiron ta bësh Zotin të qesh? Atëherë bëj plane dhe lëre jashtë planeve. Me sa duket, ky nuk është thjesht një problem me cilin po përballemi ne që jetojmë shekullin e 21. Është një problem i vjetër. Jakobi, gjysmë vllai i Jezusit, shkroi pikërisht rreth kësaj situate kur shkroi letrën që mbante emrin e tij, që rastësisht është libri i parë i shkruar në Dhjatën e Re. Ai u shkroi hebrejve të krishterë, mbase tregtarëve, dhe ju tha: "E jani tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta juaj? Është avull, në fakt që duket për pak dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni në dashë Zotit dhe në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani mburreni me fadullokun tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe." E gjejmë këtë letra e Jakobit, kapitulli 4, vargje 13 deri në 16. Më qartë se kaq nuk mund të jetë, miqtë mi. Hamendësimi ishte mëkati që Jezusi dënoi kur tregoi historinë e tregtarit që u mburr. Unë do ta prish hambarin dhe do ndërtoj një më të madh. Jezusi e përshkroi si një të marrë një njeri të tillë, duke përdorur kështu një fjalë të fuqishme. Një fjalë të fundit për ta mbyllur. Ekziston një pikë thelbësore për një çështje që duket disi pa kuptim. Kur ju bëni plane që mendoni se janë brenda kufive dhe qëllimit dhe vullnetit të Perëndisë, dhe ju i kërkoni atij t'i drejtojë dhe t'i bekojë përpjekjet tuaja, atëherë ju mund besoni që ai do t'ju japë më të mirën e tij. Siç thuhet edhe tek fjalët e Urta 16:3, besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Më pas, jemi ne që do të qeshim me gëzim.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimit sot ndodhemi në ambientin e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh, shqiptar dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesin e dur për sa i përket shërbimit shëndetësor parsor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korrekte ose qëndrimin e dur. Përshëndetje, Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e dur, ose si të quhet në gjuhën tuaj shkencore, postura korrekte. A mund të thoni, cila është kjo postur korrekte, kjo qëndrimi dur që duhet ketë se cilin nga ne?
2: Atëherë, postura korrekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balancë që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojmë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korrekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe gjithashtu
1: e normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë për disa persona, mund të jetë ulur për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme, pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimin jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marrim një peshë shumë të madhe, dhe do të vendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Këthëm, të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë, ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve, apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, si që përmenda dhe më përpara, mund të jetë dhimbje në qafë, apo dhimbje në fund shpinë, dhe dhimbja e qafës shpesh

0: në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë i shkakton ngurësimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
0: Kontraktimin e muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmbë, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, ndodh ky fenomen i quajtur memoria, shtrëngimi muskujve, ose dhe ajo që është më e rëndësishme është memoria e muskujve, që do të thotë, kur muskujt qëndrojnë në këtë pozicion, ato e memorizojnë këtë pozicion. Pa. Dhe gjithashtu ky informacion kalon në tru dhe truri e memorizon këtë pozicion si normalen. Por në të vërtet nuk është ajo normalja. Dhe sa herë që ne duam që ta korrigjojmë posturën tonë, është shumë e vështirë sepse muskujt kanë memorizuar një pozicion tjetër, i cili është jo i duhuri. Pa. Dhe këtu vjen ajo pjesa e konfuzitetit, që më pas është e vështirë kur ne pretendojmë që të korrigjojmë posturën, lodhemi, po, lodhemi shumë shpejt dhe nuk mund ta mbajmë për një kohë të gjatë këtë posturë korrekte. Por sa ne mund ta mbajmë vetëm për disa sekonda, sa jemi koshient
1: dhe shkojmë përsëri në pozicionin e mëparshëm.
0: Po.
1: Mendoj atëherë se kjo do të jetë një farë prove që ne mund të bëjmë me trupin ton. Në qoftë se ne lodhemi në pozicionin ton të drejtë, i bie që ne nuk qëndrojmë mirë.
0: Po. Është e vërtet. Sa herë hapat e parë, sa herë që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, do të përballemi me këtë konfuzitet.
1: Pa.
0: Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor
1: kanë krijuar
0: me njëri tjetrin dhe por lajmi i mirë është ky. Nëse ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
1: që
0: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që unë duhet të rri drejt, sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal, dhe në qoftë se muskujt nuk shkojnë atëherë dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistem,
1: në pozicionin
0: korrekt.
1: Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
0: Dobësimin e muskujve, siç e përmenda më sipër, që muskujt e zgjaten dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
1: Si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
0: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
1: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi të quar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
0: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fundshpinës. Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencën që të harkojnë pjesën e fundshpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fundshpinës në pozicionin e duhur, që do të thotë harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpeshherë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fundshpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjeshtë. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj

0: një ushtrim të thjesht, i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fund shpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit, të shpatullave, të qafës. Atëherë, unë do ta, a mund ta?
1: Po, sigurisht, me kënaqësi.
0: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari, duke vendosur këmbët në pak pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi. Mm-hmm. Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frymë thellë. Dhe i vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor ose jo i duhur. Dhe më pas
1: nxjerrim frym
0: dhe kalojm ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Duke përsëritur 5 herë, më pas, duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frym thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja, muskujt dhe sistemi nervor, duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
1: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
0: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të rëndësishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskujve duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskujt që janë të dobësuar. Për shembull, muskujt e këmbës vështirë se mund të jenë të dobësuar ndonjëherë sepse ne ecim. Ne ecim dhe ato tashmë janë të forcuar. Pa. Por ka muskuj të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët për shkak se nuk përdoren mjaftueshëm ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
1: Dhe këto do jap këto këshilla do t'i japin vetëm një fizioterapist besoj, duke parë situatën e secilit.
0: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Pa. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
1: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
0: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, fillojmë me pozicionin e këmbëve. Këmbët, të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë. Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët t'i mbështesim diku, për shembull në karike, t'i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim, vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për personat të cilët janë bën një punë ulur, duhet të sigurojmë që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandoth, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithsecili prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashkë dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të kariges dhe gjithmonë kemi një suport në pjesën e pasme të kurizit.
1: Në pjesën e mesit.
0: Në pjesën e mesit. Ose mund ta vendosim dhe në pjesën e sipërme tek shpatullat. Kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal. Dhe kjo i jep suport shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu gjithashtu është që në qovë se unë e di që sot do punoj për 8 orë ullur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz, në qoftë se jam në zyrë, të lëviz rreth zyrës.
1: Të ndryshoj pozicionin e qëndrimit.
0: Po, të mos qëndroj në një pozicion ullur për një kohë të gjatë. Sepse edhe në qoftë se unë kam një postur të duhur, por sërish qëndroj
1: të detyron qëndrimi i gjatë.
0: Për 8 orë, qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një pune të gjatë ullur.
1: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
0: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, në qoftë se më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
1: kur jemi të kryesor.
0: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloj që të përdorin një stol, një suport në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fundshpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të alternojë dhe të kalojë një herë në njërën këmbë dhe më pas kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
1: Të lutem disa këshilla si duhet të ruajnë qëndrimin e tyre normal.
0: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës. Por ato duhet të shkëputen
1: çdo një orë,
0: çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtojë këtë gjë, që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një suport për pjesën e pasme të shpinës.
1: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me të posturën, disa këshilla lutem.
0: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma, atëherë kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike, se cili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
1: nga
0: tjetri. Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
1: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105. Ose celular 069-409-678.
2: Ndo që të programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim!

0: Krejimi në Radio 7.
1: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit e këfëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi për mes shembulit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urt. Sa herë vendosni kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personali dhe nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

atrás, për mund ta përdorësh. Nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropian lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur. Por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Ati i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk kanë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Do njëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thot se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi par ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk ishinin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbarvendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë të Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e sakt. Këtë informacion, sistemi e dërgonte në një program kompjuterik, i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit pan se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti i ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësinë për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Ecja është një aktivitet normal për shumicën e njerëzve, por të ecësh në rrugë, në rrugicat e ngushta malore, bëhet akoma më e ndërlikuar dhe mund të pengohemi. Fjala e Perëndis nxjerr në pa një shqetësim të njëjtë në lidhje me jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Psalmi 73, vargu 2, thot: po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e mia do të shkisnin. Pse? Psalmisti shkruan: sepse i kisha zilimbur avecët, duke parë mirëqenjen e njerëzve të këqinj. Kur njerëzit nuk e njohin Perëndin, duken më të suksesshëm. Të ndohemi të largohemi nga rruga e Perëndis për t'u bashkuar atyre. Nëse duam që udhëtimi ynë t'i pëlqej Perëndis, duhet të ecim në shtegun që ai ka për jetën tonë, duke ditur se pengesat që hasim janë të përkohshme, por vendimet që marrim sot janë të përjetshme. Jezusi na paralajmëroi për të mos rënë pre e mashtrimeve të kësaj bote, duke na bërë thirrje që të jemi të përgatitur për kthimin e tij. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Një zhytës, kërkues perlash nga India, u hodh me mjeshtëri në oqean. Miku i tij më i mirë, David Morse, e priste në varg derisa pa kokën e tij mbi ujë. Sapo ipi në varg, e hapi midjen që gjeti me thikën e xhepit.
1: Rambau, je një zhytës i shkëlqyer. Kjo perl vjen sa një pasuri e tërë.
2: Po nuk është keq.
1: Ka ndonjë perl më të mirë se kjo?
2: Kam një shtëpi që vlen shumë herë më tepër.
1: Kjo perl duket e përsosur, ti ke sy kritik.
2: Kështu thua ti për Zotin tënd? Njerëzit mendojnë se janë mirë, por ti thua se Zoti shikon zemrat e tyre.
1: Po, ke të drejtë. Por ai do t'i jap gjithë secilit një zemër të pastër. Dhe kjo është një dhuratë nga Zoti. A e kupton?
0: Ndërkohë të dy miqt kishin arritur në breg.
2: David, duket shumë e lehtë. Jam shumë krenar që ta pranoj këtë dhuratë. Duhet të bëj diçka që ta përfitoj. A i shikon atë pelegrinin atje? A i ecën zbathur mi gurë të mpret deri në Kalkuta, kurse unë do eci në gjuj deri në Delhi.
1: Rambau, është mbi 900 kilometra, para se të arrish qëllimin do vdesësh nga helmimi gjakut.
0: Po, Rambau, nuk u kushtoj rëndësi fjalëve të ti. Kaluan disa ditë dhe...
1: Rambau, a jeti? Eja, futu brënda.
2: David, nesër do të filloj pelegrinazhin. Dua të tregoj për djalin para se të largohem.
1: Ti ke djal?
2: Ishte e zhytës kërkuesi më i mirë në Indi. Donte të gjente perlën më të bukur dhe e gjeti. Por për shkak se qëndroi në ujë për një kohë të gjatë, vdiq më pas. Për shkak se je miku i më i mirë, dua të ta jap perlën që kam gjetur.
1: Rambau, është e mrekullueshme. Perfekte, por s'ka shansë që ta pranojnë. Do të jap 150.000 lekë për të.
2: Por nuk mund ta blesh.
1: Nëse vlem më shumë, do punoj më shumë.
2: David, kjo perl nuk ka çmim. Djali im dha jetën për të.
1: Rambau, pikërisht këtë gjë të kam thënë edhe për Zotin. Dhurata e tij e shpëtimit nuk mund të blihet. As nëpërmjet veprave tona të mira, as pelegrinazhit. Është një dhuratë e Perëndisë sepse i kushtoi Jezusit, biri të Perëndisë, jetën e tij. Nuk do të dëshironi ta pranonit këtë dhuratë sot?
2: Tani e kuptoj. Kjo i kushtoi atij jetën e birit të tij. Ndaj dua ta pranoj dhuratën e tij të shpëtimit sot.
0: Shpëtimi është dhuratë nga Zoti. Kjo dhuratë është edhe për ju. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pasi dha porositë fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: "Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës." Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurr. Dashuria dhe prezenca e tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A e keni ju atë lloj sigurie?

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thot: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni.

0: Dita e 14. Çfarë do të bëjmë? Meditimi sotëm është nga Zbulesa, kapitulli 7, vargjet 9 dhe 17. Në vargun 15 lexojmë: Janë përpara Faraonit të Perëndisë dhe i shërbejnë atij ditë e natë. Ndërkohë që mendonin rreth përjetësisë në tokën e premtuar të qiellit të ri dhe tokës së re, ndoshta jeni aty duke pyetur veten: Si do t'i kalojmë ditët atje? Pa dyshim që do t'a kalojmë kohën adhurim, duke bashkuar me njerëz nga çdo kombë, fis e gjuhë, për të lavdëruar Perëndin për veprën e tij të shpëtimit nëpërmjet Jezusit. Mirpo, a mund të adhurojmë edhe në mënyra të tjera? Në vargu 15 ne lexojmë se ata që adhurojnë Perëndin do i shërbejnë atij ditë e natë në templin e tij. Po kështu Zbulesa 22 vargu 3 u referohet atyri që janë mbledhur në qiellin e ri dhe tokën e re si shëmbëtor. Kur Perëndia krijoi tokën, përpara se të mëkatonte Adami dhe Eva, ata u bekuan me punë. Ata e adhuronin Perëndin duke u kujdesur për kopshtin e Edenit. Ata i shërbyen Perëndis duke nënshtruar tokën. A mund të ndodhë që në qiellin e ri dhe tokën e re ne të kemi punë, domethënë se për ta mirëmbajtur tokën e re si një vend që është i përshtatshëm për laftin e Perëndis? Shkencëtarët mund të eksplorojnë mrekullitë e tokës së re, dhe bashkë me ta ne do të mahnitemi me krijimin dhe krijimtarinë e Perëndis. Artistët dhe muzikantët të mund të krijojnë art dhe muzikë që na frymëzon neve të adhurojmë Perëndin. Por ka bosë spekulime në lidhje me pyetjen se si do ta kalojmë kohën në tokën e premtuar të qiellit të ri dhe tokës së re. Mirpo, çfarë do që të bëjmë? Mund të jemi të sigurt se ditët tona do të jenë të mbushura me mënyra domethënëse të adhurimit dhe shërbimit të Perëndisë sonë të madh e të mëshirshëm. Prandaj unë lutem sot për ju, të dashur vëllezër motra, jeni falendërues për premtimin e përjetësisë në praninë e Perëndisë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: dëgjoni Radio Shtat Kosova 106 FM.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
2: Shqipëria përmbyll 3 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kërkimi shkencor, arsimi dhe kultura dhe marrëdhëniet më jashtë. Komisioneria për zgjerimi e Bashkimit Evropian Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendyn dhe theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada do të zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. Komisioneria nënvizoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Mali zindodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. 4 vendet që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malezi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, u shpreh Marta Kos në një prononcim për mediat. Kryeministri Edi Rama në intervistë të dhënë për Euronews Serbia e konsideroi protestën në Tiranë prej më shumë se një muaji si një përfaqësi e fazës së re zhvillimore që shoqëria po kalon drejt pritshmërive më të larta. Protesta është diçka shumë e madhe se vetë tema, nuk janë vetëm flamingot, është shumë më tepër se kaq, është një sinjal që vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, qytetarët po bëjnë gjithnjë më pak tolerant ndaj mangësive dhe se kërkojnë ndryshime të shpejta. Gjatë intervistës, Rama foli edhe për bashkëpunimin me qeverinë serbe, duke e konsideruar Aleksandr Vučić një partner të vështirë për të negociuar. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca do t'i lejojë Ukrainës të prodhojë raketa franceze kruajtës bomba me precizion të lartë dhe raketa interceptuese për mbrojtjen aerore, pasi Kievi porositi sistemet të reja të mbrojtjes aerore franco-italiane dhe avion luftarak Rafael. Macron njoftoi gjithashtu se aliatët e Ukrainës kanë rënë dakord të fillojnë stërvitje ushtarake në vendet që kufizohen me Ukrainën si pjesë e një plani për të formuar forca shumë komshe që do të vendosen pas arritjes së një armë pushimi me Rusinë.
3: Bota.
2: Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë me një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sulmet të kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se po rikthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Të sulme do të shkaktojnë kosto të lartë forcave iraniane, do të dobësojnë aftësinë e tyre për të sulmuar civilët e pafajshëm dhe anijet tregtare në ngushticën e Hormuzit, tha komanda qendrore SHBAZ CENTCOM. Merret gjatë ditës një intervistë për Fox News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare përmes së cilës në kohë paqe kalon rreth 1/5 e tregtisë botërore të energjisë, e që tani është ndryruar në një nga pikat kryesore të konfliktit. Parlamenti Hungarisë miratoi amendamentin e 17 të kushtetutës. Kryeministri Magar thotë se ky është një hap kyç që do të lejojë që kukullat politike të Orbanit të zëvendësohen. Parlamenti ka miratuar amendamentin e 17 të kushtetutës me 139 vota pro dhe 6 kundër, duke bërë të mundur shkarkimin e presidentit aktual të Republikës, Tama Sulok. 54 deputet nuk morën pjesë në votim. Amendamenti kushtetues është hartuar kryesisht për shkarkuar presidentin në detyrë, ndërkohë që krijon gjithashtu një precedent që mund të mundësoj shkarkimet e ngjashme në të ardhmen. Një ditë pas hyrjes në fuqi të amendamentit, mandati i Sulok do të përfundojë dhe më pas parlamenti do të zgjedhë një kryetar shteti për të shërbyer deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, por jo më shumë se 5 vjet.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Sissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's ndalemi It Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjuri tha se vendimi për nisjen e dialogut strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump për bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin energjisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm punë për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreh shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo që veriset nga organizata kriminale.
2: The biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels are...
1: Është eksportuesja më e madhe kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërsisht në duart e karteleve të drogës, tërsisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur as 1 kg drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës.
2: Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels.
1: Deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje të rinëve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Rin Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutimet të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Kuvendi Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plotë emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një procesi, një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fitojmë përsëri, tha Mickovski.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

një frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë,

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria përmbyll 3 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kërkimi shkencor, arsimi dhe kultura dhe marrëdhëniet më jashtë. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendi ynë dhe theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada do të zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. Komisioneria nënvizoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Mali zindodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. 4 vende që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Mali e Zi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, u shpreh Marta Kos në një prononcim për mediat. Kryeministri Edi Rama në intervistë dhënë për Euronews Serbia e konsideroi protestën në Tiranë prej më shumë se një muaji si një përfaqësi e fazës së re zhvillimore që shoqëria po kalon drejt pritshmërive më të larta. Protesta është diçka shumë e madhe se vetëma, nuk janë vetëm flamingot, është shumë më tepër se kaq, është një sinjal që vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, qytetarët po bëjnë gjithnjë më pak tolerant ndaj mangësive dhe se kërkojnë ndryshime të Peta. Gjatë intervistës, Rama foli dhe për bashkëpunimin me qeverinë serbe, duke konsideruar Aleksandr Vučić një partner të vështirë për të negociuar. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca do t'i lejojë Ukrainës të prodhojë raketa franceze cruise bomba me precizion të lartë dhe raketa interceptuese për mbrojtjen aerore, pasi Kievi porositi sisteme të reja të mbrojtjes aerore franco-italiane dhe avion luftarak Rafael. Macron njoftoi gjithashtu se aliatët e Ukrainës kanë rënë dakord të fillojnë stërvitje ushtarake në vendet që kufizohen me Ukrainën si pjesë e një plani për të formuar forca shumëkombëshe që do të vendosen pas arritjes së një armë pushimi me Rusinë.
2: Bota.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë me një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën në Hormuzit. Sulmet u kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se po rikthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Të sulme do të shkaktojnë kosto të lartë forcave iraniane dhe do psojnë aftësinë e tyre për të sulmuar civilët e pafajshëm dhe anijet tregtare në ngushticën në Hormuzit, tha komanda qendrore SHBAZ CENTCOM. Merret gjatë ditës një intervistë për Fox News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare përmes së cilës në kohë paqe kalon rreth 1/5 e tregtisë botërore të energjisë, e që tani është ndryruar në një nga pikat kryesore të konfliktit. Parlamenti Hungarisë miratoi amendamentin e 17 të kushtetutës. Kryeministri Magyar thotë se ky është një hap kyç që do të lejojë që kukullat politike të Orbanit të zëvendësohen. Parlamenti ka miratuar amendamentin e 17 të kushtetutës me 139 vota pro dhe 6 kundër, duke bërë të mundur shkarkimin e presidentit aktual të Republikës, Tama Sulok. 54 deputet nuk morën pjesë në votim. Amendamenti kushtetues është hartuar kryesisht për shkarkuar presidentin në detyrë, ndërkohë që krijon gjithashtu një precedent që mund të mundësoj shkarkimet e ngjashme në të ardhmen. Një ditë pas hyrjes në fuqi të amendamentit, mandati i Sulok do të përfundojë dhe më pas parlamenti do të zgjedhë një kryetar shteti për të shërbyer deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, por jo më shumë se 5 vjet.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropiano lindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur. Por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Atij i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
5: Por plerat nuk janë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, saqë njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Donjëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
4: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është imbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Leta Bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
5: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk ishinin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
4: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
5: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë e Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
4: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
5: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit panë se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
4: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makineritë që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
5: Skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësim për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë vetme.
4: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan, në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Na duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
5: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
4: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
2: Gjej kënaqësinë tënde në Zotin, dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sote.

0: programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mesë të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Sot do të flasim për besimin, por edhe për shumë gjëra të tjera në lidhje me krishterimin dhe mbi atë se çfarë thot Bibla rreth besimit të vërtet. Tozer thot që besimi është udhtim, jo destinacion. Te veprat e apostujve, kapitulli 2, vargu 22, fjala e Zotit Bibla thot, ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve në bashkësi, në thyrën e bukës dhe në lutje. Kështu thot Luka për ata mira që pranuan fjalën dhe u pagzuan pas predikimit të Pietrit në ditën e rrshajve. Kthimin e besim për ata të krishterë të parë nuk ishte destinacion, ishte fillimi i një udhëtimi. Pikërisht aty ndryshon theksi biblik nga yni. Sot gjithçka bëhet për të varur në aktin fillestar të besimit. Në një qast të caktuar merret një vendim në thojnëza për Krishtin dhe pas kësaj çdo gjë është automatike. Kjo nuk mësohet me shumë fjalë, por kjo është përshtypja që krijohet pa dashje nga mos arritja jonë për të vendosur një theks biblik në predikimin tonë në ngjillor. Në kishat ungjëllore, ne jemi pothuajse të gjithë fajtor për këtë pikpamje të shtrembër për jetën e krishterë dhe për shkak se themelet nuk janë në ekuilibër. Templi Perëndisë anohet rrezikshëm dhe kërcënon të rrëzohet, por që se nuk bëhen disa korrigjime të menjëhershme. Në jetën tonë për të kthyer njerëz në besim, i lejojmë dëgjuesit ton të përvetësojnë idenë se mund të merren me të gjithë këtë përgjegjësi një herë e mirë me një akt besimi. E kjo supozohet në mënyrë të trupullt të nderoj hirin dhe të lëvdojmë Perëndin. Kurse në fakt e bën Krishtin autorin e një sistemi të çuditshëm, jo funksional, që nuk ka asnjë ngjashmëri me shkrimin e së vërtetës. Në librin e veprave, besimi për secilin besimtar ishte fillimi, jo fundi, ishte një udhtim, jo një shtrat në të cilin shtriheshin ndërsa presnin për ditën e triumfit të Zotit tonë. Besimi nuk ishte një akt i kryer ndonjëherë, ishte më shumë se një akt, ishte një qëndrim i zemrës dhe mendjes që e frymëzonte dhe e aftësonte besimtarin të merrte kryshin e tij dhe të ndiqte qendrën kudo që ai shkonte. Pra, ata ishin, thot Luka, dhe nuk është e qartë nëse vetëm për këtë fakt mund ta konfirmonin besimin e tyre. Në një ditë të caktuar, ata besuan, u pagzuan dhe u bashkuan shoqërisë së besimtarve. Shumë mirë. Po nesër? Po ditën tjetër? Okej. Po javën tjetër? Si mund ta dinte ndukush që kthimi i tyre në besim kishte qenë i vërtetë? Si mund ta gëlltosin akuzën e kritikave se ju kishte bërë presion turmave për të marrë një vendim? Se ishin thyrë në ndrysninë e psikologjisë të turmave dhe entuziazmit fetar? Me sa duket, kishte vetëm një mënyrë. Ata ishin. Jo vetëm që ata ishin, por edhe ngulmues ishin. Pra, ishin ngulmues. Kështu shkroi Luka, dhe fjala ngulmues është aty për të na treguar se ata vazhduan ndaj një kundërshtimi serioz. Ngulmimi kërkohet vetëm kur jemi të sulmuar mendërisht apo fizikisht dhe historia e atyre të krishterëve të parë është historia e besimit në nxjarr. Kundërshtimi ishte i vërtetë. Këtu shihet përsëri mospërputhje e dukshme midis krishterimit biblik dhe i atij që e kemi në ditët e sotme, veçanërisht në Amerikë, por edhe në disa vende të tjera në Evropë. Në disa vende thonë disa nga vëllezërit tanë që përvuajnë për ndjekje të rënda dhe nuk po e çmojnë as pak jetën e tyre me qëllim që të fitojnë Krishtin. Kështu janë. Por këta kanë vese admirim maksimal. Por nuk e kanë fjalën për persona të tillë. E kanë fjalën për turma të dëmbelave fetar brenda vathës sonë ngjëllore, të cilët janë vetëm konsumues dhe ata vetëm thonë me jep, me jep, me jep. Për dit kemi njerëz të tillë brenda në kishë, të cilët gjatë të dielës janë luenë duket sikur ata do të marrin gjithçka përpara. Por gjatë javës, as nuk i dëgjon, as nuk i sheh, as nuk e di ku janë, as nuk e di se çfarë bëjnë. Këtu shihet përsëri mosprëputhja e dukshme midis krishterimit biblik dhe atij të ditëve të sotshme. Për të kthyer njerëz në besim këtu, jemi të detyruar të minimizojmë vështërsitë dhe të reklamojmë paqen mendore dhe suksesin në botë, të cilin e gëzojnë ata që pranojnë Krishtin. Duhet të sigurojmë dëgjuesit tonë se krishterimi tani është një gjë e pranuar dhe respektuar dhe se Krishti është bërë mjaft i përhapur dhe sa edhe ata VIP-at e politikës, njerëzit e biznesit, njerëzit e famshëm janë pas tij. Pasi është arritur kjo, mëkatarët që mbrojtojnë ferrin po vinë grupe për ta pranuar Krishtin dhe për të marrë çmundin prej tij, edhe pse herë pas here ndonjë mund të derdh ndonjë pikë loti si provë sinqeritetit të tij. Pra, është e vështirë të shpëtosh përfundimisht se shumica atyre që po bëhen cop-cop të kujdesen për Zotin Lavdis, ashtu si që mund t'i si viloset një qift i ri, një plaku të mërzitshëm, por të pasur në mënyrë që me vullën të ketë pjesë në testament. Nuk du t'jemi kur të ndershëm me dëgjusit tanë, dhe i sa t'ua themit të vërtetën, troqë, se si pjestar të një rase rebelësh moral, ata të cilët janë në gjendje, te për serioze nga cila nuk do të dalin dot kolaj, nëse refuzojnë të pëndohen dhe të besojnë të Krishti, me siguri dhe të vdesin. Nëse kthehen tek ai, po ata armiq që e kryzuan atë, do të përpiqen të kryzojnë ata. Në njërë mënyrë ata vuajnë vetëm pra shpres, mënyra tjetër ata vuajnë me Krishtin dhe për pak ko, por në mes të vuajtjes e tyre gëzojnë ngushëllimin e ti, dashamirës dhe mbështetjen e brendshme dhe janë në gjendje të gëzojnë e të gjenë të gëzuar edhe në mundime. Besimtarët e parë u kthyen te Krishti me perceptimin e plot se po përkranin një kauzë jo popullore që mund të kushtonte gjithçka. Ata dinin se kështu do të ishin pjesëtarë të një pakice të urryer që do të kishin jetën dhe lirinë gjithmonë në rrezik. Kjo nuk është një shprehje fjalë boshe. Pak pas rrëshojve, disa u burgosën, shumë humben pasuritë e tokave, sa u vranë dhe qindra u shpërndan. Ata mund t'i kishin shpëtuar gjithë kësaj me anë të metodës së thjeshtë të muhimit të besimit dhe kthimit në botë, por këta refuzuan të bënin atë, edhe ata vendosen me ngulm të qëndronin e të vazhdonin të besonin në Zotin Jezus, pa marrë parasysh çmimin, pa marrë parasysh se çfarë do t'i kushtonte atyre. Prandaj të dashur dëgjues, ju inkurajoj fort në Zotin, ju që vendosni e keni vendosur të besoni në Jezu Krishtin, ta mbani Krishtin lart, ta shpallni atë, ta proklamoni atë me jetën tuaj, me dëshminë tuaj, në familje ku jeni, me shoqëri, me shok, të mos e fshini besimin tuaj, sepse nuk ka se që për çfarë duhet ju vi turp ta mohoni Jezu Krishtin. Nuk ka. Pa tjetër që mund t'ju kushtoj, njerëzit mund t'ju përqeshin, njerëzit mund t'ju bullizojnë, mund t'ju përsekutojnë dhe fizikisht, mund t'ju largojnë nga familja. Unë di njerëz të cilët kanë kërkuar që familjet të largohen, kanë shku autoritete të ndryshme fetare në përfshatra dhe kanë kërkuar që filani e fisteku të mos vizitohen sepse kanë lënë fenë. Kanë braktisur fenë. Kanë lanë fenë, kanë braktisur fenë. Mos shkoni në familje, mos i vizitoni, mos i jepni vajza, mos i merrni vajza. Dhe kur ky personi ka dëgjuar për këtë përsekutim, për këtë përndjekje, është mbushur plot jetë, është mbushur plot gëzim, sepse ka ditur se po përsekutohet e po përndiqet për shkak të besimit të ti në Zotin Jezus, dhe Jezusi ka thënë lum ju ku t'ju shajnë e t'ju përndjekin për shkakun tim. Prandaj, po, ne kemi pranu Jezusin, ne dëshirojmë të ecim për çdo ditë me të. Pra udhëtimi jon i përditshëm nuk është një destinacion ku ne kemi pranuar Jezusin dhe tani po presim të hyjmë në tokën e premtuar ashtu sikur Izraeli ka bër kur kaloi detin. Jo, ata kaluan detin, por fushuan pakës, por pasaj vazhduan. Nuk pritën që të hynë në tokën e premtuar aty nga vend numëror, ata vazhduan të ecnin drejt tokës së premtuar. Për çdo ditë, duke parë bekimet e panumërta të Zotit në jetën e tyre, duke parë besnikrinë e Zotit në mënyrë të jashtëzakonshme në jetën e tyre, duke parë se si Perëndia, duke parë se si Perëndia po bekon te jetën e tyre në mënyrë të jashtëzakonshme, në detaje, duke siguruar bukën nga lart, duke siguruar mishin, duke japur forcë që të vazhdonin të ecnin, duke ndriçuar natën me re zjarri, duke ndriçuar ditën, o të dashur dëgjues, duke udhëhequr ditën. Prandaj mos u ktheni pas. Ngulmoni në të ndjekurit e Jezusit, pa marr parasysh çka. Edhe nëse jeni duke dëgjuar këtë program për herë të parë dhe deri tani keni bërë pyetje të mëdha vetes suaj se çfarë duhet të bëj me këtë Jezus që jam duke dëgjuar. Çfarë duhet të bëj me këtë Jezus të cilin unë i kam në mendje tash sa kohë dhe nuk di se çfarë të bëj me të. Por e di se sa herë ta dëgjoj emrin e tij. Por e di se sa herë që dëgjoj për të. Diçka brenda meje luan, diçka brenda meje nxitet, diçka brenda meje prek, diçka ngjallet brenda meje. Dhe çfarë është ajo? Çfarë është ajo? Kjo pyetje sot mund të marrë përgjigje të dashur dëgjues, vendosni të besoni dhe në këtë moment aty ku ti je, thuaj eja Zoti Jezus në jetën time, eja Zoti Jezus në zemrën time, unë kam vendosur të thras ty e të jetoj për ty e do të ngulmoj së kur kisha parë të të shërbej ty e të ecim me ty për çdo ditë të jetës sime, pa marrë parasysh çka. Pra të dashur dëgjues, një besim nuk është destinacion, por është udhëtim. Një udhëtim pa marrë parasysh se sa peripeci mund të ketë, se sa ndalesa mund të ketë, se sa pengesa mund të ketë, se sa errësirë mund të jetë. Një gjë është e sigurt. E para, Perëndia është gjithmonë me ty. Dhe dyta, gjithmonë ja vlen të bësh një udhëtim të tillë me Zotin e për Zotin.
2: Të këtij programi.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Në çdo gjë jeni gjithmonë të gëzuar. Të gjitha ndryshon me Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadri palemëron se vonesa në thirrjen e seancës konstituive të kuvendit lidhet me përpjekje të televizjes vetëvendosje për të siguruar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve të reja. Në intervistë për Ekonomi Online, Kadri tha se në të gjitha rastet e mëparshme pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, seanca konstituive është thirrur brenda një kohe të shkurtër, ndërsa kthehet nuk ka të njëjtin ritëm. Ajo vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të jetë duke shfrytëzuar afatin maksimal kushtetues për konstituimin e kuvendit në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Megjithatë, thotë se deri tani nuk ka sinjale që një gjë e tillë është afër. Antarja kabinetit qeveritar në Beograd pranon se do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në pushtet në vitin 1998. Në intervistë televizive, ministri i administratës publike dhe veçqeverisës lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, deklaroi se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta pastronte etnikisht Kosovën.
2: Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitila Kosovo 98.
1: Po të kisha qenë në vendin e Miloševićit në vitin 1998, do ta pastroja etnikisht Kosovën, dhe ky është kualifikimi më i ashpër që e kam thënë ndonjëherë. Jo në mënyrën se si po duan ata të na likuidojnë neve, por në atë mënyrë që të mos ndjen pjesë e Serbisë dhe të shkojnë në shtetin e Tiranë, deklaroi ministrja Snežana Paunović.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas, shpreson në konsensus midis partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për transportin shtetror, të blera me një donacion nga Bashkimi Evropian, ambasadori Rokas kujtoi se sot është dita e fundit për arritjen e një konsensusi midis partive politike. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit, paralajmëroi ambasadori i Unionit në Shkup. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut përshëndeti miratimin e ndryshimeve të qeverisë në seancën e 112 plenare. Ministrave të rinj uroi punë të mbarë dhe sukses në realizimin e përgjegjësive të tyre, shkruan Afrim Gashi, ndërsa kërkoi që të vendosen në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, BDIE, komentoi rifreskimin e qeverisë si një riorganizim të dështimeve dhe një konfirmim se interesat politike kanë përparësi ndaj interesit të qytetarëve. Në një konferencë për shtyp, Arbana Pasholli nga BDI shpreh ushqetësimet për emërimin e Ivan Stojkovićit në krye të Ministrisë së Veçqeverisjes Lokale, si dhe emërimin e ministrit të ri të drejtësisë nga radhat e vlen, ndërsa listoi edhe një seri premtimesh sipas asaj të pambajtura nga koalicioni qeverisës me VMRO DPMNE-n.
3: Qytetarët me të drejtë pyesin, ku mbetën 74 milion euro për spitalin klinik në Tetovë? Ku mbeti parku memorial për spitalin modular? Po ashtu, kur jemi te Ministria e Shëndetësisë, largimi i ministrit nuk është rezultati për mbushjes së objektivave, por pranim i dështimit të plot. Ministri largohet pa realizuar asnjë nga premtimet kryesore me cilat Blen kërkoi votën e qytetarëve.
1: Hynë zyrtarisht në fuqi ndryshimin e ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor në Maqedoninë e Veriut, me të cilat vendosen rregulla më të rrepta për përdorimin e mjeteve elektrike. Sipas ndryshimeve të reja ligjore, tronitet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga personi që ka mbushur 18 vjeç. Në rrugët dhe korsitë e biçikletave shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km/h, ndërsa në trotuare, rrugët përkëmësor dhe kalimet e tjera mbetet kufizimi prej 6 km/h. Ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në mjetet elektrike, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do dënohen si drejtuesi ashtu dhe pasagjeri.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Fjalë të Urta kapitulli 16 vargu i 3. Një thënie që të bën për të qeshur thotë: nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, atëherë bëj plane. Mos vall mesazhi i vërtet këtu është që të mos provoni asnjëherë të bëni plane? Jo. Por kur Perëndia lihet jashtë planit tuaj, plani juaj mund të mos realizohet asnjëherë. Një fjalë e urtë thotë kështu: shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo vendim varet nga Zoti. Fjalët e urta kapitulli 16 vargu 33. Pavarësisht nëse ngjisni një mal, nëse kaloni një oqean, nëse ndërtoni një shtëpi ose nëse ngrini një ndërtesë me shumë kate, nëse vraponi në lojrat olimpike, nëse përpiqeni të mbyllni një kopsht, ose çfarëdo që të bëni, ka disa faktorë mbi të cilët keni fare pa kontroll. A doni t'ju jap disa shembuj? Si për shembull, ekonomia, moti, gjendshmëria e mallrave dhe shërbimeve, elektriciteti që mund fik makinerinë, marrveshje tregtare dhe bilanci, dhe po ashtu shumë gjëra të tjera. E vërteta është kjo. Ka shumë faktorë që ne i marrim për të mirë qenë dhe mbi të cilët kemi shumë pa kontroll. Mos do të thotë kjo se duhet rrim duar kryq, duke pritur që Perëndia t'i bëjë gjërat të ndodhin? Jo, nëse nuk jeni duke pritur një mandë të re nga qielli. Perëndia e nderon planifikimin dhe punën e bërë, por ajo që e bën Perëndin të qesh është hamendësimi që burrat dhe gratë shpesh kanë, që e injorojnë atë plotësisht. Merrni si shembull mbretin Nebukadnesar në Babiloni, një nga njerëzit më të fuqishëm që ka jetuar ndonjëherë, i cili ishte druajtja dhe frika e mbar tokës. Ai është personi për cilin Danieli flet, zemra e cilit ishte e mbushur me krenari. Dhe në fund Perëndia tha: "Mjaft." Ai e humbi arsyen dhe hëngri bar si qet, dhe trupi i tij u lag nga vesa e qiellit, derisa pranoi që Perëndia shumë i lart sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos atë që do. E gjejmë këtë tek Danieli kapitulli 5 vargu 21. Një brez më parë, shpesh të krishterët i firmosin letrat e tyre duke përdorur dy fjalë latine, Deo Volente, që do të thotë në dasht Perëndia. Ata e pranuan që Perëndia, jo rastësia apo fati, është arbitri kryesor dhe i vetmi i asaj që na ndodh në jetë. Supozimi është një mëkat që Perëndia nuk e duron. Dëshiron ta bësh Zotin të qesh? Atëherë bëj plane dhe lëri jashtë planeve. Me sa duket, ky nuk është thjesht një problem me cilin po përballemi ne që jetojmë shekullin e 21. Është një problem i vjetër. Jakobi, gjysmë vllai i Jezusit, shkroi pikërisht rreth kësaj situate kur shkroi letrën që mbante emrin e tij, që rastësisht është libri i parë i shkruar në Dhjatën e Re. Ai u shkroi hebrejve të krishterë, mbase tregtarëve dhe ju tha: "E jani tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta juaj? Është avull." Në fakt që duket për pak dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni në dashë Zotit dhe në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani mburreni me fotullokun tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe. E gjejmë këtë letra e Jakobit, kapitulli 4, vargje 13 deri në 16. Më qartë se kaq nuk mund të jetë, miqtë mi. Hamendësimi ishte mëkati që Jezusi dënoi kur tregoi historinë e tregtarit që u mburr. Unë do ta prish hambarin dhe do ndërtoj një më të madh. Jezusi e përshkroi si një të marrë një njeri të tillë, duke përdorur kështu një fjalë të fuqishme. Një fjalë të fundit për ta mbyllur. Ekziston një pikë thelbësore për një çështje që duket disi pa kuptim. Kur ju bëni plane që mendoni se janë brenda kufive dhe qëllimit dhe vullnetit të Perëndisë, dhe ju i kërkoni atij t'i drejtojë dhe t'i bekojë përpjekjet tuaja, atëherë ju mund besoni që ai do t'ju japë më të mirën e tij. Siç thuhet edhe tek fjalët e Urta 16:3, besoja Zotit veprimet e tua. Dhe planet e tua do të realizohen. Më pas, jemi ne që do të qeshim me gëzim.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktorin e Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimit sot ndodhemi në ambientet e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesjen e duhur për sa i përket shërbimit shëndetësor parsor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korrekte ose qëndrimin e duhur. Përshëndetje Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e duhur ose si quhet në gjuhën tuaj shkencore postura korrekte. A mund na thoni cila është kjo posturë korrekte, ky qëndrim i duhur që duhet të ketë secili nga ne?
2: Atëherë, postura korrekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balancë që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojmë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korrekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe
1: nga
2: gjithashtu
1: pozicionet e normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë, për disa persona mund të jetë ulur, për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimi jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marrim një peshë shumë të madhe, dhe do të avendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, siç e përmenda edhe më përpara, mund të jetë dhimbje në qafë apo dhimbje në fund shpinë, dhe dhimbja e qafës shpesh herë mund të shkaktojë dhimbje koke dhe lodhje dhe stres, marrje mendësh, dhe këto janë simptomat kryesore që mund të fillojnë, njerëzit mund të fillojnë të ndjehen kur janë në posturën jo korrekte.
1: Cilët janë muskujt të cilët ndihmojnë në ruajtjen e posturës, të këtij qëndrimi normal, korrekt?
2: Janë muskujt e fund shpinës, janë muskujt kryesor, dhe janë muskujt e pasëm në pjesën e sipërme të shpinës. Këto janë ato që janë përgjegjës dhe që janë më kryesorë për ta ruajtur trupin ton, për të vendosur shpatullat në ekuilibër dhe gjithashtu pjesën e fund shpinës në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë shkakton ngursimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
2: Kontraktimi i muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmb, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmb për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, ndodh ky fenomen i quajtur memoria, shtrëngimi muskujve, ose dhe ajo që është më e rëndësishme është memoria e muskujve, që do të thotë, kur muskuj qëndrojnë në këtë pozicion, ato e

0: në në pozicionin ton të drejt, i bien që ne nuk qëndrojmë mirë.
1: Po, është e vërtet. Sa herë hapat e parë, sa herë që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, mm-hmm. do të përballemi me këtë konfuzitet.
0: Po.
1: Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor kanë krijuar me njëri tjetrin dhe por lajmi i mirë është ky. Në qoftë se ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
0: që
1: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që unë duhet të rri drejt, mm-hmm. sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal dhe në qoftë se muskujt nuk shkojnë atëherë dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistem
0: në pozicionin
1: korrekt.
0: Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
1: Dobësimin e muskujve, siç e përmenda më sipër, që muskujt e zgjaten dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
0: Si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
1: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
0: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi dëgjuar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
1: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fund shpinës.
0: Mm-hmm.
1: Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencën që të harkojnë pjesën e fund shpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fund shpinës në pozicionin e duhur, që do të thot harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpesh herë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fund shpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjesht. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj një ushtrim të thjesht i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fund shpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit, të shpatullave, të qafës. Atëherë,
0: sigurisht me kënaqësi.
1: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari duke vendosur këmbët në pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi.
0: Mm-hmm.
1: Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frymë thellë dhe i vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor, mm-hmm. ose jo i duhur. Dhe më pas,
0: nxjerrim frym
1: dhe kalojmë ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Mm-hmm. Duke përsëritur 5 herë, më pas, duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frym thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja, muskujt dhe sistemi nervor, mm-hmm. duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
0: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
1: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të

0: Të sishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskëve, duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskuj që janë të dobësuar. Për shembul, muskujt e këmbës, vështirë se mund të janë të dobësuar ndo njëherë, sepse ne ecim dhe ato tashmë janë të forcuar. Por, ka muskujt të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët, përshkak se nuk përdoren mjaftueshëm, ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
1: Dhe këto këshilla do t'i japin vetëm një fizioterapist, besoj. Duke parë situatën e secilit.
0: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
1: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
0: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet t'ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, fillojmë me pozicionin e këmbëve, këmbët të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë. Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët t'i mbështesim diku, për shembull në karike, t'i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara. Dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim, vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për personat të cilët janë bënë një punë ulur, duhet të sigurojmë që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandoth, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa, dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithsecili prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashkë dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të kariges dhe gjithmonë kemi një suport në pjesën e pasme të kurizit.
1: Në pjesën e mesit.
0: Mm-hmm. Ose mund ta vendosim dhe në pjesën e sipërme tek shpatullat. Mm-hmm. Kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal. Dhe kjo i jep suport shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu është që nëse unë e di që sot do punoj për 8 orë ulur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz. Në që se jam në zyrë, të lëvisë rreth zyrës.
1: Të ndryshoj pozicioni qëndrimit.
0: Po, të mos qëndroj në një pozicion ulur për një kohë të gjatë. Sepse edhe në që se unë kam një postur të duhur, por sërish qëndroj
1: të ulur... Të detyron qëndrimi i gjatë.
0: Për 8 orë, qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një punë të gjatë ulur.
1: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
0: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, nëse më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
1: kur jemi të kryesor.
0: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë, ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloj që të përdorin një stol, një suport në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fund shpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të të alternohet dhe të kaloj një herë në një rënd, këmbë, dhe më pas, kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
1: Të lutem disa këshilla, si duhet të ruajnë qëndrimin e tyre normal?
0: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës. Por ato duhet të shkëputen
1: çdo një orë, thënë.
0: Çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtoj këtë gjë, që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një suport për pjesën e pasme të shpinës.
1: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me këtë posturën, disa këshilla lutem.
0: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma, atëherë kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike. Secili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
1: nga
0: tjetri. Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
1: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105 ose celular 069-409-0078.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri jashtëm i Serbisë Marko Gjurić tha se vendimi për nisjen e dialogut strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump për bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin energjisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm punë për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreh shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo që veriset nga organizata kriminale.
2: The biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels.
1: Është eksportuesja më e madhe kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërsisht në duart e karteleve të drogës, tërsisht. Prej 5 vitesh ose më shumë në portet tona nuk është kapur as 1 kg drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës.
2: Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels,
1: deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje të rinve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Rin Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutimet të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Kuvendi Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plot emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një procesi, një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fitojmë përsëri, tha Mickovski.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waide.
8: And I'm Ryan Gertzma. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: There is an ancient story told in Thailand. It happened in the 1700s. The story is set in the Kingdom of Burma, which is now the country of Myanmar. At that time, Burma had defeated Thailand in a war. There were many Thai prisoners in Burma. The King of Burma decided to have a celebration. One event was a boxing competition. The king and other people watched. Burmese fighters fought against the Thai prisoners. There was one Thai fighter who beat everyone else. He even beat the best boxing teacher in Burma. His name was Nai Khonom Thom. The King of Burma had a high opinion of Nai Khonom Thom. He gave Khonom Thom a very good prize. The king released him from prison. Khonom Thom was free to move back to Thailand.
8: Today, a similar thing is happening in Thailand. Siriporn Thavisuk went to prison when she was only 17. Soon, she joined a boxing program. 3 years later, Thavisuk won an international competition. And like Nai Khonom Thom, she won her freedom from prison.
7: Thavisuk is one of many prisoners in Thailand who are training to be boxers. If they win, they will be closer to freedom. Today's spotlight is on Thai prisoners who improve their lives and gain their freedom through boxing.
8: Thai boxing is also called Muay Thai. Two Muay Thai fighters stand together in a square-shaped fighting area. They wear short trousers, but no shirts. Each of their hands and wrists are tightly wrapped with white rope. When the fight begins, the fighters use their hands, elbows, knees, and feet to hit each other. People cheer for the fighters. Muay Thai is a popular form of entertainment in Thailand.
7: Prisons in Thailand are using this form of entertainment for a new purpose. The Thai government began a program for boxing in prisons. Prisoners all around the country compete in Muay Thai fights. This provides entertainment, but it also gives the prisoners something to do.
8: Muay Thai is a very difficult sport. Fighters must be very strong. They must live a very healthy life. They spend many hours training their bodies. They also train their minds. They spend hours meditating and breathing. This training is helpful for prisoners. It is healthier than other activities, such as smoking cigarettes or taking illegal drugs. Ari Chaloisuk is the director of Klong Pai Prison. He tells Hemispheres magazine about the advantages of the program for the prisoners.
9: Muay Thai is a strong part of Thai culture. I think the fighters are proud to take part in the program. From what I have seen, it can improve bad behavior. It provides a chance for a job for prisoners after they leave prison. They can compete instead of becoming criminals again.
7: Prisoners also train and fight for another reason. If they win their fights, they can reduce the time they have to stay in prison. Like in the story of Nai Khonom Thom, prisoners can win their freedom through Muay Thai. One man working to do this is Chilanpol Sawangsuk. He is 26 years old. He is in prison for selling illegal drugs. But since he started practicing Muay Thai in prison, his life is different. Sawangsuk told Hemispheres magazine,
10: "It was a big change to my life. I think the program has helped me to concentrate. I have slowed down. I think about things more. I am more reasonable. I have seen myself grow up. The other life, I think it is really behind me."
8: Sawangsuk has won 5 fights. Through these, he has reduced his prison time by 7 years. There are other prisoners who have been completely set free from prison. One of these is Amnot Ruinrong. He is now on Thailand's Olympic boxing team. Winning a place on the national boxing team is a dream for all of the fighters. It is a great chance to bring honor to their country.
7: An organization called Prison Fight works with the Muay Thai prison program. Their aim was to help prisoners reduce prison time. Today, they help by providing equipment to the Thai prisoners. Prison Fight also organizes local and international events with the Thai government. They believe it is also a good way to share Thai culture. So, prisoners in Thailand sometimes fight people from other countries. One international Prison Fight event took place in January 2013. Thai prisoners fought against fighters from France, Myanmar, and other countries. The event was a great success. Saichan Somnet is the head coach at Klong Prem Prison. He talks in a video about the event.
11: "Today makes me happy and gives me a chance to share Muay Thai with people outside our country. It is very difficult for prisoners to get this kind of chance. I am very happy it is happening today."
8: Music. There are good results for the rest of Thai society too. The Thai government says that none of the released boxers have ever been arrested for another crime. They hope that Muay Thai keeps people from doing illegal activities. It also gives prisoners new skills and chances for the future.

Ecja është një aktivitet normal për shumicën e njerëzve, por të ecësh në rrugë, në rrugicat e ngushta malore, bëhet akoma më e ndërlikuar dhe mund të pengohemi. Fjala e Perëndis nxjerr në pa një shqetësim të njëjtë në lidhje me jetën tonë frymërore. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohu Gati. Psalmi 73, vargu 2, thot: po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e mia do të shkisnin. Pse? Psalmisti shkruan: sepse i kisha zilim buravecët, duke parë mirëqenjen e njerëzve të këqinj. Kur njerëzit nuk e njohin Perëndin, duken më të suksesshëm. Të ndohemi të largohemi nga rruga e Perëndis për t'u bashkuar atyre. Nëse duam që udhëtimi ynë t'i pëlqejë Perëndis, duhet të ecim në shtegun që ai ka për jetën tonë, duke e ditur se pengesat që hasim janë të përkohshme. Por vendimet që marrim sot janë të përjetshme. Jezusi na paralajmëroi për të mos rënë pre e mashtrimeve të kësaj bote, duke na bërë thirrje që të jemi të përgatitur për kthimin e tij. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Antarja kabinetit qeveritar në Beograd pranon se do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në pushtet në vitin 1998. Në intervistë televizive, ministri i administratës publike dhe veçqeverisës lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, deklaroi se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta pastronte etnikisht Kosovën.
2: Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitila Kosovo 98.
1: Po të kisha qenë në vendin e Miloševićit në vitin 1998, do ta pastroja etnikisht Kosovën, dhe ky është kualifikimi më i ashpër që e kam thënë ndonjëherë. Jo në mënyrën se si po duan ata të na likuidojnë neve, por në atë mënyrë që të mos ndjen pjesë e Serbisë dhe të shkojnë në shtetin e Tiranë, deklaroi ministrja Snežana Paunović. Partia opozitare në Serbi, Lëvizja e Qytetarëve të Lirë, kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të ministres së administratës shtetërore dhe qeverisës lokale, Snežana Paunović. Shkak është bërë gjua urrëties e shprehur në deklaratën shoviniste se ajo do të spastronte etnikisht Kosovën nga shqiptarët në vitin 1998. Lëvizja e Qytetarëve të Lirë thotë se një person që justifikon dëbimin e njerëzve vetëm për shkak të komësisë së tyre nuk mund të jetë antar i qeverisë së Serbisë, dhe se është veçanërisht e rrezikshme që mesazhet e tilla vinë nga ministri i administratës shtetërore dhe qeverisës lokale, që do të duhet të garantonte barazinë të gjithë qytetarëve para institucioneve shtetërore dhe respektimin e kushtetutës dhe ligjit. Prishtina zyrtare dënon deklaratat që vijnë nga funksionarët në qeverinë e Beogradit për mbrojtjen e spastrimit etnik në Kosovë. Ministri për familjen dhe vlerat e luftës në qeverinë e Kosovës, Andin Hoti, thotë se kjo deklaratë tregon se Serbia nuk është liruar nga ideologjia genocidale. Kushdo që sot bën thirrje për spastrim etnik nuk është vetëm kërcënim për Kosovën. Ai është dëshmi se Serbia ende nuk është liruar nga ideologjia genocidale e Miloševićit dhe nga politika kriminale që solli luftra, masakra dhe turp historik, shkruan ministri Andin Hoti. Ndërsa nga Instituti i Krimeve të Kryera gjatë luftës thonë se përballja me të kaluarën mbetet parakusht për ndërtimin e besimit dhe paqes së qëndrueshme në rajon. Askush nuk kapse të ndihet shumë i çuditur nga deklarata e ministres serbe, është reagimi i kryeministrit Shqipërisë Pandeli Majko për deklaratën Snežana Paunovićit. Sipas Majkos, ministria serbe ka shprehur me sinqeritet atë vullnet kolektiv i cili për fat të keq ende ekziston brenda strukturave të politikës dhe shtetit serb. Sinqeriteti publik i ministres nuk është vetëm guxim, por edhe vazhdimësi e një politike të një njeriu si Slobodan Miloševiçi, të burgosur në hak për krime lufte, shkruan ish-kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko. Deklarata e Snežana Paunovićit, ministre në qeverinë e Serbisë, nxiti reagime edhe në Bashkimin Evropian. Ndonse tha se nuk komentojnë deklaratat e politikanëve, zëdhënësja e Bashkimit Evropian pati një mesazh të qartë për të gjithë ata që përdorin retorik diskriminuese dhe që justifikojnë krimet e luftës. Parimi kyç është se nuk duhet të ketë dhe nuk ka vend në Europë për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik. Deklaratat e tilla bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fshinjësore mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, deklaroi zëdhënësi e Bashkimit Evropian Anita Hiber. Ajo kërkoi nga të gjithë liderët të veprojnë me përgjegjësi, të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të kontribuojnë në krijimin e një klime besimi dhe stabiliteti rajonal. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadrije palemëron se vonesa në thirrjen e seancës konstitutive të kuvendit lidhet me përpjekje televizjesve vendosje për të siguruar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve të reja. Në intervistë për Ekonomi Online, Kadrije tha se në të gjitha rastet e mëparshme pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, seanca konstitutive është thirrur brenda një kohe të shkurtër, ndërsa këtëherë nuk ka të njëjtin ritëm. Ajo vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të jetë duke shfrytëzuar afatin maksimal kushtetues për konstituimin e kuvendit në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Megjithatë, thotë se deri tani nuk ka sinjale që një gjë e tillë është afër. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjuri shta se vendimi për nisjen e dialogut strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy veteve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump për bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin energjisë.
0: Rajoni.
1: Shqipëria përmbyll tre kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kërkimi shkencor, arsimi dhe kultura dhe marrëdhëniet me jashtë. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendyën dhe theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se dy dekada do të zhvillojmë katër konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. Komisioneria nënvizoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave.
3: It is a watershed moment for Albania with the starting closing the chapters and of course our dear front runner Montenegro with today another closing of two chapters altogether 18 from 33.
1: Dërsa Mali zindodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. Katër vendet që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malezi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, u shpreh Marta Kos në një prononcim për mediat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm punë për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreu shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo që veriset nga organizata kriminale.
4: It is the biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels are...
1: Është eksportuesja më e madhe kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërsisht në duart e karteleve të drogës, tërsisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur as 1 kg drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës.
4: Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels,
1: deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje të rinëve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Rin Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutimet të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Kryeministri Edi Rama në intervistë dhënë për Euronews Serbia e konsideroi protestën në Tiranë prej më shumë se një muaji si një përfaqësi e fazës së re zhvillimore që shoqëria po kalon drejt pritshmërive më të larta. Protesta është diçka shumë e madhe se vetë tema, nuk janë vetëm flamingot, është shumë më tepër se kaq, është një sinjal që vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, qytetarët po bëjnë gjithnjë më pak tolerant ndaj mangësive dhe se kërkojnë ndryshime të shpejta. Gjatë intervistës, Rama foli dhe për bashkëpunimin me qeverinë serbe, duke e konsideruar Aleksandar Vučić një partner të vështirë për të negociuar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihajlis Rokas, shpreson në konsensus midis partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për transportin shtetëror të blera me një donacion nga Bashkimi Evropian, ambasadori Rokas kujtoi se sot është dita e fundit për arritjen një konsensusi midis partive politike. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit, paralajmëroi ambasadori i Unionit në Shkup. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut përshëndeti miratimin e ndryshimeve të qeverisë në seancën e 112 plenare. Ministrave të rinj uroi punë të mbarë dhe sukses në realizimin e përgjegjësive të tyre, shkruan Afrim Gashi, ndërsa kërkoi që të vendosen në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, BDIE, komentoi rifreskimin e qeverisë si një riorganizim të dështimeve dhe një konfirmim se interesat politike kanë përparësi ndaj interesit të qytetarëve. Në një konferencë për shtyp, Arbana Pasholli nga BDI shpreh shqetësimet për emërimin e Ivan Stojkovicit në krye të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, si dhe emërimin e ministrit të ri të drejtësisë nga radhat e vlen, ndërsa listoi edhe një seri premtimesh sipas asaj të pambajtura nga koalicioni qeverisës me VMRO DPMNE.
5: Qytetarët me të drejtë pyesin, ku mbetën 74 milion euro për spitalin klinik në Tetovë? Ku mbeti parku memorial për spitalin modular? Po ashtu, kur jemi te Ministria e Shëndetësisë, largimi i ministrit nuk është rezultati për mbushjes së objektivave, por pranim i dështimit të plot. Ministri largohet pa realizuar asnjë nga premtimet kryesore me cilat Blen kërkoi votën e qytetarëve.
1: Hyn zyrtarisht në fuqi ndryshimet e ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor në Maqedoninë e Veriut, me të cilat vendosen rregulla më të rrepta për përdorimin e mjeteve elektrike. Sipas ndryshimeve të reja ligjore, tronitet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga personi që ka mbushur 18 vjeç. Në rrugët dhe korsitë e biçikletave shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km/h, ndërsa në trotuare, rrugët përkëmësor dhe kalime të tjera mbetet kufizimi prej 6 km/h. Ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në mjetet elektrike, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do dënohet si drejtuesi ashtu dhe pasagjeri. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plotë emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një procesi, një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fitojmë përsëri, tha Mickovski.
0: Bota.
1: Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca do t'i lejojë Ukrainës të prodhojë raketa franceze kruajtës bomba me precizion të lartë dhe raketa interceptuese për mbrojtjen aerore, pasi Kievi porositi sisteme të reja të mbrojtjes aerore franco-italiane dhe avion luftarak Rafael. Macron njoftoi gjithashtu se aliatët e Ukrainës kanë rënë dakord të fillojnë stërvitje ushtarake në vendet që kufizohen me Ukrainën si pjesë e një plani për të formuar forca shumë komshe që do të vendosen pas arritjes së një armë pushimi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë me një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën në Hormuzit. Sulmet u kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se po rikthente bllokadën në këtë rrugë ujore strategjike. Këto sulme do të shkaktojnë kosto të lartë forcave iraniane dhe do dobësojnë aftësinë e tyre për të sulmuar civilët e pafajshëm dhe anije tregtare në ngushticën e Hormuzit, tha komanda qendrore SHBAZ CENTCOM. Merret gjatë ditës një intervistë për Fox News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare përmes së cilës në kohë paqe kalon rreth 1/5 e tregtisë botërore të energjis e që tani është ndruar në një nga pikat kryesore të konfliktit. Parlamenti Hungarisë miratoi amendamentin e 17 të kushtetutës. Kryeministri Magyar thotë se ky është një hap kyçi do të lejojë që kukullat politike të Orbanit të zëvendësohen. Parlamenti ka miratuar amendamentin e 17 të kushtetutës me 139 vota pro dhe 6 kundër, duke bërë të mundur shkarkimin e presidentit aktual të Republikës, Tama Sulok. 54 deputet nuk morën pjesë në votim. Amendamenti kushtetues është hartuar kryesisht për shkarkuar presidentin në detyrë, ndërkohë që krijon gjithashtu një precedent që mund të mundësoj shkarkimet e ngjashme në të ardhmen. Një ditë pas hyrjes në fuqi të amendamentit, mandati i Sulok do të përfundojë dhe më pas parlamenti do të zgjidhë një kryetar shteti për të shërbyer deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, por jo më shumë se 5 vjet.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimit sot ndodhemi në ambientin e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh shqiptar dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesjen e dur për sa i përket shërbimit shëndetësor parësor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korrekte ose qëndrimin e dur. Përshëndetje Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e dur, ose si të quhet në gjuhën tuaj shkencore, postura korrekte. A mund të thoni, cila është kjo posturë korrekte, kjo qëndrim i dur që duhet të ketë se cilin nga ne?
2: Atëherë, postura korrekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balancë që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojnë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korrekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe gjithashtu
1: tërë normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë për disa persona, mund të jetë ulur për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme, pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimin jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marrim një peshë shumë të madhe, dhe do ta vendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Mm-hmm. Të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë, ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve, apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, si që përmenda dhe më përpara, mund t'je dhimbje në qafë, apo dhimbje në fund shpinë, dhe dhimbja e qafës shpesh herë mund të shkaktoj dhe dhimbje koke dhe dhe lodhje dhe stres, marje mandësh, dhe këto janë simptomat kryesore që mund të fillojnë, njerëzit mund të fillojnë të ndjenë kur janë në posturën jo korrekte.
1: Cilët janë muskujt të cilët ndihmojnë në ruajtjen e posturës, të këtij qëndrimi normal, korrekt?
2: Janë muskujt e fund shpinës, janë muskujt kryesor, dhe janë muskujt e pasëm në pjesën e sipërme të shpinës. Këto janë ato që janë përgjegjës dhe që janë më kryesorë për ta ruajtur trupin ton, për të vendosur shpatullat në ekuilibër dhe gjithashtu pjesën e fund shpinës në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë shkakton ngursimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
2: Kontraktimi i muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmbë, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një

0: i duhuri. Pa. Dhe këtu vjen ajo pjesa e konfuzitetit, që më pas është e vështirë kur ne pretendojmë që të korrigjojmë posturën, lodhemi, po, lodhemi shumë shpejt dhe nuk mund ta mbajmë për një kohë të gjatë këtë posturë korrekte. Mm-hmm. Por sa ne mund ta mbajmë vetëm për disa sekonda, sa jemi koshient
1: dhe shkojmë përsëri në pozicionin e mëparshëm.
0: Po.
1: Mendoj atëherë se kjo do të jetë një far prove që ne mund të bëjmë me trupin ton. Nëse ne lodhemi në pozicionin ton të drejtë, i bie që ne nuk qëndrojmë mirë.
0: Po. Është e vërtet. Sa her hapat e parë, sa her që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, mm-hmm. do të përballemi me këtë konfuzitet.
1: Pa.
0: Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor kanë krijuar me njëri tjetrin dhe por lajmi i mirë është ky. Nëse ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
1: që
0: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën mm-hmm. korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që unë duhet të rri drejt, mm-hmm. sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal dhe në qoftë se muskujt nuk shkojnë atëherë dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistem
1: në pozicionin
0: korrekt.
1: Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
0: Dobësimin e muskujve, siç e përmenda më sipër, që muskujt e zgjaten mm-hmm. dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
1: Si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
0: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
1: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi dëgjuar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
0: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fund shpinës.
1: Mm-hmm.
0: Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencë që të harkojnë pjesën e fund shpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fund shpinës në pozicionin e duhur, që do të thotë harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpesh herë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fund shpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjesht. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj një ushtrim të thjesht i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fund shpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit, të shpatullave, të qafës. Atëherë,
1: sigurisht, me kënaqësi.
0: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari duke vendosur këmbët në
1: pak
0: pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi.
1: Mm-hmm.
0: Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frymë thellë dhe i vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor
1: mm-hmm.
0: ose jo i duhur. Dhe më pas
1: nxjerrim
0: frymën, kalojm ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Mm-hmm. Duke përsëritur 5 herë, më pas, duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frymë thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja,

0: muskujt dhe sistemi nervor, mm-hmm. duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
1: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
0: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të rëndësishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskujve, duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskuj që janë të dobësuar. Për shembull, muskujt e këmbës, vështirë se mund të jenë të dobësuar ndonjëherë, sepse ne ecim.
1: Ne ecim
0: dhe ato tashmë janë të forcuar. Por ka muskuj të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët, për shkak se nuk përdoren mjaftueshëm ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
1: Dhe këto do jap, këto këshilla do t'i japin vetëm një fizioterapist, besoj. Duke parë situatën e secilit.
0: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
1: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
0: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet t'ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, filloj me pozicionin e këmbëve, këmbët të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë. Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët t'i mbështesim diku, për shembull në karike, t'i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për personat të cilët janë bën një punë ulur, duhet të sigurojmë që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandoth, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa. Dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithsesi prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashk dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të kariges dhe kemi një gjithmonë kemi një suport në pjesën e pasme të kurrizit.
1: Në pjesën e mesit
0: mm-hmm. ose mund ta vendosim dhe në pjesën e sipërme tek shpatullat. Mm-hmm. Kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal. Mm-hmm. Dhe kjo i jep suport shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu është që nëse unë e di që sot do punoj për 8 orë ulur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz, nëse jam në zyrë, të lëviz rreth zyrës,
1: të ndryshoj pozicionin e qëndrimit.
0: Po, me kohë të mos qëndroj në një pozicion ulur për një kohë të gjatë, sepse edhe nëse un kam një posturë të duhur, por sërish qëndroj
1: të detyron qëndrimi i gjatë.
0: Për 8 orë qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një pune të gjatë ulur.
1: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
0: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, nëse më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
1: kur jemi të krosur.
0: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë, ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloja që të përdorin një stol, një support në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fund shpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të alternoj dhe të kaloj një herë në njërën këmbë dhe më pas kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
1: Të lutem disa këshilla si duhet ta ruajnë qëndrimin e tyre normal.
0: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës.
1: Po.
0: Por ato duhet të shkëputen
1: çdo një orë.
0: Çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtojë këtë gjë.
1: Po.
0: Që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre. Dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një support për pjesën e pasme të shpinës.
1: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me këtë posturën, disa këshilla të lutem.
0: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma, atëherë kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike. Secili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
1: nga tjetri.
0: Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
1: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhatë dhe ju uroj punë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105 ose celular 069-409-0078.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hung me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues. Numri i shumë dinëshëve të botnorit 2026 ka kaluar. Dhe tashti, mes orareve të mazdites e të pasmesnac, vim në fazën finale. A ka kalu ekipi yt në fazën finale? Apo jeni eliminu me ko? Kjo ka të bajnë shumë në lidhe me atmosferën në të cilën ti njek neshit vendimtare. Por si do qoftë, tensioni metet i nalë, sepse dim se ekipet matë forta kanë kalu për para, dhe ato kanë për të tregu ende vlera dhe matë nata sportive në ditët që vijojnë. Edhe Fair Play Un është pjesë e kësaj atmosfere të jashtëzakonshme që mbështjell topin e futbollit dhe globin që rrotullohet me thirrjet e miliona tifozave. Fitoft më i miri është urimi që metën të fuqi të paktën edhe në këtë edicion tonin radiofonik. Anglia-Argentina është një nga gjysmëfinalet e botnorit 2026. Skuadra angleze kaloi matej duke mund 2-1 Norvegjin, ndërsa për tek gjysmëfinala tjetër, skuadra argentinase mundi 3-1 Zvicrën. Për të dy takimet u nevojiten pjesë shtesë. Norvegjisi u shu andra për të bënë një tjetër mrekulli, ndërsa Anglia arriti me përmys disavantazhin. Pas një nisje të zbehtë me anglisht me më shumë aksione, goli shënohet nga Norvegjës në minutën e 36. Norvegjia pat dhe shansin me dy fishu, por Sørloth u tregu aq egoist, duke mos pasur te Haaland, i lirë brenda zonës. Ky episod ka bërë shumë buj në media. Bellingham solli barazimin para pushimit. Në pjesën e dytë, Norvegjës të nditën shtyllën. Koha rregullt u mbyll me rezultatin 1-1. Në fillimin e pjesës së parë shtesë, ishte sërish Bellinghami që vendosi takimin. Argentina nga ana tjetër, kampione në fuqi, kaloi Zvicrën që u përpoq të bate një tjetër mrekulli. Argentinasve ju deshte 120 minuta lojë për të arritur rezultatin 3-1. Argentina realizoi pas 10 minutash lojë duke kriju përshtypjen se do ta zgjidhte shpejt sfidën. Me Kalisteri mori pasimin nga Messi duke shënuar. Zvicra reagoi në minutën e 67 me ndoje. Pak minuta më vonë zvicrant meten me 10 lojtar pasi Embolo mori të verdhin e dytë për simulim. Për të thyrë barazimin, Argentinës ju nevojitën pjesët shtesë. Alvarezi i kaloi nëpërsi, ndërsa Martinezi i mbylli llogaritë për 3-1 përfundimtar. Gjysmëfinala tjetër, France-Spanjë. Futbolli në hijen e historisë. Nesha pesmet furikut mes Argentinës dhe Anglisë nuk do t'je thjesht një gjysmëfinale futbolli. Ajo mbartë në vete kujtime historike, plagë politike, një rivalitet që shkon për të i fushë. Për tifozët Argentinas kemi një rikthim të dueli i famshëm i çerk finales së botnorit 1986 në Meksik, në stadiumin Azteca, kur Maradona shkruante historinë me të ashtuquajtjen dorë Zotit dhe më ne me një nga golat më të bukur të gjitha kohëve. Sot është Lionel Messi që mban shpresat e Argentinës me driblime dhe aksione spektakolare. Në Argentinë përballet me Anglinë kujtojnë konfliktin e vitit 1982 për ishujt Malvine ose Falkland. Ka nga muchachos që shoqënoi triumfin në botnorin e Katarit, si dhe himnet të tjera të tifozve, i përmendin ishujt si simbol i një padrejtësie historike. Në botnorin e vitit 2022, Japoni-Kore, Anglia mposhti Argentinën 1-0 në fazën e grupeve me gol nga Beckham. Fituesi me syne do të siguroj tashti një vend në finale, ku do të përbahet me fituesin e duelit France-Spanjë. Argentina mbase nuk ka bind plotësisht, por ka tregu nga ana tjetër një aftësi për të mjetu në momente të vështira. Ekipi është mbështet shumë tek Lionel Messi, ndërsa Anglia vjen me lodhje fizike pas një turneu të vështirë. Skuadra angleze ka kalu neshe të forta. Messi pa ndalim. Lionel Messi vazhdon të sfidoj kohën dhe statistikat. Mas rekordit si golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës Botës, në ndeshjen ndaj Zvicrës, Messi nuk ishte vetëm lideri i skuadrës, por dhe krijuesi i një momenti historik. Me asistin nga goditja Kandit për golin e McAllisterit, kapiteni arriti në kuotën e 10 asistimeve në përbotnor, duke kaluar legjendën gjermane Fritz Walter, i cili ka 9 asistime. Në karrierën e tij Messi nuk është përballë asnjëherë me kombëtarën angleze. 12 nga 13 gola me firmën e Kane dhe të Bellinghamit. Kombëtare angleze ka siguru një vend në gjysmëfinale në Kupës Botës mas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë dhe do të përbahet me Argentinën. Protagonistët kryesor të këtij suksesi për skuadrën e drejtuar nga Thomas Tuchel janë Jude Bellingham dhe Harry Kane, të cilët kanë shënuar së bashku 12 nga 13 golet e ekipit në këtë turne. Aktualisht, të dy lojtarët ndajnë vendin e 4 në listën e golashënuesve më të mirë të kompeticionit me nga 6 gola secili. I vetmi gol që nuk marrën firmën e tyre është realizuar nga Rashfordi në ndeshjen me Kroacinë. Mbappé dhe Spanja. Kylian Mbappé do të ketë një tjetër mundësi për të thyjë një nga statistikat më negative të karrierës së tij me Francën. Asnjë kombëtar nuk e ka mposhtë sulmuesin francez më shumë se Spanja. Në 4 përballje me tyre, Mbappé ka regjistruar vetëm 1 fitore dhe 3 humje, ndërsa ka shënuar 2 gola. Suksesi vetëm erdhi me 10 dhjetor 2021 në finalen e Ligës së Kombeve, kur Franca përmysi rezultatin dhe triumfoi 2-1 me spanjolët. Tashmë 5 vjet më vonë, Franca synon të përsërisë atë sukses për të siguruar finalen e tretë rresht në Kupën e Botës. Statistika tregon se 20% të gjitha humjeve të Mbappés me Francën kanë ardhur pikërisht nga Spanjës. Nga 15 humje që ka psuar në drejtimin e Deschampsit, 3 janë nga La Roja, duke bërë kundërshtarin më të vështirë të karrierës së tij ndërkombëtare. Sulmuesi 27 vjeçar i Realit të Madridit numëron 64 gola në 104 paraqitje me Francën dhe renditet mes golashënuesve më të mirë në historinë e kombëtares. Botnori me 64 ekipe. Presidenti i FIFA-s nuk nalet, Gianni Infantino deklaron se do të shqyrtoj mundësinë e zgjerimit të Kupës Botës 2030 nga 48 në 64 ekipe. Kjo do t'u jap më shumë vendeve mundësinë për të andhru pjesëmarrjen në Kupën e Botës dhe ka për të nxitë zhvillimin e futbollit të marrë botën. Ideja ka hasë në kritika të forta, pasi disa trajnerë mendojnë se zgjerimi ul vlerën e kualifikimeve dhe të vetë turneut. Senegali shkarkon trajnerin. Portugalia zgjell trajnerin. Senegali shkarkoi trajnerin Thiaw pas zhgënjimit në Kupën e Botës. Skuadra afrikane që mëton të shkonte më larg u eliminua qysh në fazën e 1/16-tave. Sipas mediave franceze, kandidati kryesor për të marrë drejtimin është Patrick Vieira, i lindur në Senegal, por me karrierën e zhvilluar në Francë. Jorge Jesus është trajneri i ri i Portugalisë. Federata zyrtarizon emrimin e 71 vjeçarit që pason në stol Roberto Martinezin. Ndryshimin e staf teknik pason eliminimin e Portugalisë nga Spanja në fazën e 1/8-tave të botnorit. Trajneri i ri ka njohje të gjatë të futbollit vendas, duke pas parasysh karrierën e tij me klube si Braga, Benfica dhe Sportingu i Lisbonës. Ai numëron përvoja të suksesshme dhe jashtë vendit ku spikasin angazhimet me skuadra si Fenerbahçe, Flamengo, Al Hilal dhe Al Nassr.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin. Fair Play.
2: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadrije palemëron se vonesa në thirrjen e seancës konstituive të kuvendit lidhet me përpjekje televizjesve vendosje për të siguruar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve të reja. Në intervistë për Ekonomi Online, Kadrije tha se në të gjitha rastet e mëparshme pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, seanca konstituive është thirrur brenda një kohe të shkurtër, ndërsa kthehet nuk ka të njëjtin ritëm. Ajo vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të jetë duke shfrytëzuar afatin maksimal kushtetues për konstituimin e kuvendit në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Megjithatë, thotë se deri tani nuk ka sinjale që një gjë e tillë është afër. Antarja kabinetit qeveritar në Beograd pranon se do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në pushtet në vitin 1998. Në intervistë televizive, ministri i administratës publike dhe vetë qeverisë lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, deklaroi se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta pastronte etnikisht Kosovën.
2: Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitra Kosovo 98.
1: Po të kisha qenë në vendin e Miloševićit në vitin 1998, do ta pastroja etnikisht Kosovën, dhe ky është kualifikimi më i ashpër që e kam thënë ndonjëherë. Jo në mënyrën se si po duan ata të na likuidojnë neve, por në atë mënyrë që të mos ndjen pjesë e Serbisë dhe të shkojnë në shtetin e Tiranë, deklaroi ministrja Snežana Paunović.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihajli Srokas, shpreson në konsensus midis partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për transportin shtetror të blera me një donacion nga Bashkimi Evropian, ambasadori Rokas kujtoi se sot është dita e fundit për arritjen një konsensusi midis partive politike. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit, palemëroi ambasadori i Unionit në Shkup. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut përshëndeti miratimin e ndryshimeve të qeverisë në seancën e 112 plenare. Ministrave të rinj uroi punë të mbarë dhe sukses në realizimin e përgjegjësive të tyre, shkruan Afrim Gashi, ndërsa kërkoi që të vendosen në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, BDIE, komentoi rifreskimin e qeverisë si një riorganizim të dështimeve dhe një konfirmim se interesat politike kanë përparësi ndaj interesit të qytetarëve. Në një konferencë për shtyp, Arbana Pasholli nga BDIE shpreu shqetësimet për emërimin e Ivan Stojkovićit në krye të ministrisë së vetë qeverisjes lokale, si dhe emërimin e ministrit të ri të drejtësisë nga radhat e vlen, ndërsa listoi dhe një seri premtimesh sipas ajt të pambajtura nga koalicioni qeverisës me VMRO DPMNE-n.
3: Qytetarët me të drejtë pyesin, ku mbetën 74 milion euro për spitalin klinik në Tetovë, ku mbeti parku memorial për spitalin modular. Po ashtu, kur jemi te Ministria e Shëndetësisë, largimi i ministrit nuk është rezultati përmbushjes së objektivave, por pranim i dështimit të plot. Ministri largohet pa realizuar asnjë nga premtimet kryesore me cilat Blen kërkoi votën e qytetarëve.
1: Hyn zyrtarisht në fuqi ndryshimin e ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor në Maqedoninë e Veriut, me të cilat vendose rregulla më të rrepta për përdorimin e mjeteve elektrike. Sipas ndryshimeve të reja ligjore, tronitet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga personi që ka mbushur 18 vjeç. Në rrugët dhe korsitë e biçikletave, shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km në orë, ndërsa në trotuare, rrugët përkëmësor dhe kalimet të tjera mbetet kufizimi prej 6 km në orë. Ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në mjetet elektrike, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do dënohet si drejtuesi ashtu dhe pasagjeri.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment, dhe këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Fantalemit e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Vazhduat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kongën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir On dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët The Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëqofshim.

0: juaj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. E kam dëgjuar programin përmes Biblës së bashku me pastorin dhe mesazhi më preku shumë. Veçanërisht më mbeti në zemër theksi mbi shenjtërimin dhe përkushtimin ndaj Perëndisë. Fjala drejtuar shërbëtorëve të Zotit më tronditi dhe më bëri të reflektoj thellë mbi jetën time. Ju theksua se ajo që Perëndia kërkon nga një kish nuk është numri i madh i njerëzve, por një përkushtim i vërtet dhe një jetë e shenjtëruar. Në përpjekjen tonë për të shtuar numrin e besimtarve, fatkesisht kemi neglizhuar pikërisht këto dy shtylla thelbësore: të jetojmë në shenjtëri dhe të tregojmë përkushtim të vërtet. Në atë moment, kur mua si drejtues më duk sikur kisha jon kishte prekur fundin, Zoti, në mëshirën e tij të pafund, na riktheu dhe na dha një mundësi të re për të kthyer në rrugën e drejtë. Zoti ju bekoft për këtë program që po transformon jetat e shumë njerëzve çdo ditë. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afrika. Miqtë mi, nëse ky program ju ka ndihmuar dhe juve në ecën tuaj të besimit, juftojt në shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund nga kontaktoni në rjetët tona sociale. Me zipresim të gjemë për jush! Në programin ton të sotëm, Dr. McGee do të nga drejtoj në pjesën e fundit të librit të Ruthit, një historie mrekullueshme e shpengimit të Perëndisë. Librin mbyllet me një gjenalogji, që është po aq e rëndësishme sa çdo pjesë tjetër e testamentit të vjetër, sepse ky libër i vogël dhe kjo gjenalogji lidhin familjen e Davidit me fisin e Judës. Pa të, ne nuk do të kishim asnjë fakt të shkruar të kësaj lidhje. Kjo e bën librin e vogël të Ruthit një libër shumë të rëndësishëm për sa i përket planit të shpengimit të Perëndisë tonë. Studimi sotëm ka shumë për të mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm programit tonë.
2: Në programin tonë të herës kaluar, pam se çfarë mendonin banorët e Betlehemit për Ruthin. Duket qartë se ajo, si Moabite, kishte bërë një sakrificë të jashtëzakonshme duke i besuar Perëndisë si shpëtimtarit të saj. Ajo nuk e kaloi kohën e saj duke bredhur dhe duke gjuajtur çdo burr të komunitetit, dhe Boazi e ka vënë re këtë. Disa vajza sot të lënë përshtypjen se janë ndjekje të djemve derisa të martohen më në fund me njërin prej tyre. Ne habitemi sepse martesa të tilla nuk funksionojnë. Ndoshta unë jam pak sa arkaik, por besoj se privilegji për të bërë ndjekjen u takon burrave. Burri është gjithmonë çliruesi, ndërsa gruaja është marrësi. Perëndia e ka krijuar ata të gjithë në këtë mënyrë. Dhe për këtë arsye, ai u thot burrave tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 25: "Burra, duajini gratë tuaja." Ai nuk e ktheu përse mbrapshti dhe të udhëzonte gratë që të donin burrat. Tani dikush mund të pyesë: "Pse valla, nuk janë gratë supozuara ti duan burrat?" Sigurisht që po. Por ajo është vetëm një përgjigje ndaj dashurisë së burrit për të. Ajo duhet i përgjigje dashurisë së tij. Nëse e do, atëherë edhe ajo do ta dojë. Nëse e trajton ata ashpër dhe mizërisht, ajo do të bëhet e ftohtë, indiferente dhe dashuria do të vdesë. Për shumë vite kam këshilluar me qindra raste që kanë të bëjnë me probleme të martesa. Në më të shumtën e rasteve, faji ishte i burrave. Pra e shihni, ai është personi i përgjegjës sepse është udhëheqësi. Ashtu si një burrë zgjedh një grua për nusen e tij dhe Boazi kërkoi Ruthin, po kështu Krishti erdhi në këtë tokë për nusen e tij. Ai është i vetmi që tregon dashurinë e tij duke vdekur për ne, dhe ne duhet i përgjigjemi dashurisë së tij. Ne duhet ta pranojmë atë si shpëtimtar dhe pastaj ta njohim. Ky duhet të jetë qëllimi i çdo të krishterit, pra që ta njohë atë. Është e trisht që shumë njerëz bëjnë një udhëtim në Betlehem një herë në vit dhe shohin një grasht. Ai nuk është atje miq. Edhe pse erdhi si një foshnjë, ai nuk mbeti foshnjën për një kohë të gjatë. Pastaj në festën e Pashkës, njerëzit shkojnë të shikojnë varrin bosh, dhe ai sërish nuk është as atje. Ai është sot njeriu në lavdi. Pali shkroi se qëllimi i tij ishte që të njihte atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrje në mundimet e tij. Tek Filipianëve kapitulli 3 vargu 10. Ky ishte pra qëllimi i këtij njeriu. As sikur ta njihnim dhe ta donim atë, shpenguesin ton, për shkak se ai na deshi i pari. Tani të gjithë banorët e Betlehemit janë të gëzuar për ngjarjet që po ndodhin në jetën e Boazit. Ata vazhdojnë ta shprehin këtë. Le të shikojmë së bashku tani vargjet 12 deri në 14 nga libri i Ruthit kapitulli 4. Shtëpia jote u bëft si shtëpia e Perecit, që Tamara i lindi Judës, për shkak të pasardhësve që Zoti do të japë nga kjo ere. Kështu, Boazi e mori Ruthin që u bë bashkëshortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti i dha mundësinë të lindë dhe ajo lindi një djalë. Atëherë grati tha Naomit: "Bekuar qoftë Zoti që sot nuk të la pa një shpëtimtar." Emri i tij u bëfti famshëm në Izrael. Grat pra i than këtë gjë Naomit sepse Naomi kishte nevojë për një shpengues që të vazhdonte në linjën e Elimelekut. Ajo linjë tani do të vazhdojë nëpërmjet Boazit. Neve sot kemi një shpengues dhe ky është lajmi më i mrekullueshëm që mund të dëgjojmë. Hidhini një sy kësaj bote të varfër dhe të njollosur me mëkat. Çdo gjë është mister, nuk dim se ku të shkojmë. Vini re fytyrat. Un kam parë me mira fytyra njerëzish në Los Angeles dhe kudo tjetër. Ato nuk duken as pak të lumtura. Fëmijët duken të lumtur, por jo njerëzit e tjerë. Jetët e tyre duken pothuajse si pa qëllim, pa shpresë, pa perëndi. Ata pra kanë nevojë për një shpengues. Është tragjike të shikosh njerëz që festojnë Krishtlindjen, Pashkën apo ndonjë festë tjetër lidhur me Krishtin, pa e ditur që ai është shpengues i tyre dhe pa e pranuar atë si të tillë. Tani vargjet 15 dhe 16. Pas mundësia i të rimëkëm bjetën tënde dhe u boft mbështetja pleqërisë sate, sepse ka lindur nusja jote që të do dhe që vlen për ty më tepër se 7 bi. Pastaj Naomi e mori fëmin, e vuri në gjirin e saj dhe u bët taja e saj. E shini pra ky fëmi është nipi Naomit. A i është shumë i çmuar për të. Vargu 17. Fqinjët i vu një emër dhe thonin: "I lindi një djal Naomit, e quajten Obed, a i që ati i sajt, ati i Davidit." Fqinjët e Naomit, duke parë dashurinë e saj të madhe për fëmin, e quajten Obed, që do të thot shërbëtor ose adhurues. Edhe pse nuk kishte gjakun e Naomit, ligjërisht ai ishte nipi i saj. Padyshim që ai u bë një shërbyes i vogël për Naomin në moshën e saj të vjetër dhe zuri vendin e lënë bosh nga vdekja e burrit dhe e dy djemve të saj. Prona e saj sigurisht i takonte djalit të Boazit dhe të Ruthit. Ai është një adhurues i Perëndisë së gjallë dhe të vërtetë. Tani më poshtë jepet genealogjia e Obedit. Obedi ishte jati i Isait. Po kush është Isai? Isai është ati i Davidit. Në vargje 18 deri në 22 lexojmë: "Ja pasardhësit e Perecit. Perecit i lindi Hetsroni. Hetsronit i lindi Rami. Ramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Nahshoni. Nahshonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Boazi. Boazit i lindi Obedi. Obedit i lindi Isai dhe Isait i lindi Davidi." Kjo gjenealogji që mbyll librin e Ruthit është po aq e rëndësishme sa çdo pjesë tjetër e dhjatës së vjetër. Dhe a e dini pse? Sepse ky libri i vogël dhe kjo gjenealogji janë ato që lidhin familjen e Davidit me fisin e Judës. Pa të, ne nuk do të kishim asnjë fakt të shkruar të kësaj lidhjeje. Siç e shihni edhe ju, kjo e bën librin e vogël të Ruthit shumë të rëndësishëm, sepse i përshtatet planit dhe skemës së Zotit. Pika kulminante e librit të vogël të Ruthit është pamja e shpenguesit që i referohet Zotit Jezu Krisht. Por në çfarë kuptimi e përmbush Zoti ynë atë që përvajson shpenguesin e të drejtës? Një njeri duhet të përmbush disa kërkesa që të klasifikohet si shpengues. Sot ne do të shohim disa prej tyre. Së pari, ai duhet të jetë një fis i afërt. Së dyti, duhet të jetë i gatshëm të shpengojë. Kërkesa e tretë është që shpenguesi duhet të jetë i aftë të shpengojë. Së katërti, shpenguesi duhet të jetë i lirë për vete. Dhe së fundi, shpenguesi duhet të ketë çmimin e shpengimit. Ai duhet të jetë i gatshëm të paguajë propozimin ligjor që është i pranueshëm. Kështu, Boazi ishte i aftë i përmbushtë të gjitha këto kushte si shpengues i Ruthit. Por edhe Zoti Jezu Krisht, si shpengues i ynë dhe i botës, i përmbushtë të gjitha këto kërkesa. Së pari ne thamë se shpengues i duhet të ishte një i afërm. Kjo duket qartë dhe nuk ka nevojë për provë. Në fakt, kjo ishte arsyeja se pse Boazi mund të vepronte. Ai tha: "Unë jam i afërm i yt." Nga fillimi e deri në fund, na paraqitet fakti se Boazi ishte i lidhur me familjen e Elimelekut. Zoti Jezu Krisht është shpenguesi ynë. Ai është i afërmi ynë. Jezusi është personi që mori mbi vete anën tonë njerëzore. Sepse duke qenë se bitë kanë marrë pjesë prej mishit dhe gjaku, po ashtu edhe ai u bë pjesëtar në po ato gjëra që të shkatëronte me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, edhe të çironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes i ishin nështruar robërisë për tërë jetën. Sepse ai nuk kujdeset për engjit, por ndihmon pasardhjen e Abrahamit. Lexojmë tek Hebrejve kapitulli 2, vargjet 14 deri në 16. Zoti Jezu Krisht pra erdhi në familjen tonë njerëzore. Ai ndihmon pasardhjen e Abrahamit. Sërish tek Hebrejve thuhet: Kështu ai mund të ketë dëmshuri për ata që janë të paditur dhe të gënjur, sepse edhe ai është i veshur me dobësi. Hebrejve kapitulli 5 vargu 2. Pra, ai e dinte shumë mirë se çfarë do të thoshte të ishte njeri. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj që ne të fitojmë birërin. Galatasve kapitulli 4 vargjet 4 dhe 5. Ai pra u lind nga një grua i nënshtruar ndaj ligjit. Ai erdhi poshtë duke marrë mbi vete anën tonë njerëzore dhe u bë njeri. Ai erdhi në këtë tokë dhe hyri në familjen njerëzore duke patur parasysh gëzimin që ishte vendosur para tij. Ky është një nga inkurajimet më të mëdha që unë dhe ju mund të kemi sot. Nëse arrini të ma mbushni mendjen se Zoti nuk u bë njeri, atëherë unë mund t'ju them se do t'i ktheja shpinën Zotit. Por gjithsesi, ju nuk do të arrini kurrë të ma mbushni dot mendjen për këtë dhe unë nuk do t'ja kthej shpinën Zotit. Sepse 2000 vjet më parë ai erdhi në këtë tokë dhe mori mbi veten e tij anën time njerëzore. Ai vuajti këtu, derdhi gjak dhe vdiq. Ai është i aftë të më ndihmoj sot sepse më njeh. Ai ju njeh juve më mirë se miqtë tuaj, më mirë se të afërmit tuaj dhe më mirë se burri apo se gruaja juaj. Zoti ju njeh më mirë se sa ju e njihni vet veten tuaj. Ai ju njeh juve dhe mund t'ju ndihmoj më mirë se kushdo tjetër. Dhe për shkak se Perëndia u bë njeri dhe mori mbi vete anën time njerëzore, atëherë edhe pse ka shumë përvoja në jetë që unë nuk mund t'i shpjegoj apo nuk e di se pse ndodhin, unë i pranoj ato. Meqense u bë njeri dhe ju duke nevojshme të vinte në tokë për të vuajtur, për të derdhur gjakun dhe për të vdekur për mëkatet e botës, unë e di që jeta ka një qëllim të lartë dhe të shenjtë. Nëse do të bie, do të ngrihem, do të shkundem dhe do të vazhdoj rrugën e jetës, sepse unë e di që ne të gjithë po rendim drejt synimit. Drejt thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Siç janë thuhet tek Filipianëve kapitulli 3, vargu 14. Anselmi, një nga shenjtorët e mëdhenj të periudhës para mesjetës, në librin e tij Cur Deus Homo, pse u bë Perëndia njeri, e thjeshton në një pikë të përcaktuar mirë çështjen se pse u bë Perëndia njeri. Ajo pikë është e përcaktuar me anë të një fjale: shpengim. Zoti Jezu Krisht mori mbi vete anën tonë njerëzore dhe mishin tonë në mënyrë që ai të ishte shpenguesi ynë i afërt për të përmbushur pikën e parë. Pra, ai është shpenguesi ynë i afërm. Ai duhet të ishte jo vetëm i afërm ynë, por edhe shpenguesi ynë. Pam që i afërmi tjetri Boazit nuk ishte i gatshëm për të shpenguar. Ai i tha shumë sinqerisht Boazit: "Unë do të shkatërroj trashëgiminë time, nuk mund ta shpengoj. Shpengoje ti të drejtën time." Dhe Boazi ishte i gatshëm, dhe jo vetëm kaq. Ai dëshironte ta shpengonte Ruthin sepse e dashuronte atë. Unë edhe ju sot kemi një të afërm që na do. Pse? Nuk ka ndonjë shpjegim për këtë. Pali tek Romakëve kapitulli 3, vargu 24 thotë: "Por janë shfaqsuar falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus." Falas do të thotë pa shkak. Ai nuk gjeti asnjë arsye në ne. E megjithatë, na deshi dhe ishte i gatshëm të na shpengonte. Autori i letrës e Hebrejve shkruan: "Duke i drejtuar sytë tek Jezusi, kreu dhe plotësuesi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke përçmuar fyrin dhe ul në të djathtën e fronit të Perëndisë." Hebrejve kapitulli 12 vargu 2. Kështu pra shohim se Zoti Jezus, si shpenguesi ynë i afërt, ishte i gatshëm për të na shpenguar. Ai donte të na shpengonte dhe na do edhe sot. Ai ishte një sakrificë vullnetshme. Disa njerëz mendojnë se meqense Jezusi ishte një sakrificë vullnetshme, ai u vetvrasi Sokrati. Kjo është një blasfemi që kanë bërë disa liberal, të cilët kanë thënë edhe gjëra të tjera. Edhe pse vdekja e tij nuk ishte vetvrasje, ai ishte i gatshëm të vdiste. E shihni pra Jezusi na do. Shumë vite më parë në qytetin ton, kur një godinë banimi u përfshi nga flakët e zjarrit, një grua çau turmën dhe shkoi direkt tek godina. Shtëpia u shemb dhe ajo u doq për vdekje. Titujt e artikujve shkruanin: "E varfra grua vdiq, vetvrasje." Por më vonë gazetat e korrigjuan këtë. Dhe a e dini se pse u vetflijua kjo grua? Sepse kur punëtorët po gërmonin tek rrënojat, gjetën në dhomën e pasme një krevat të vogël prej hekuri. Në atë krevat të vogël prej hekuri ndodhej bebja e saj. Kjo grua hyri në ndërtesën që po digjej për të shpëtuar foshnjën e saj. Nuk ishte as pak vetvrasje nga dëshpërimi. Ajo e donte foshnjën e saj të vogël dhe donte ta shpëtonte atë me çdo kusht. Zoti Jezus pra ishte një shpengues vullnetar. Ai i bëri këtë gjë me dëshirë sepse na donte. Së treti, një shpengues i afërm duhet të jetë i aftë të na shpengojë. Jam i sigurt se Naomi kishte edhe të afërm të tjerë në Betlehem, por me sa duket të gjithë ishin të varfër. Ndoshta një nga netët pasi Naomi ishte kthyer nga Moabi, këta të afërm kishin ardhur tek ajo me shamitë e tyre dhe kishin qarë. Me siguri i kishin thënë: "Naomi, na vjen keq për ty, por nuk mund të ndihmojmë dot. Nuk mund të ndihmojmë dot as veten tonë. Është mirë të kemi njerëz që na ngushëllojnë, që solidarizohen me ne, por është e mrekullueshme të kesh një të afërm që është i gatshëm të shkruaj një çek pa u mburrur dhe t'ju thotë: Unë do të shpengoj. Unë edhe ju kemi një të afërm shpengues. Ai është i aftë të na shpengoj. A i keni vënë re se shumë herë në Dhjatën e Re na thuhet se Zoti Jezus është i aftë. Ai është i aftë. Prandaj edhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndis, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta." Siç e shohim tek Hebrejve kapitulli 7 vargu 25. Ai pra është shpenguesi ynë i madh me aftësinë e plot për të na shpëtuar. Nuk ka asnjë dyshim që Jezu Krishti mund të na shpengojë. Jobi mund të thoshte, por unë e di që shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë. Tek Jobi kapitulli 19 vargu 25. Dhe unë mund të them sot se e di që shpëtimtari im jeton, sepse tani është në anën e djathtë të Atit dhe dikur jetoi mbi këtë tokë. Në fakt, një ditë ai u var në një kryq në mënyrë që të mund të na shpengonte nga mëkati. Ai është i aftë të na shpëtojë. Neve na është thënë se Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot, për lavdi të Perëndis Atë. Lexojmë tek Filipianëve kapitulli 2 vargjet 9 deri në 11. Ai pra është i aftë të na shpëtoj. Ai është i aftë t'ju shpëtoj edhe juve. Dhe pyetja është: a ju ka shpëtuar ai juve? Ai dëshiron ta bëj këtë, dhe ai do ta bëj vetëm nëse ju vini tek ai.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Bibles me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Një zhytës, kërkues perlash nga India, u hodh me mjeshtërinë në oqean. Një kujti më i mirë, David Morse, e priste në varg derisa pa kokën e tij mbi ujë. Sa po ipi në varg, e hapi midjen që gjeti me thikën e xhepit.
1: Rambau, je një zhytës i shkëlqyer. Kjo perl vjen sa një pasuri e tërë.
2: Po nuk është keq.
1: Ka ndonjë perl më të mirë se kjo?
2: Kam një shtëpi që vlen shumë herë më tepër.
1: Kjo perl duket e përsosur, ti ke sy kritik.
2: Kështu thua ti për Zotin tënd? Njerëzit mendojnë se janë mirë, por ti thua se Zoti shikon zemrat e tyre.
1: Po, ke të drejtë. Por ai do t'i jap gjithë secilit një zemër të pastër. Dhe kjo është një dhuratë nga Zoti. A e kupton?
0: Ndërkohë të dy miqt kishin arritur në breg.
2: David, duket shumë e lehtë. Jam shumë krenar që ta pranoj këtë dhuratë. Duhet të bëj diçka që ta përfitoj. A i shikon atë pelegrinin atje? A i ecën zbathur mi gurë të mpret deri në Kalkuta, kurse unë do eci në gjujnë deri në Delhi.
1: Rambau, është mbi 900 kilometra, para se të arrish qëllimin do vdesësh nga helmimi gjakut.
0: Po, Rambau, nuk u kushtoi rëndësi fjalëve të ti. Kaluan disa ditë dhe...
1: Rambau, a jeti? Eja, futu brënda.
2: David, nesër do të filloj pelegrinazhin. Dua të tregoj për djalin para se të largohem.
1: Ti ke djal?
2: Ishte e zhytës kërkuesi më i mirë në Indi. Donte të gjente perlën më të bukur dhe e gjeti. Por për shkak se qëndroi në ujë për një kohë të gjatë, vdiq më pas. Për shkak se je miku i më i mirë, dua të ta jap perlën që kam gjetur.
1: Rambau, është e mrekullueshme. Perfekte. Por s'ka shansë që ta pranojnë. Do të jap 150.000 lekë për të.
2: Por nuk mund ta blesh.
1: Nëse vlem më shumë, do punoj më shumë.
2: David, kjo perlë nuk ka çmim. Djali im dha jetën për të.
1: Rambau, pikërisht këtë gjë të kam thënë edhe për Zotin. Dhurata e tij e shpëtimit nuk mund të blihet. As nëpërmjet veprave tona të mira, as pelegrinazhit. Është një dhuratë e Perëndisë sepse i kushtoi Jezusit, birit të Perëndisë, jetën e tij. Nuk do të dëshironi ta pranonit këtë dhuratë sot?
2: Tani e kuptoj. Kjo i kushtoi atij jetën e birit të tij. Ndaj dua ta pranoj dhuratën e tij të shpëtimit sot.
0: Shpëtimi është dhuratë nga Zoti. Kjo dhuratë është edhe për ju. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
3: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Antarja kabinetit qeveritar në Beograd pranon se do të kishte kryer pastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në pushtet në vitin 1998. Në intervistë televizive, ministri i administratës publike dhe veçqeverisës lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, deklaroi se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta pastronte etnikisht Kosovën.
2: Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitala Kosovo 98.
1: Po të kisha që në vendin Miloševićit në vitin 1998, do ta pastroja etnikisht Kosovën, dhe ky është kualifikimi më i ashpër që e kam thënë ndonjëherë. Jo në mënyrën se si po duan ata të na likuidojnë neve, por në atë mënyrë që të mos ndjen pjesë e Serbisë dhe të shkojnë në shtetin e Tiranë, deklaroi ministrja Snežana Paunović. Partia opozitare në Serbi, Lëvizja e Qytetarëve të Lirë, kërkoi shkarkimin e menjëhershëm të ministres administratës shtetërore dhe qeverisës lokale, Snežana Paunović. Shkak është bërë gjua urrëties së shprehur në deklaratën shoviniste se ajo do të spastronte etnikisht Kosovën nga shqiptarët në vitin 1998. Lëvizja e Qytetarëve të Lirë thotë se një person që justifikon dëbimin e njerëzve vetëm për shkak të kompësisë së tyre nuk mund të jetë antar i qeverisë së Serbisë dhe se është veçanërisht e rrezikshme që mesazhe të tilla vinë nga ministri i administratës shtetërore dhe qeverisës lokale, që do të duhet të garantonte barazinë të gjithë qytetarëve para institucioneve shtetërore dhe respektimin e kushtetutës dhe ligjit. Prishtina zyrtare dënon deklaratat që vijnë nga funksionarët në qeverinë e Beogradit për mbrojtjen e pastrimit etnik në Kosovë. Ministri për familjen dhe vlerat e luftës në qeverinë e Kosovës, Andin Hoti, thotë se kjo deklaratë tregon se Serbia nuk është liruar nga ideologjia genocidale. Kushdo që sot bën thirrje për pastrim etnik nuk është vetëm kërcënim për Kosovën. Ai është dëshmi se Serbia ende nuk është liruar nga ideologjia genocidale e Miloševićit dhe nga politika kriminale që solli luftra, masakra dhe turp historik, shkruan ministri Andin Hoti. Ndërsa nga Instituti i Krimeve të Kryera gjatë luftës thonë se përballje me të kaluarën mbetet parakusht për ndërtimin e besimit dhe paqes së qëndrueshme në rajon. Askush nuk ka pse të ndihet shumë i çuditur nga deklarata e ministres serbe, është reagimi i kryeministrit të Shqipërisë Pandeli Majko për deklaratën Snežana Paunovićit. Sipas Majkos, ministria serbe ka shprehur me sinqeritet atë vullnet kolektiv i cili për fat të keq ende ekziston brenda strukturave të politikës dhe shtetit serb. Sinqeriteti publik i ministres nuk është vetëm guxim, por edhe vazhdimësia e një politike të një njeriu si Slobodan Miloševiçi, të burgosur në hak për krime lufte, shkruan ish-kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko. Deklarata e Snežana Paunovićit, ministre në qeverinë e Serbisë, nxiti reagime edhe në Bashkimin Evropian. Ndonë se tha se nuk komentojnë deklaratat e politikanëve, zëdhënësi e Bashkimit Evropian pati një mesazh të qartë për të gjithë ata që përdorin retorik diskriminuese dhe që justifikojnë krimet e luftës. Parimi kyç është se nuk duhet të ketë dhe nuk ka vend në Europë për retorik që justifikon ose promovon pastrimin etnik. Deklarata të tilla bien ndesh me vlerat e dinjitetit njerëzor, pajtimit, llogaridhënies dhe marrëdhënieve të mira fshinjësore mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian, deklaroi zëdhënësi e Bashkimit Evropian Anita Hiber. Ajo kërkoi nga të gjithë liderët të veprojnë me përgjegjësi, të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të kontribuojnë në krijimin e një klime besimi dhe stabiliteti rajonal. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadrije palemëron se vonesa në thirrjen e seancës konstituive të kuvendit lidhet me përpjekje televizjesve vendosje për të siguruar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve të reja. Në intervistë për Ekonomi Online, Kadrije tha se në të gjitha rastet e mëparshme pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, seanca konstituive është thirrur brenda një kohe të shkurtër, ndërsa këtëherë nuk ka të njëjtin ritëm. Ajo vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të jetë duke shfrytëzuar afatin maksimal kushtetues për konstituimin e kuvendit në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Megjithatë, thotë se deri tani nuk ka sinjale që një gjë e tillë është afër. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Gjurić tha se vendimi për nisjen e dialogut strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy veteve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin e energjisë.
0: Rajoni.
1: Shqipëria përmbyll 3 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kërkimi shkencor, arsimi dhe kultura dhe marrëdhëniet me jashtë. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos vlerësoi progresin e bërë nga vendyën dhe theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada do të zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. Komisionerja nënvizoi se Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave.
3: It is a watershed moment for Albania with the starting closing the chapters and of course our the front runner Montenegro with today another closing of 2 chapters altogether 18 from 33.
1: Dërsa Mali zindodhet në fazën përfundimtare të negociatave formale pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. Katër vendet që kryesojnë procesin, Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malezi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, u shpreh Marta Kos në një pronë sin për mediat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm punë për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreh shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo që veriset nga organizata kriminale.
4: It is the biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels are...
1: Është eksportuesja më e madhe kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërsisht në duart e karteleve të drogës, tërsisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur asë 1 kg drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës.
4: Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels,
1: deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje trimit shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Rinj Kamp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutime të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Kryeministri Edi Rama në intervistë dhënë për Euronews Serbia e konsideroi protestën në Tiranë prej më shumë se një muaji si një përfaqësi e fazës së re zhvillimore që shoqëria po kalon drejt pritshmërive më të larta. Protesta është diçka shumë e madhe se vetë tema, nuk janë vetëm flamingot, është shumë më tepër se kaq, është një sinjal që vendi ka kaluar në një nivel tjetër, se zhvillimi është bërë normal, se njerëzit nuk janë më të gatshëm të vuajnë atë që mungon, tha Edi Rama. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, qytetarët po bëjnë gjithnjë më pak tolerant ndaj mangësive dhe se kërkojnë ndryshime të Peta. Gjatë intervistës, Rama foli dhe për bashkëpunimin me qeverinë serbe duke e konsideruar Aleksandar Vučić një partner të vështirë për të negociuar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihaili Sroka, shpreson në konsensus midis partive politike për ndryshimet në kodin zgjedor. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për transportin shtetëror, të blera me një donacion nga Bashkimi Evropian, ambasadori Sroka kujtoi se sot është dita e fundit për arritjen e një konsensusi midis partive politike. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit, paralajmëroi ambasadori i Unionit në Shkup. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut përshëndeti miratinë e ndryshimeve të qeverisë në seancën e 112 plenare. Ministrave të rinj uroi punë të mbarë dhe sukses në realizimin e përgjegjësive të tyre, shkruan Afrim Gashi, ndërsa kërkoi që të vendosen në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, BDIE, komentoi rifreskimin e qeverisë si një riorganizim të dështimeve dhe një konfirmim se interesat politike kanë përparësi ndaj interesit të qytetarëve. Në një konferencë për shtyp, Arbana Pasholli nga BDIE shpreu shqetësimet për emërimin e Ivan Stojkovicit në krye të ministrisë së vetëqeverisjes lokale, si dhe emërimin e ministrit të ri të drejtësisë nga radhat e vlen, ndërsa listoi edhe një seri premtimesh sipas asaj të pambajtura nga koalicioni i qeverisës me VMRO DPMNE-n.
5: Qytetarët me të drejtë pyesin, ku mbetën 74 milion euro për spitalin klinik në Tetov, ku mbeti parku memorial për spitalin modular. Po ashtu, kur jemi te Ministria e Shëndetësisë, largimi i ministrit nuk është rezultati për mbushjes së objektivave, por pranim i dështimit të plot. Ministri largohet pa realizuar asnjë nga premtimet kryesore me cilat Blen kërkoi votën e qytetarëve.
1: Hyn zyrtarisht në fuqi ndryshimin e ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor në Maqedoninë e Veriut, me të cilat vendosen rregulla më të rrepta për përdorimin e mjeteve elektrike. Sipas ndryshimeve të reja ligjore, tronitet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga personi që ka mbushur 18 vjeç. Në rrugët dhe korsitë e biçikletave shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km/h, ndërsa në trotuare, rrugët përkëmësor dhe kalimet të tjera mbetet kufizimi prej 6 km/h. Ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në mjetet elektrike, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do dënohen si drejtuesi ashtu dhe pasagjeri. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plotë emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një procesi, një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fytojmë përsëri, tha Mickovski.
0: Bota.
1: Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca do t'i lejojë Ukrainës të prodhojë raketa franceze kruajtës bomba me precizion të lartë dhe raketa interceptuese për mbrojtjen aerore, pasi Kievi porositi sisteme të reja të mbrojtjes aerore franco-italiane dhe avion luftarak Rafael. Macron njoftoi gjithashtu se aliatët të Ukrainës kanë rënë dakord të fillojnë stërvitje ushtarake në vendet që kufizohen me Ukrainën si pjesë e një plani për të formuar forca shumëkombëshe që do të vendosen pas arritjes së një armë pushimi me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë me një val të re sulmesh ajrore kundër objektivave në Iran me synimin për të siguruar lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Sulmet të kryen vetëm disa orë pasi presidenti Donald Trump tha se po rikthente bllokatën në këtë rrugë ujore strategjike. Të sulme do të shkaktojnë kosto të lartë forcave iraniane dhe do dobësojnë aftësinë e tyre për të sulmuar civilët e pafajshëm dhe anijet tregtare në ngushticën e Hormuzit, tha komanda qendrore SHBAZ CENTCOM. Merret gjatë ditës një intervistë për Fox News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të marrin kontrollin e ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare përmes së cilës në kohë paqeje kalon rreth 1/5 e tregtisë botërore të energjisë, e që tani është ndryshuar në një nga pikat kryesore të konfliktit. Parlamenti Hungarisë miratoi amendamentin e 17 të kushtetutës. Kryeministri Magar thotë se ky është një hap kyç që do të lejojë që kukullat politike të Orbanit të zëvendësohen. Parlamenti ka miratuar amendamentin e 17 të kushtetutës me 139 vota pro dhe 6 kundër, duke bërë të mundur shkarkimin e presidentit aktual të Republikës, Tama Sulok. 54 deputet nuk morën pjesë në votim. Amendamenti kushtetues është hartuar kryesisht për shkarkuar presidentin në detyrë, ndërkohë që krijon gjithashtu një precedent që mund të mundësoj shkarkimet e ngjashme në të ardhmen. Një ditë pas hyrjes në fuqi të amendamentit, mandati i Sulok do të përfundojë dhe më pas parlamenti do të zgjedhë një kryetar shteti për të shërbyer deri në hyrjen në fuqi të kushtetutës së re, por jo më shumë se 5 vjet.
0: Ndoqë edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e sërisë Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i haruam këto cilësi aq të çmuara. Asnjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, nësa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
7: Disa nga ju mund kenë shumë probleme dhe tani po thoni, të lutem më fol për diçka të rëndësishme. Por nëse nuk jemi të bindur në gjërat e vogla, nuk do të jemi të bindur në gjërat të mëdha. Perëndia na stërvit me gjërat e vogla për gjërat të mëdha. Ndaj mos e gënjeni veten duke menduar se detajet nuk janë të rëndësishme, sepse Perëndia interesohet shumë për to. Mos mendoni se nëse po bëni diçka që nuk duhet dhe askush po ju sheh, kjo do të thotë se nuk ka rëndësi. Perëndia na sheh gjithkohon. Mudesh pa kohë, por në fund ja dhash byzylykun. Bëra një goxha shfaqe kur ja dhash, i thash: "Perëndia më foli dhe më tha të dhuroj këtë. Është sakrificë e madhe për mua sepse më pëlqen shumë. Dua ta dish sa shumë të dua." Dhe shumë fjalë të tjera. Pastaj dhash byzylykun. Perëndia nuk dëshiron të na i marr gjërat. E vërteta është se Perëndia kërkon ti bekoj njerëzit. Ajo nuk kishte nevojë për byzylykun. Kishte nevojë që unë t'i kushtoja sado pak vëmendja saj dhe të bëja diçka. Rëndësi nuk ka ajo që japim, por Perëndia përdor atë gjë si mjet për të përcjell dashurinë e tij. Perëndia përdor gjëra materiale për t'u treguar dashurinë njerëzve. Më dëgjuat mirë? Perëndia përdor gjërat materiale për t'u treguar dashurinë njerëzve. Të gjithë u pëlqejnë dhuratat, nuk ka rëndësi se kush jeni apo sa keni. Dhuratat ju pëlqejnë. Atë vajzë shija në përkonferenca dhe gjithmonë ja përmendja byzylykun. Për shembull, a e ke vënë atë byzylykun e bukur që të dhash? Në fund ajo vajzë më tha: "E ndjej që Perëndia po më thotë të ta kthej prap." Menjëherë mendova: "Po, është nga Perëndia." Dëgjoni cili ishte mësimi për mua. Perëndia më zbuloi diçka shumë më të rëndësishme. E mora byzylykun dhe e vura në sirtarin e bijuterive. Ende aty qëndron sot e kësaj dite, edhe pse kanë kaluar 15 vjet. Gjithmonë do ta mbaj që të më kujtoj të mos sillem më ashtu. Sa herë vë, nuk më pëlqen më. E kam provuar dhe nuk më shkon, madje tani as që shkëlqen. Mësimi prej Perëndisë është ky: kur të them të japësh diçka, nuk është më e vajosur për ty. Nëse unë e mbaj, nuk do ta shijoj më. Nëse Perëndia ju thotë të jepni financa dhe ju nuk bindeni, ka shumë mundësi që i ligu do t'ju marrë. Bibla thotë se nëse tregohemi të bindur ndaj Perëndisë në dhënje, ai do ta qortojë gllabëruesin për të mirën tonë. Ne mund t'i hapim derën të ligut duke mos u bindur. Nuk po them që të gjithë ju që keni probleme financiare jeni të pabindur dhe ja keni hapur derën të ligut. Armiku na sulmon për arsye të ndryshme. Ai na sulmon kur bëjmë të mira, na sulmon kur bëjmë gabime. Ndonjëherë është e vështirë ta kuptojmë arsyen, por mos u tregoni aq të marr sa të mos ja hapni derën Perëndisë duke i thënë: "Apo më shpëton diçka, ndoshta nuk po kuptoj." A ka ndonjë fushë në jetën tuaj ku e dini se nuk po tregoheni të bindur ndaj Perëndisë? Nëse bëni një veprim të gabuar, nuk do të keni paqe, do të ndjeni faj dhe dënim. Këto i di mirë sepse i kam bërë vetë. Nuk po ju them gjëra që si kam provuar, po ju kërkoj të mos veproni edhe ju ashtu, sepse Perëndia ka shumë më tepër për ju. Ai ka më tepër paqe, më tepër gëzim, më tepër fuqi, më tepër autoritet, më tepër vajosje, më tepër bekime. Perëndia ynë është Perëndia i më shumë se mjaftueshëm. Ai është El Shaddai. Ajo që na ndodh në jetë është lidhur drejt për së drejti me nivelin ton të bindjes. Shpëtimi ynë është bler me gjakun e Krishtit, por Perëndia na teston. Ai na jep diçka mbi të cilën jemi përgjegjës dhe na mban atje për një far kohë që të na provojë. Nëse jemi të bindur dhe mësojmë të bindemi Perëndisë në atë fushë, atëherë do të ngrihemi në nivele më të larta. Kush e di sa njerëz që më dëgjojnë janë të inatosur me dikë? Bibla thotë: "Mos lejoni diellin të perëndojë mbi zemërimin tuaj, mos jepni asnjë vend të vogël diallit në jetën tuaj. Falini njerëzit që ta pengoni të ligun të përfitojë prej jush. Lutuni me besim dhe kërkojini Perëndisë atë që doni apo për të cilën keni nevojë, por nëse keni diçka kundër dikujt, harojeni dhe faleni që atë juaj në qiell që a fale dhe juve faljet dhe shkeljet. Në pranverën e ardhshme do të botoj librin "Bëj vetes një nder dhe fal". Perëndia nuk ju thot i falni njerëzit për ata, ju thot i falni për të mirën tuaj. Nëse nuk falni, e mbani vetën në burg. Jam e sigur se ju e doni Perëndin, Megjithatë, edhe dashuria ka nivele të ndryshme. Mund të qëndroni sa më afër perëndisë që të mundeni, por mund të keni edhe marrëdhënie të largët me të, nëse mbani mbeturina mes jush, të cilat ju bezdisin, bezdisin edhe atë. Dua që të kuptoni se bindja është më e mira për ju. Ajo do të përshpejtojë ecjen tuaj me Perëndin dhe betimet në jetën tuaj më tepër se çdo gjë tjetër. Edhe sikur të mos merrni asnjë

0: fjalën për një zë të dëgjueshëm që thot, mos e bli, por që e keni dëgjuar në zemër. A keni nënshkruar në një kontratë të nxitur nga emocionet, pastaj kur jeni kthyer në shtëpi nuk e keni pëlqyer më? Sot nuk e dini ku e keni vënë dhe duhet ta paguani edhe për 3 vitet e ardhshme. Tani qortoni të ligun sepse jeni në gjithë këtë trysni financiare, por nuk është faji i tij, është faji juaj. Ka gjëra për të cilat duhet ta fajsojmë të ligun, por të mos i ngarkojmë edhe zgjedhjet tona të marra. Po lexoj një libër në të cilin flitet për kryqin që duhet të mbajmë në jetë, dhe se si njerëz të ndryshëm kanë kryqe të ndryshme. Për Jobin, kryqi ishte i ligu, sepse e mundoi gjithë kohën. Për dikë tjetër, kryqi mund të jetë reputacioni. Për një person tjetër mund të jenë financat apo një i afërm që bëhet gjem në mish. Ky autor flet për njerëz të ndryshëm në Bibël dhe cili ishte kryqi secilit. Kryqi i Jakobit ishte vetja e vet. Unë shoh një farë lidhjeje me Jakobin, sepse për mua kryqi im ishte vetja ime, Joyce i vërtet. Ju jeni kryqi i vetes tuaj, s'është nevoja të kërkoni tjetër. Ju dua aq shumë sa jam gati t'ju them të vërtetën. Tani kam një pyetje tjetër. Në sa gjëra jeni përkushtuar që po ju shkaktojnë stres në jetë, por për të cilat nuk e keni pyetur Perëndin, a duhet i filloni apo jo? Prandaj po thoni, jam i zënë, kam gjithë atë stres, e gjithë kjo trysni po më shtyp. Duhet të shkoj te doktori shpesh, jam e stresuar, jam e keqe në shtëpi për shkak të stresit, si të përfundoj gjithë ato punë. Një ditë po ankohesha për ditën e zënë dhe Perëndia më foli në zemër. Vetë ke bër. Nëse s'të pëlqen, ndryshoje. Nëse nuk ju pëlqen programi i ditës, vërini kryqin disa gjërave. Disa nga ne duan të përfshihen në shumë punë, sepse duam të fusim hundët gjithandej. Nuk duam të na shpëtoj asgjë. Kur nuk do të jemi të lumtur duke bërë diçka që Perëndia s'e ka vajosur, por bindja është e jetë e rëndësishme për paqen, gëzimin dhe për të ruajtur ndjesinë të qenit i drejtë me Perëndin. Gati të gjithë njerëzit ndihen të irrituar, por Jezusi nuk vdiq që të ndihemi të irrituar. Ai tha: "Po ju lë paqen time, jo si juaj e bota, po ju lë paqen time të veçantë."
1: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyer.

0: Lunga Bara, me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti, dhe emri ti do tjetë mbi balin e tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Fjalët e Urta kapitulli 16 vargu i 3. Një thënie që të bën për të qeshur thotë: "Nëse dëshiron ta bësh Zotin të qesh, atëherë bëj plane." Mos vall mesazhi i vërtet këtu është që të mos provoni asnjëherë të bëni plane? Jo, por kur Perëndia lihet jashtë planit tuaj, plani juaj mund të mos realizohet asnjëherë. Një fjalë e urtë thotë kështu: "Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo vendim varet nga Zoti." Fjalët e urta kapitulli 16 vargu 33. Pavarësisht nëse ngjisni një mal, nëse kaloni një oqean, nëse ndërtoni një shtëpi ose nëse ngrini një ndërtesë me shumë kate, nëse vraponi në lojrat olimpike, nëse përpiqeni të mbillni një kopsht ose çfarëdo që të bëni, ka disa faktorë mbi të cilët keni fare pa kontroll. A doni t'ju jap disa shembuj? Si për shembull ekonomia, moti, gjendshmëria e mallrave dhe shërbimeve, elektriciteti që mund fik makinerinë, marrveshje tregtare dhe bilanci, dhe po ashtu shumë gjëra të tjera. E vërteta është kjo: ka shumë faktorë që ne i marrim për të mirë qenë dhe mbi të cilët kemi shumë pa kontroll. Mos do të thotë kjo se duhet rrim duar kryq, duke pritur që Perëndia t'i bëjë gjërat të ndodhin? Jo, nëse nuk jeni duke pritur një mandë të re nga qielli. Perëndia e nderon planifikimin dhe punën e bërë, por ajo që e bën Perëndin të qesh është hamendësimi që burrat dhe gratë shpesh kanë, që e injorojnë atë plotësisht. Merrni si shembull mbretin Nebukadnesar në Babiloni, një nga njerëzit më të fuqishëm që ka jetuar ndonjëherë, i cili ishte druetja dhe frika e mbar tokës. Ai ishte personi për cilin Danieli flet, zemra e cilit ishte e mbushur me krenari, dhe në fund Perëndia tha: "Mjaft." Ai e humbi arsyen dhe hëngri bar si qet, dhe trupi i tij u la nga vesa e qiellit, derisa pranoi që Perëndia shumë i lart sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos atë që do. E gjejmë këtë tek Danieli kapitulli 5 vargu 21. Një brez më parë, shpesh të krishterët i firmosin letrat e tyre duke përdorur dy fjalë latine, Deo Volente, që do të thotë në dasht Perëndia. Ata e pranuan që Perëndia, jo rastësia apo fati, është arbitri kryesor dhe i vetmi i asaj që na ndodh në jetë. Supozimi është një mëkat që Perëndia nuk e duron. Dëshiron ta bësh Zotin të qesh? Atëherë bëj plane dhe lëre jashtë planeve. Me sa duket, ky nuk është thjesht një problem me cilin po përballemi ne që jetojmë shekullin e 21. Është një problem i vjetër. Jakobi, gjysmë vllai i Jezusit, shkroi pikërisht rreth kësaj situate kur shkroi letrën që mbante emrin e tij, që rastësisht është libri i parë i shkruar në Dhjatën e Re. Ai u shkroi hebrejve të krishterë, mbas e tregtarëve, dhe ju tha: "E jani tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit dhe do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ju që nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta juaj? Është avull, në fakt që duket për pak dhe pastaj zhduket. Në vend që të thoni në dashë Zotit dhe në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Por tani mburreni me fadullokun tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe. E gjim këtë letra e Jakobit, kapitulli 4, vargje 13 deri në 16. Më qartë se kaq nuk mund të jetë, miqtë mi. Hamendësimi ishte mëkati që Jezusi dënoi kur tregoi historinë e tregtarit që humbur. Unë do ta prish hambarin dhe do ndërtoj një më të madh. Jezusi e përshkroi si një të marrë një njeri të tillë, duke përdorur kështu një fjalë të fuqishme. Një fjalë të fundit për ta mbyllur. Ekziston një pikë thelbësore për një çështje që duket disi pa kuptim. Kur ju bëni plane që mendoni se janë brenda kufive dhe qëllimit dhe vullnetit të Perëndis, dhe ju i kërkoni atit t'i drejtoj dhe t'i bekoj për pjekjet tuaja, atëherë ju mund besoni që ai do t'ju japë më të mirën e ti. Si që thuhet dhe tek fjalët e Urta 16:3, besoja Zotit veprimet e tua, dhe planet e tua do të realizohen. Më pas, jemi ne që do të qeshim e gëzim.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje miqtë mi. Pak gjëra e lëndon një fëmijë më shumë se sa tallet e përqeshjet. Nuk ka rëndësi se sa mirë shkon gjithçka tjetër. Pasi cila do të jetë gjëja për cilën e përqeshin, pasoja zgjasin për gjithë jetën dhe ndjenjat e inferioritetit shtohen. Djaloshin historinë tonë të sot me përqeshje nga të tjerët sepse bëlbëzonte dhe i kishte dhëmbët të mëdhenj. Ai mësoi të kthehej në mënyrë të papërshtatshme njerëzve, gjë që solli akoma më shumë dështim, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Deni, do ta prish vejesën tonë.
2: Po tallesh besoj. Përse?
1: Sepse nuk dua një martesë si të prindër vetmi. Ti nuk dëshiron të kalosh kohë me mua, dhe sigurisht që kjo gjë nuk do të përmirësohet në të ardhmen. Ty të intereson vetëm të dalësh me shokët e tu.
2: Kjo nuk është e vërtetë. Unë të dua Lin.
1: E po po të më doje, do të rije me mua. Ndërsa ti më çon gjithmonë në shtëpi që të shkosh edhe të pish me shokët e tu.
2: Nuk do ta bëj, më të premtoj.
1: Sigurisht që do ta bësh. Më ke premtuar sa e sa herë se do të ndryshosh, por nuk e ke bërë, Deni. Nuk mund ta çoj jetën dëm duke pritur që ti të ndryshosh.
2: Do të ndryshoj zemrën. Ke për ta parë.
1: Jam më zgjuar se kaq. Është i njëjti problem që prej 2 vjetësh. Merre unazë.
2: Nuk do ta bëj më. Të premtoj.
0: Të sillesh drejt në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 177 i serisë Të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Forca bret. Ndize makinën dhe afro sa më shumë të mundesh tek makinat e parkuara anash.
4: Ti ke vet makinën. Pse do që ta ngasun?
3: Do ta shohësh.
4: Mos u çmende që ja thivit xhamat me leva sa makinës. Pse po e bën këto, Den?
3: Po laj haqe.
4: Mjaft. Mjaft me kaq shoku. Nuk dua të m'arrestojnë.
3: Vazhdo. Do t'ja thyej xhamat çdo makine të parkuar në rrugë. Mos më ngeci leva, mbathja.
4: Do të pendohesh për këtë, Deni. Do të çoj ty në shtëpi dhe pastaj do t'i hiqë këtu.
5: Kam lindur në Urbana të Ohios në vitin 1955. Bashk me vëllain e madh, pushimet e verës i kalonim më së shumti në fermën prodhuese të gjyshërve tan, ku vilnim bishtaja e bostan edhe mblidhnim lëngun nga pemët e panjes. Na pëlqente shumë të peshkonim e të gjuanim me gjyshin. Një gjë tjetër që na kënaqte ishte urtësia e gjyshes që lexonte Biblën çdo ditë e na mësonte si të gatuanim. Jeta ishte e mirë, përveç tri problemeve të mëdha. Unë belbëzoja, isha kockë lëkur edhe kisha dhëmb shumë të mëdhenj. Njerëzit më dallnin, ndaj nuk qesha më, sidomos pasi prindërit më mundan ku isha 6 vjeç. Nisesha për në shkollë, por pastaj hyja përsëri fshetas në shtëpi, ku ngrija fshesën me korrent të mamit për të përpjekur të forcoja muskujt. Por një ditë, mami u kthye dhe më zbuloi.
6: Deni, çfarë bën këtu? Ti duhet ishe në shkollë.
3: Unë e urrej shkollën, mami.
6: Po pse? Ka ndodhur ndonjë gjë?
3: Kur më thret mësuesi dhe nuk arrit të lexoj, fëmijët e tjerë tallen me mua.
6: Do të flas unë me mësuesit. Mirë.
3: Nuk ja vlen. Edhe ata më tallin.
6: Do t'u them të caktoj në një klasë për ndihmë në të folur, si thua.
3: Mirë.
6: Mos fol shumë shpejt, Bir. Kështu mund të jetë më e lehtë. Edhe përpiqu të bësh më mirë.
3: Nuk ja vlen.
6: Është e rëndësishme të shkosh në shkollë, Den. Të gjithë e kanë ndonjë problem. Ndaj, nuk mund t'i lejosh problemet e tua të pengojnë që të arsimohesh si duhet. Duhet më premtosh se nuk do t'a përsërisësh më këtë gjë.
3: Mirë, mami.
5: Edhe pse bënte dy punë për të siguruar të ardhura për ne, mami përpiqej gjithmonë të më inkurajonte. Ajo na çonte në kishë edhe na mësonte të mirën nga e keqja. Babi ishte oficer policie, edhe kalon të kom me ne, edhe pasi u martua sërish. Njërë kajon ishte shumë e mirë, edhe kur shkonim tek shtëpia e tyre, kalonim kohë të mrekullueshme së bashku. Që nga klasa e 5, fillova të shoh revistat e muskujve dhe pesh ngritjes, por klasa e të folurës nuk po më ndihmonte shumë. Në klasë të 7, zbulova se mund të vrapoj aq shpejt sa të shkëlqeja në atletik. Në atë kohë, vura edhe tela për dhëmbët, edhe jeta duke shumë më e mirë. Pastaj hasa në një kur për pelbëzimin.
4: Hej, na duhet pak birë djema. Dhe nuk e kam fjallën për një a dy shishe.
2: E di unë se ku mund të gjejmë falas. Kam kontroluar në për garajet e njerëzve kur i len hapur dhe kam parë se në disa prej tyre ka birë në për frigorifer. Si të ka i atje?
4: Shikoni, tani po dali njerëzit të shtëpis. Daj mund të shkojmë të plaçkitim vendin.
2: Prit, sa të kthejnë rrugën.
4: Po, ti ndoshta mund të vraposh më shpejt se policia, por ne të tjerët nuk mundem. Nuk e keni marrë vesh ju djema? Një dit po u gjuani makinave me vesë. Kur pa pritur erdi policia. Por demi jam bathi me vrap dhe ata nuk mundën ta kapnin.
5: Bëra u shtrime dhe sa muskujt më rritën shumë edhe u stërvita edhe në artë marciale. Askush nuk guxonte më të matej me mua. Mami u martua me një burr të mrekullueshëm që kishte edhe vetë fëmijë. Megjithatë, gjente kopërne. Prapse prap, unë isha ende i hutuar nga divorci i prindërve të mi. Njerë ku përpoqë të më fliste për shokët edhe zgjedhjet që po bëja.
7: Ej, mora vesh se kishe dali pari në garën e atletikës?
2: Po, vrapoj më shpejt edhe se në gjëndësit e klasës e 9.
7: Shumë bogur, Deni, të lumt. A do të marrësh pjesë në olimpiadën e të rinjve?
2: Trajneri më rekomandoj që po.
7: Mirë, ajo lloj gare të ndihmon të ndërtosh karakterin nëse i zbaton parimet që mëson prej saj.
2: Shokët më tallin që belbëzoj.
7: Shokët e vërtet nuk do të tallin kur. Duhet të zgjedhë shok më të mirë se sa ata, Deni. Ata vetëm telashe kanë për të të sjellë.
2: Por ata më kanë qejf.
7: Shiko, mos e qoj jetën të ndëm me shok të dyshimt. Me deje dhe gjera që vinë prej kësaj, ngullë këm, në arsim dhe sporte.
2: Unë luaj futbol edhe basketbol.
7: E ti, edhe luan shumë mirë. Ne jemi të gjithë krenarë për ty. Por, kujdesu për mendjen tënde, Deni, mos i ço dëm këto vite.
5: Edhe pse shkëlqeja në sporte, unë vazhdoja të pija së tepërmi bashkë me shokët. Nisa të punoj edhe si roja në përfesta për të përzën personat e padëshiruar. Nga mesi i shkollës së mesme, fillova të marr 4 e 5 në shkollë. Ndaj më duhej që fletat e provimeve t'u asilja prindërve që t'i firmosnin. I kërkova të dashurës që të falsifikonte firmën e mamit, sepse më vinte turp nga dështimi në shkollë. Pastaj erdhi nata që e fejuara ime e theu fejesën. Edhe unë mora një lev për të thyrë xhamat e makinave të parkuara në rrugë. Leva ngjeci në makinën e fundit që kisha shkatruar. Edhe kur shkova në shtëpi, pash që në obor ishte parkuar një makinë e policisë. Më morën e më futën në burg.
6: Forca, ikim, Deni.
2: Mendova se nuk do të më nxirje kur që këtu, mami.
7: Nuk je ende jashtë rreziku, Deni, por kemi marrë një avokat që po përpiqet të të ndihmoj.
6: Nuk mund ta besoj që ke bërë diçka të tillë. Ç'to tha mendja?
2: Isha i zemëruar sepse Lina më la, më ktheu nazën.
6: Ke shkatruar 22 makina. A i di sa shumë do të kushtojnë për të ndrequr? Duhet paguajmë ne për to.
2: Do të ta shpërblej.
7: Ta pret mendja që po.
6: Deni, po ç'to ka ngjar vallë? Të kam dhënë edukat më të mirë se kaq.
2: Nuk e di, mami. Thjesht nuk duroja më.
5: Edhe pse u shpalla atleti më i mirë i vitit, edhe fitova disa çmime, sjellja e keqe më bëri të humbas shokët. Pasi mbarova shkollën e mesme në vitin 1975, jeta në shtëpi u përkeqësua, ndërkohë që bëhesha gjithmonë e më i varur ndaj drogës. Mami më sugjeroi të flisja me pastorin e saj, dhe ai më tha të këshillohesha me dikë. Por kjo nuk bënte për mua. Përkundrazi, U zhvendosa në një shtëpi me qera që u përkiste prindërve të mi. E kështu, mund të bëja festa sa të kisha dëshirë. Pas një viti, fillova të dilja me Lindën, një vajzë që sa po kishte ardhur në rrugën ton bashkë me familjen.
8: Ti ke marrë shtëpi me qera nga prindrit dhe punon me ta, apo jo? Me çfarë merren ata?
5: Kanë një studio fotografish.
8: Po ti çfarë bën?
5: Unë jam agent shitjesh, fotograf edhe zhvilluës filmi.
8: Ti bëke gjithë shka?
5: Po, kur jam esëll.
8: Po, e kam vënë re që të pëlqejnë festa, Deni.
5: Por nuk mund të shkoj në punë i dehur, sepse ashtu do të shkatroja fotot e filmave. E në fakt e kam bërë disa herë këtë.
8: Unë nuk jam shumë tipi festave. Mund të pi një ose dy gota dhe kash më mjefton.
5: A të pëlqejnë kokaina?
8: Nuk e kam provuar ndonjëherë.
5: Oh, po marijuana?
8: Jo, jo, asa të nuk e kam provuar.
5: Po humbet shumë gjëra, Linda. Unë kam bërë shumë gjëra të çmendura me ndihmën e drogës. Një herë u ktheva në shtëpi aq i trullosur nga acidi, saqë rrosat që kishin hipur mbi avli më dukeshin sikur po më fluturonin mbi kokë.
8: Mua nuk do të më pëlqente kjo.
5: Rri me mua, vogluse. Mund të ndryshem këtë mendim. Linda ndenjë me mua, pavarësisht sjelljes time të çmendur. Një natë u dea aq shumë bashkë me një shok, sa që u qëlluam me pushk dritave të rrugës. Më vonë pastaj hym në shtëpi dhe bëm një vrim me pushk në tavanin e dhomës sime të gjumit. Me gjitha të, unë dhe Linda filluam të jetonim bashk, edhe pse asaj nuk i pëlqente të bënte festa. Unë i shmangja faturat për të paguar në mënyrë që të kisha më tepër para në xhep, por Linda i paguante, mbante shtëpin edhe gatuante.
8: Çfarë është ai?
5: Si të duket ty, është një trëndafil për ty.
8: Deni, nuk kemi paguar ende qiran dhe ti prish para për trëndafila?
5: Thjesht po përpiqesha të të bëja qefin, Linda.
8: Do të ma bëje qefi nëse do të paguaj e faturat. Na erdhi një tjetër paralajmërim sot për të paguar energjinë elektrike. Do të na i presin dritat.
5: Mos u shqetëso, do ta paguaj.
8: Kur? Edhe si?
5: Të thash që do ta paguaj. Tani mujtësish.
8: Sa i pamend që je, Deni?
5: E, për pak sa s'më godite.
8: Herës tjetër do të godas vërtet. Më ka ardhur në majtë hundës me ty që prish kaq shumë para.
5: Pesh grindeshim ashpër për shkak se unë pija dhe nuk paguaja fatura. Linda më gjuante me çfarë t'i zinte dora, me kek të nxehtë, me banane që sapo e kishte nxjerrë nga furra, ose me ndonjë freskuese që ishte ende në prizë. Në vitin 1979, na lindi një vajzë edhe unë e kuptova se sa shumë e doja Lindën. Kështu që u ktheva në shtëpi, edhe i propozova 6 herë derisa ajo pranoi të martohej me mua. U martuam në 26 korrik të vitit 1980. Pas një viti, na lindi edhe një vajzë tjetër. I doja shumë vajzat e mia, por kisha filluar të pija edhe më shumë alkol, sepse isha i varur. Disa herë Linda i mori vajzat edhe më la. E kështu, unë kthehesha në shtëpi, por e gjeja bosh.
8: Hej.
5: A i ke sjell edhe vajzat?
8: Jo, më erdha sa për të marrë disa gjëra për to.
5: Vazhdo pra.
8: Ty as që të bëhet vonë që kemi ikur, apo jo?
5: Më ka marrë malli për vajzat e mia. Ku janë?
8: Por i me disa shoqe të miat.
5: Si të kesh qejf.
8: Deni, ti po na shkatron. Kur nuk e kisha menduar se familja jon do të përfundonte si ajo e prindërve të mi.
5: Ti më le të kujtohet, por unë kujdesem për vajzat e mia.
8: Nuk më do mua?
5: Jo.
8: Jo. Si mund ta thuash këtë? Si?
5: Linda, ç'deshe që i re xhamit të derës? Përse e kaq budallaqe? Për momentin ishte aq e trallisur sa nuk e kuptoj fare se po humbte shumë gjak nga një arterie e çar në kyçin e dorës. Fqinjët tanë që popunonin në kopsht jam bushën mëndjen të shkonte tek shtëpia e tyre, e pastaj thërritën ambulancën.
9: Mora vesh se ti dhe Linda jeni ndarë.
5: Po, ajo ikën e vjen stinët e vitit.
9: Qenë ka koha për fest.
5: Sigurisht, tani mund të kthehem në shtëpi kur të dua, pa që nevoja të dëgjoj ankesat e saj.
9: Po, që kanë këto gratë valë? Gjithmonë përpiqen të ndryshojnë burrin.
5: Perëndia e disa nevoj kam për ndryshim.
9: Kjo është e sigurt.
5: Ama më ka marrë malli për vajzat e mia të vogla.
9: Sa e vështirë është të drogohesh kur ke fëmijët për qark.
5: Duhet të tregosh shumë kujdes. Një herë kisha bërë gati disa fija kokaine, kur erdhi vajza madhe dhe më pyeti se çfarë ishin. I tha se ishin vija sheqeri.
9: Me qëra fjala, a kendo pak?
5: Sheqer?
9: Kokain?
5: Jo, e kam lën fare që atëher.
10: Netët ishin të mjera. Më dilnin djerës të ftohta dhe më mungon të gruaja ime. Ulja kokën dhe ndjeja të rëndë sikur po më kalon të ndonjë tren madhrash mes për mes mendjes. Dhe puna ishte një agent shitjesh strukturash që vinte me raste, edhe një dit i hapa zemrën në lidhje me jetën time familjare. A i më tha t'ja dërzoja jetën Jezusit.
6: Gjini është njëri i mirë, apo jo?
5: Ashtu është vërtet, gjithmonë i lumtur dhe plotare. Më tha se do t'lute për mua dhe Lindën.
6: Shumë njerëz po luten për ty, Deni.
5: A mendon vërtet se bëndo një efekt, mami?
6: Po, e di se bën efekt.
5: Dikur shiha me ty filma për Jezusin, edhe pyesja veten, nëse ka vërtet Perëndi, atëherë pse kishim më shumë probleme?
6: Por ai të ka ndihmuar ti kalosh ato, apo jo?
5: Vërtet, unë ende belbëzoj.
6: Ndonjëherë Perëndia nuk e largon problemin, por të ndihmon të jetosh me të. Ty nuk të pengon as pak mënyra si flet.
5: Unë dhe Linda kemi vendosur që të kthehemi sërish të bashkë, mami.
6: Shumë bukur, birë. Do të doja të gjeje një vend tjetër për të jetuar, Deni. Shtëpin ku po rri tani duam ta japim me qira, sepse ti nuk je treguar shumë i rregullt me pagesën.
5: E di.
6: Ne po plakemi dhe kemi nevojë për të ardhurat të rregullta.
5: Do të përpiqem të gjej një vend tjetër ku mund të jetoj me familjen.
10: Në vitin 1984, unë dhe Linda i zgjidhëm problemet tona dhe blem nga halla e saj një rulot që e vendosëm 15 kilometra jashtë qytetit në fshat. Donim të fillonim një jetë re. Kur po vendosja plintin për qark bazamentit të shtëpis, një fqinë që kishte veshur qizme dhe kapele cowboy erdi dhe u prezentua.
11: Përshëndetje, fqinë. Unë jam Ralph Carter dhe kam shtëpin pas teje.
5: Përshëndetje, Deni McCarty.
11: Unë kam dy djem, dërsa ti dy vajza me se sho.
5: Ashtu është, atë të të sjell një birë?
11: Oh, jo, faleminderit, jam i krishterë.
5: Edhe unë besoj në Perëndin.
11: Por ama je më katar drejt rrugës për në ferë.
5: Çfarë the?
11: Më dëgjove shumë mirë. Perëndia thotë se të gjithë jemi më katar.
5: Kur isha fëmi, merja pjesë në shërbesat e kishës. Ndaj, unë do të shkoj në parajs.
11: Jo, nuk është e vërtet. Rruga jo dhe të qonë në ferë. Nuk shpëton vetëm nga që beson në Perëndin. Biblia thotë se edhe demonët besojnë dhe dridhen. Duhet të pranosh Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd personal. Kjo do të thotë besor se ai vdiq në kryq për të paguar për mëkatet e tua. Shiko, Deni, Perëndia e dinte se ne nuk do të mund të bëheshim kurrë aq të mirë sa të meritonin parajsën. Ndaj ai dërgoi birin e tij, Jezus Krishtin, që ai të vdiste në vendin ton. Vetëm gjaku që derdhi ai në kryq mund të mbuloj mëkatet tona, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. A i dëshiron të të shpëtoj, Deni.
8: Më pëlqen shumë jeta këtu në fshat.
5: Edhe mua, zemër. Por a i buri që e ka shtëpin pas nesh është pak i çuditshëm.
8: Pse?
5: Një ditë u përpoq të më thoshte se do të shkoj në ferë.
8: Nga që po pije birë?
5: Jo, tamam. Më duket se fat që duhet të
10: kemi një marrëdhënie të veçantë me Jezusin, nëse duam të shkojmë në parajs.
8: Unë mendoj se në ferë shkon vetëm nëse je shumë, shumë i keq.
10: Po pra, por unë nuk jam i keq. Unë nuk kam vrarë njeri.
8: Prandaj nuk duhet të shqetësohesh për këtë gjë, Deni. Ne e duam Perëndin, edhe do të shkojmë në parajs.
10: Që atë asaj kohë punët po na shkonin mirë. Unë ende pi alkohol dhe marijuana, por jo shumë. Ndërsa kokainë nuk kisha përdorur që kur më pa vajza që po e përgatisja. Pastaj, pranë nesh erdhi të banonte një tjetër fqinj, një pianec me emrin Wade, edhe unë kaloja shumë kohë me të dhe gruan e tij. Ndërsa Linda rrinte me çiftin e krishterë që banonin pas nesh.
8: Shikoje këto, Deni.
10: Çfarë është?
8: Është një broshurë që thotë se Jezusi do të kthehet së shpejti e do t'i marrë njerëzit e tij pranë vetes. Ky quhet rrëmbimi i kishës. Është e frikshme.
10: Ma jep pak ta shoh.
8: Do të vijë edhe një bish, thotë Bibla. Njerëzit do të marrin vulën e bishës, përndryshe nuk do të mund as të shesin as të blejnë gjë.
10: To janë gënjeshtra.
8: Unë nuk mendoj kështu, Deni.
10: Do të shkoj t'i them Matirajtvi të dëlër të qetë.
8: Çfar? Deni! Deni, ktheu këtu!
10: Tiri aty ku je. Deni? Qëndroj larg gruas time dhe mos jep më gjëra të tilla.
11: Osvaldi preferon që ajo të shkojë në ferë më mirë?
10: Ne jemi të krishterë dhe do të shkojmë në parajs.
11: Në rregull, nuk do të jap më broshura, Deni. Por ti e ke gabim, mama.
10: Unë e fshija faktin që pija duke hedhur alkoolin në shishet e pijeve freskuese, ndërsa birën e fshija nën plintin e shtëpisë sonë të lëvizshme. Një ditë, Linda gjeti shishet e boshatisura edhe ne patëm një grindje të fortë. Që prej asaj kohe, ajo filloi të shkojë në kishë me Ralphin edhe gruan e tij Join. Unë dhe Wade i uleshim jashtë dhe i përqeshnim kur ktheheshin nga kisha. Pas një grindje të ashpër me Lindën, ika nga shtëpia edhe shkova të jetoj me qyshen time. Ajo lexonte Biblën çdo ditë dhe mua më dukej sikur më kishin rrethuar të krishterët gjithandej. Pastaj, një ditë Linda më mori në telefon. Alo?
8: Deni, nuk e për të besuar se çfarë më ka ndodhur.
10: Çfarë?
8: Jam shpëtuar. Po shikoja një ungjëlltar në televizor që tha se çfarëdo që të na nevojitet në jetë, Jezusi është përgjigje. Ai tha se që të gjithë jemi mëkatar dhe se askush nuk është aq i mirë sa të shkojë në parajs. Duhet të lahemi nga gjaku i Jezus Krishtit.
10: Të njëjtat fjalë si Ralfi.
8: Po, ndërkohë që ungjëlltari fliste, unë ndjeva se diçka erdhi mbi mua, andaj u gjunjëzova dhe u luta bashkë me të për t'i kërkuar Jezusit të falë të mëkatet e mia e të vinte në jetën time. Deni, sikur të dish sa qava për shkak të mënyrës si kam jetuar. Por pastaj u ndjeva sikur më hoqën një barr shumë të rënd, edhe vrapova jashtë që t'u tregoja Ralfit edhe Joyt.
10: Ah, sa mirë.
8: Edhe ti duhet të shpëtohesh, Deni. Zoti mund të të ndihmojë dhe ta restaurojë martesën tonë. Unë e di sa i mundet.
10: Po vajzat si janë? Vuaja për brenda dhe po kaloja në trishtim gjithnjë më të thellë. Dilja nga puna dhe shkoja në liqen, ku pija derisa humbja ndjenjat. Më merrte malli shumë për familjen. Më në fund u ktheva në shtëpi dhe rash dakord se do ta lija Lindën të shkonte në kish. Por ajo kishte ndryshuar plotësisht.
8: Deni, ke marrë drogë. Unë mund ta dalloj.
10: Po pastaj?
8: A nuk e kupton se po i bën idhuj drogën dhe alkoolin? Jezusi mund të të shpëtoj prej këtyre gjërave.
10: Unë nuk dua të shpëtoj prej këtyre gjërave.
8: Do të tregoj diçka nga Bibla. Te letra e parë Korintesve kapitulli 6, vargjet 9 dhe 10, thot: A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis? Mos u gënjeni. As kurvarët, as i dhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhburëruarit, as homoseksualët, as vjedhësit, as lakmuesit, as pianecët, as përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Unë të dua, zemër, a nuk e sheh se po shkon drejtë në ferr?
10: Më lër të qetë, unë do të shkoj në parajsë. Nuk doja të mbetesha vetëm. Doja vetëm të ndryshoja. Ndaj shkova në klinikë rehabilitimi dhe nuk futa alkol në gojë për 3 muaj. Por kaq zgjati dhe u deja përsëri. Një ditë, herët në mëngjes, mora pushkën time me kalibër 16 dhe dola në femishtën e gjyshes. Ula në një trungë duke menduar që më mirë ta lija këtë botë. Vazhdo. Quaj dhe frit veten. Ti kur nuk ke për të bërë diçka që t'ja vlej. Askush nuk të kupton. Ndaj, më mirë hiq dorë. Do të vdesesh e do të harrohesh. E kështu nuk do të të duhet më të shqetësohesh për asgjë. Kur e mora pushkën dhe ja drejtova fytyrës, u duk sikur papritur zësh ndaluan cicërimat e tyre. U bë heshti e plot. Nisa të qem me dënes. E ula pushkën edhe thash: O Perëndi, nëse je i vërtet, a mund të më ndihmosh? E kam katranosur fare jetën time. E dija se Linda dhe fqinjët tan po luteshin për mua. U bëra mirë për pak kohë. Por pastaj, një natë shkova në një lokal bashkë me Uedin që të pinim nga një gotë. Kur po kthesha në shtëpi, më arrestuan për dhënje të makinës në qendje të dehur. E kështu, më çuan në burg. Por, për habin time, Ralfi erdhi dhe më pagoi garancinë për lirimin tim. E pastaj, më çoi në shtëpi me makinën e tij. Nga e dije që isha në burg.
11: Një nga rojet që të arrestuan i telefonoi Lindës dhe ajo më telefonoi mua.
10: Shumicën e këtyre djemve i njoh që nga shkolla ose që prej studios së fotografive.
11: Era e parë që hyn në burg, Deni?
10: Jo. Kur isha në shkollë të mesme më arrestuan nga që shkatrova disa makina, gjë që e kisha bërë me dashje. Por kësaj here ishte ndryshe. Kësaj here nuk mundesha të ndaloja.
11: Ti ke nevoj për Jezusin, Deni. A i mund të ndimoj për gjitha problemet që ke.
10: Më morën patentër më morbur.
11: Perëndia po përpiqet të të tërheq vëmendjen, Deni.
10: Ne po funksionoj, ja doli.
11: Perëndia ka për të bërë çdo jetë e nevojshme që të të bëjë të kuptosh se ai është Perëndia, jo ti.
10: Nuk kam menduar ndonjëherë se jam Perëndia.
11: Deni, ti ke vënë veten në qendër të jetës tënde. Nevoja, dëshira dhe vullnetin tënd në vend të vullnetit të Perëndis.
10: Dhe si e kupton vullnetin e Perëndis?
11: E po, pikë së pari ti duhet të shpëtohesh. Zoti nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Pastaj lexon Biblën dhe lutesh për të mësuar vullnetin e tij ditë pas dite. Ka shumë pjesë nga shkrimi që na tregojnë qartë se cili është vullneti i Zotit.
10: No, nuk jam gati për këtë, Ralph. Linda nuk ishte e zemëruar me mua kur më bërrita në shtëpi. Ndryshimi që i kishte ndodhur asaj vazhdonte të më mrekullonte. I thash se do të shkoja me të në kishë në një të mërkur në mbrëmje, por në të vërtet nuk do të shkoja. Isha bërë i mbyllur në vetvete, ndaj u solla si i dhnak dhe ja solla në majtë të hundës gjatë rrugës për në kishë. Ishim herët, ndaj u ullëm në resht të parë. Shumë njerëz më përshëndetëm para se të fillon të shërbesa dhe unë nuk e kisha idenë se që do të ndodhte në vazhdim.
12: Unë nuk jam vëllai askujt, ndaj bëjnë mirë të mos më thrasin ashtu e mos të më bezdisin.
8: Nuk kam për të të bezdisur, Deni.
10: Në fakt nuk më bezdisën. Për fjalët e predikuesit dhe këngët e atyre njerëzve më bezdisën aq shumë sa e kuptova që duhet të bëja diçka. Duhet të iki.
8: Ku do t'ikësh?
10: pa e kuptuar, shkova drejt altarit, me mendje të ndarë që të mos qaja, edhe pse po mbytesha për brenda. Pastaj lotët filluan të më rridhnin në përfaqe dhe humba kontrolin. Rash me fytyrë përdhe edhe qaja si fëmi. Pastori erdhi dhe më vuri dorën në shpatull.
13: A dëshiron të shpëtohesh, Deni?
10: Po.
13: Atëherë, rrëfej mëkatet e tua Zotit dhe kërkoj e ti të të falë. Jezusi do të pastroj me gjakun e ti dhe do të japë një jetë të re.
10: Më falë, Zot. Kam mëkatuar kajtë shumë kundër teje. Më shpëto, Jezus, me gjakun tëndë. Më pastro e më shpëto.
5: Teksa ngrihesha nga altari, u ndjeva ndryshe, sikur çdo peshë të më ishte hequr nga shpina e të më ishte zëvendësuar me liri dhe paqe. Ndjehesha mirë për brenda dhe mezi prisja t'i tregoja mamit të nesërme në punë.
6: A shkove nuk ish mbrëm?
10: Po, edhe nuk ke për ta besuar se çfarë ndodhi.
6: Çfarë?
10: U shpëtova. I kërkova Jezusit të më falte të mëkatet. U rilinda, si i thona se shprehjes.
6: Sa e lumtur që jam, Bir, jam shumë e lumtur.
10: Edhe Linda, ajo filloi të qante e të ngrinte duart drejt qiellit.
6: Tani tutje jeta do të jetë ndryshe, Deni.
5: Jeta ka qenë me të vërtet shumë ndryshe që atëherë. Nuk pi më duhan, as alkohol dhe nuk përdor drogë. Jezusi më ka bërë të lirë. Kam shërbyer si mësues në shkollën e së dielës, si ungjilltar në rrugë dhe në shërbesa në përburgje. Zoti na dha edhe një vajzë tjetër në vitin 1987. Tani, që të tri vajzat tona, Stefania, Amanda dhe Daniela, kanë shpallur besimin e tyre në Zotin. Për shkak se kur isha i rinë ndjehesha i vetëm dhe i mohuar, tani ndjej një thirrje të veçantë ndaj të rinjve. U tregoj atyre se Jezusi erdhi për të dhënë lirinë të burgosurve. Këtë ai e ka bërë për mua edhe ka për ta bërë për të gjithë ju.
0: Jezusi ka thënë: Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Amik i dashur, a dëshiron edhe ti të marrësh faljen që shndroi jetën dhe martesën e Denit? Nëse po, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. O Zot, e pranoj se jam mëkatar dhe kam nevojë për ty. Unë besoj se Jezusi vdiq në vendin tim. Unë besoj se ai u ringjall dhe jeton përgjithmonë për të më ndihmuar të jetoj për ty. Të lutem, ejani jetën edhe në zemrën time, Zoti Jezus, edhe më shpëto. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem, na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ish ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrojnë gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri jashtëm i Serbisë Marko Gjurić tha se vendimi për nisjen e dialogut strategjik me Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin energjisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupi të posaçëm punë për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreh shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon më zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë, ajo që veriset nga organizata kriminale.
2: The biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels.
1: Është eksportuesja më e madhe e kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërësisht në duart e karteleve të drogës, tërësisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur asë 1 kg drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës.
2: Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels.
1: Deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato bëri thirrje të rinve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Rin Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqert mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmërit që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutime të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plot emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një procesi, një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fitojmë përsëri, tha Mickovski.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Ja, u kemi ardhur në mesazhin e fundit të kësaj serie shumë të rëndësishme për jetën tonë. Pyetja më e rëndësishme e jetës i drejtohet Perëndis me fjalët: Zot, çfarë do që të bëj? Dhe në këtë përgjigje të fundit do të mësojmë se si të tregojmë historinë. Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krimin e tij apo dhuratat e tij. Është e trishtueshme, por shpesh neve na duhet të humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht. Doktor Yusef do të jetë me ju në këtë program të mrekullueshëm më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for joining us for this broadcast.
1: Përshëndetje dëgjues të dashur dhe ju faleminderit që po na dëgjoni në këtë program.
0: In this series, we have been learning how to follow God's call on our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndis në jetën tonë.
0: That call sometimes leaves us asking the question, "You want me to do what?"
1: Dhe ja përse ndonjëherë bëjmë pyetjen, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: And in today's final answer, we will learn how to tell the story.
1: Dhe në përgjigjen e fundit sot do të mësojmë si të tregojmë historinë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 24.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë në librin e Josueut, kapitulli 24.
0: But first I want you to imagine this imaginary scenario.
1: Por në fillim dua të përfytyroni këtë skenë imagjinare.
0: You wake up in the morning and there is no dawn.
1: Ju zgjoheni në mëngjes dhe nuk ka agim.
0: Morning passes, but still no sun has risen.
1: Mëngjesi kalon, por dielli nuk ka lindur ende.
0: And by afternoon, ice begins forming on the trees from unexpected freezing weather.
1: Dhe aty nga pasdita, në pemë formohet akulli për shkak të motit çuditërisht të acartë.
0: Imagine the panic and the fear and the puzzlement about why the sun has stopped shining.
1: Imagjinoni panikun, frikën dhe hutimin pse dielli ka ndalur shkëlqimin.
0: You would ask what happened to the sun?
1: Ju do të pyesni çfarë ndodhi diellit?
0: Perhaps out of fear, churches will begin to be filling up with people crying to God and praying for hours and hours.
1: Për shkak të frikës, kisha do të mbushen me njerëz që i kërthasin Perëndis dhe luten për orë të tëra.
0: The next morning, the sun rises again and the light penetrates the darkness.
1: Mëngjesin tjetër, dielli ngrihet përsëri dhe drita tepërton errësirën.
0: I want you to imagine the joy and the elation of seeing the rays of the sun.
1: Dua të imagjinoj gëzimin dhe ngazëllimin e njerëzve kur shohin rrezet e diellit.
0: Imagine the praise, the thankfulness and the gratitude to God for the rising of the sun.
1: Imagjinon lavdërimin, falënderimin dhe mirënjohjen ndaj Perëndis sepse lindi dielli.
0: And yet in our real world God does make the sun rise every morning.
1: Sidoqoftë në botën tonë reale, Perëndia e bën diellin të lind çdo mëngjes.
0: Why don't we praise God every single day for the sun?
1: Pse nuk e lavdërojmë Perëndin çdo mëngjes për diellin?
0: Why don't we praise God every single day for just waking us up?
1: Pse nuk e lavdërojmë çdo ditë Perëndin vetëm për arsyen se na zgjon?
0: Why don't we daily have this thankfulness and praising attitude?
1: Pse nuk e mbajmë çdo ditë këtë qëndrim falëndërues dhe lavdërues?
0: Why would it only happen after this fearful experience?
1: Pse duhet të ndodhë vetëm pas këtij përjetimi të frikshëm?
0: Because sadly we do not fully appreciate God and his creation or his gifts.
1: Është e trishtueshme, por ne nuk e vlerësojmë plotësisht Perëndin dhe krijimin e tij apo dhuratat e tij.
0: Sadly we often have to lose something before we fully appreciate it.
1: Është e trishtueshme, por ne veçpesh na duhet humbasim diçka para se ta vlerësojmë atë plotësisht.
0: Because sadly we are forgetful people.
1: Është e trishtueshme sepse jemi njerëz që harrojmë.
0: And our forgetfulness is precisely why God tells us repeatedly in his word, remember, remember, remember.
1: Dhe për shkak të harresës son, Perëndisi duhet të na përsërisë në fjalën e tij. Kujtoni, kujtoni, kujtoni.
0: Amnesia is a medical condition that involves the loss of memory.
1: Amnezia është një gjendje mjekësore që përfshin humbjen e kujtesës.
0: A victim will actually forget his name, where he lives,

0: Unmerited favors.
1: Ata harrojnë ndërhyrjet dhe favorit e pamerituara nga Perëndia në të kaluarën.
0: God knows our tendency to forget his goodness, grace and mercy.
1: Perëndia njeh tendencën tonë për të harruar mirësinë, hirin dhe mëshirën e tij.
0: God knows our tendency to stop appreciating his past blessings.
1: Perëndia njeh tendencën tonë për të mos i vlerësuar bekimet e tij në të kaluarën.
0: And our forgetfulness is why God repeatedly says in the book of Joshua chapter 24, don't forget what I have done for you.
1: Dhe për shkak të arrestës son, Perëndia thot vazhdimisht në librin e Josueut, kapitulli 24, mos harroni çfarë kam bërë për ju.
0: In fact, the very place where Joshua gathered the people was a deliberate choice.
1: Në të vërtetë, vetë vendi ku Josueu i mblodhi njerëzit ishte zgjedhje e qëllimshme.
0: Look at the book of Joshua chapter 24 verse 1.
1: Le të shikojmë librin e Josueut, kapitulli 24, vargu i parë.
0: Then Joshua assembled all the tribes of Israel in Shechem.
1: Pastaj Josueu mblodhi të gjitha fiset e Izraelit në Sikem.
0: Some of you might be asking, what is so important about Shechem?
1: Disa prej jush mund të pyesin, pse ka kaq rëndësi Sikemi?
0: Oh, it's a source of remembrance.
1: Ah, sepse ai është vend kujtimi.
0: 600 years earlier near Shechem, God promised Abraham that God would give Abraham's descendants the land of promise.
1: 600 vite më parë, pranë Sikemit, Perëndia i premtoi Abrahamit se Perëndia do t'i jepte pasardhësve të Abrahamit tokën e premtuar.
0: And Abraham responded to the grace of God and his promise by building an altar of faith in Shechem.
1: Dhe Abrahami u përgjigj hirit të Perëndisë dhe premtimit të tij, duke ndërtuar një altar besimi në Sikem.
0: Abraham's grandson Jacob also came to Shechem.
1: Edhe stërnipi i Abrahamit, Jakobi, mbriti në Sikem.
0: And there Jacob surrendered the idols and removed them in order to worship the one true God in Shechem.
1: Dhe atje Jakobi dorëzoi idhujt dhe i hoqi ata në mënyrë që të adhuronte Perëndinë e vetëm të vërtetë në Sikem.
0: And so 600 years after Abraham, Joshua builds another altar at Shechem to praise God for his faithfulness.
1: Dhe kështu 600 vite pas Abrahamit, Josueu ndërtoi një altar tjetër në Sikem që të lavdëronte Perëndinë për besnikërinë e tij.
0: And also to challenge his people to make response to God's blessing.
1: Dhe në të njëjtën kohë ta sfidonte popullin e tij të përgjigjeshin bekimit të Perëndisë.
0: 600 years may seem like a long time to us, but God never forgets his promises.
1: Neve mund t'na duken shumë 600 vite, por Perëndia kur nuk i harron premtimet e tij.
0: If you're a believer in the Lord Jesus Christ, you probably have your own Shechem in your life.
1: Nëse jeni besimtar në Zotin Jezus Krisht, me siguri keni Sikemin tuaj në jetë.
0: These Shechems in our lives are the places where God had met us in a very special way.
1: Këto Sikeme në jetën tuaj janë vendet ku Perëndia ka ardhur tek ne në mënyrë të veçantë.
0: Places where God blessed us and provided for us.
1: Janë vendet ku Perëndia na ka bekuar dhe ka siguruar për ne.
0: Places where God fulfilled his promises to us and answered our prayers.
1: Janë vendet ku Perëndia ka përmbushur premtimin e tij dhe i është përgjigjur lutjeve tona.
0: Places where God intervened on our behalf.
1: Janë vendet ku Perëndia ka ndërhyrë në interesin ton.
0: Places where God showed himself faithful to us despite of our faithfulness.
1: Janë vendet ku Perëndia ka treguar veten besnik ndaj nesh, pavarësisht nga besnikëria jon.
0: There in the city of Shechem, God spoke to his people through Joshua.
1: Atje në qytetin e Sikemit, Perëndia u foli popullit të tij përmes Josueut.
0: There he reminded them of how he rescued them from the mud pits of slavery.
1: Atje ai kujtoi ata si i shpëtoi nga gropa e thellë e skllavërisë.
0: How he gave them manna in the wilderness.
1: Si u dha manë në shkretëtir.
0: How he gave them the cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Si ai u dha renë gjatë ditës dhe shtyllën e zjarrit gjatë natës.
0: How he gave them victory over their enemies.
1: Si u dha fitore për mbi armiqt.
0: How he supernaturally helped them cross the river of impossibilities.
1: Si i ndihmoi në mënyrë të mbinatyrshme të kalonin lumin e pamundësisë.
0: How he destroyed the impenetrable walls of Jericho on their behalf.
1: Si ai shkatroi muret e padepërtueshme të Jerikos për ta.
0: How the Lord kept his promises to Abraham 600 years earlier.
1: Si Zoti i mbajti premtimet e dhëna Abrahamit 600 vite më parë.
0: And how his chosen people became the inheritance of that promise.
1: Dhe si populli i zgjedhur prej tij u bë trashëgimtar i atij premtimi.
0: 17 times in the book of Joshua chapter 24, God used the word I.
1: 17 herë në librin e Jozueut

0: kapitulli 24, Perëndia përdori fjalën un.
1: I took you.
0: Un të mora.
1: I gave you.
0: Un të dhash.
1: I sent you.
0: Un të dërgova.
1: I brought you.
0: Un të sola.
1: I delivered you.
0: Un të shlirova.
1: And God is saying the same thing to you, my listening friend.
0: Dhe Perëndia po ju thot të njëjtën gjë juve, miqtë mi.
1: Do you remember that serious illness that you survived?
0: A ju kujtohet ajo sëmundje serioze që kaluat?
1: God healed you.
0: Perëndia ju shëroi.
1: Do you remember the money you just received?
0: A ju kujtohen paratë që sapo morët?
1: God gave that money to you.
0: Perëndia ju dha paratë.
1: Do you remember the problem that nearly destroyed you?
0: A ju kujtohet problemi që gati ju shkatroi?
1: God brought you through that.
0: Perëndia ju nxori nga ai problem.
1: And think of the children that you have.
0: Mendoni edhe për fëmijët që keni.
1: They are not your children.
0: Ata nuk janë fëmijët tuaj.
1: They are God's children and he gives them to you to manage for him.
0: Ata janë fëmijë të Perëndis dhe ai ju a jep që të kujdesin në emër të tij.
1: And here Joshua reminds them of their responsibilities because of these blessings.
0: Dhe këtu Josue u kujton atyre përgjegjësitë që kanë për shkak të atyre bekimeve.
1: My listening friend, God has blessed you for a purpose.
0: Dëgjues të dashur, Perëndia ju ka bekuar për një qëllim.
1: And you must discover how God wants you to use these blessings to bless other people.
0: Dhe ju duhet të zbuloni si do Perëndia që ti përdorni këto bekime për të bekuar të tjerët.
1: It is not enough for you to review your blessings and say, "Thank you God, you blessed me so much."
0: Nuk mjafton të shikoni bekimet dhe të thoni, "Të falenderoj Perëndi, më ke bekuar kaq shumë."
1: No.
0: Jo.
1: You must respond to the receiving of your blessings.
0: Ju duhet reagoni ndaj bekimeve që keni marrë.
1: You must remind yourself of your responsibility for what God has given you.
0: Duhet i kujtoni vetes përgjegjësinë tuaj për ato që ju ka dhënë Perëndia.
1: God's blessings were given to you so that you may become a witness for Christ.
0: Bekimet e Perëndisë ju janë dhënë që të bëheni dëshmitar për Krishtin.
1: So that you may be an ambassador for Christ.
0: Dhe të bëheni ambasador për Krishtin.
1: So that you may be a reconciler of men and women to the Lord Jesus Christ.
0: Që të bëheni pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krist.
1: When Jesus responded in obedience to God his Father, he did something.
0: Kur Jezusi u përgjigj në bindje Perëndisë, Atit të Tij, ai bëri diçka.
1: He came down from heaven.
0: Ai erdhi nga qielli.
1: And Jesus said in the book of Luke chapter 15,
0: dhe Jezusi tha në librin e Lukës, kapitulli 15,
1: that when the shepherd discovered one of his sheep were missing, he did something.
0: Se kur bariu zbuloi se një prej deleve të tij mungonte, ai bëri diçka.
1: The shepherd went out and looked for the lost sheep until he found it.
0: Bariu doli dhe kërkoi delen e humbur derisa e gjeti.
1: And then he put the sheep on his shoulders and brought it back.
0: Më pas e mori delen mbi shpatulla dhe u kthyen.
1: When the woman in the Bible lost her coin, she did something.
0: Kur gruaja në Bibël humbi monedhën e saj, ajo bëri diçka.
1: She started searching diligently until she found the coin and then they all rejoiced.
0: Nisi të kërkoj me zel derisa e gjeti monedhën dhe më pas të gjithë u gëzuan.
1: Joshua said to God's people,
0: Josue u tha popullit të Perëndis,
1: you need to remember your blessings, but now you also need to respond to these blessings.
0: Kujtoni bekimet që keni marrë, por tani duhet edhe të reagoni ndaj këtyre bekimeve.
1: In fact, if you read in the book of Joshua chapter 24, you will notice that Joshua grew frustrated at the people's apathy.
0: Në të vërtetë, nëse lexoni në librin e Josueut, kapitulli 24, do të vini re se Josueu u lodh me plogështinë e popullit.
1: The people's attitude was something like this.
0: Populli mbante një qëndrim të tillë.
1: Yeah, we love God. Yeah, we love God.
0: Po, ne e duam Perëndin. Po, e duam Perëndin.
1: All right, Joshua, we will see what we can do in response to God's blessings.
0: Në rregull, Josue, do të shohim çfarë mund të bëjmë për t'u përgjigjur bekimeve të Perëndisë.
1: But Joshua became exasperated at their insipid, lukewarm response, and he said in verse 15, "Choose for yourself this day whom you shall worship. If you're going to worship the false gods of your fathers, go ahead."
0: Por Josue u lodh me reagimin e vakët dhe pashije që kishin, dhe u tha në vargun 15, "Zgjidhni sot kujt doni të shërbeni. Nëse doni të shërbeni perëndive të rreme të etërve, jeni të lirë."
1: These are the words of an exasperated man.
0: Këto janë fjalët e një njeriu të lodhur.
1: And so he goes on to say,
0: prandaj ai vazhdon të thotë,
1: But as for me and my household, we know what decision we are making. We are going to worship the one true God.
0: Sa për mua dhe për shtëpinë time, ne dim se ç'zgjedhje do të bëjmë. Ne do të adhurojmë Perëndinë vetëm dhe të vërtetë.
1: You can sense Joshua's exasperation as if to say, don't just worship God half-heartedly.
0: Dëshpërimi i Josueut sikur thot, mos e adhuroni Perëndinë me gjysmë zemre.
1: Don't serve him out of a feeling of obligation.
0: Mos i shërbeni atij nga ndjenja e detyrimit.
1: Don't outwardly do the right things while inwardly your heart is full of selfishness.
0: Mos bëni vepra të drejta së jashtëmi, ndërkohë që zemrën e keni plot egoizëm.
1: Joshua said, as far as my family and I are concerned, we're going to serve the one true God.
0: Josueu tha, sa për mua dhe për shtëpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit të vetëm dhe të vërtetë.
1: Regardless of what popular opinions say or what other people do.
0: Pavarësisht çfarë thot opinioni i përgjithshëm apo çfarë të tjerët bëjnë.
1: Regardless of what pressures are put upon me.
0: Pavarësisht çfarë më nxisin të tjerët.
1: Regardless of what others would say about me or do to me.
0: Pavarësisht çfarë do të thonin për mua të tjerët apo çfarë do të më bënin.
1: I will only serve the one true God.
0: Unë do t'i shërbej Perëndisë vetëm të vërtetë.
1: But even after these words, Joshua feels that the people still are not convinced.
0: Madje edhe pas këtyre fjalëve, Josueu e ndjen se njerëzit nuk janë ende të bindur.
1: Joshua feels that they were saying yes with their mouths but no with their eyes.
0: Josueu ndjen se ata po thon po me gojë, por jo me sy.
1: So in chapter 24 verse 23 Joshua says,
0: kështu në kapitullin 24 vargu 23 Josueu thot,
1: then put away the foreign gods which you are keeping in your homes.
0: Hiqni pra perënditë huaja që janë në shtëpitë tuaja.
1: What does that mean today to us?
0: Çfarë do thotë kjo sot për ne?
1: It means that you need to prove your allegiance to Christ and take a stand now.
0: Do thotë se ju duhet provoni besnikrinë tuaj ndaj Krishtit dhe të mbani qëndrim.
1: It means that you must let your walk match your talk today.
0: Do thotë se ecja juaj të përputhet me fjalët që thoni.
1: My listening friend, please listen carefully as we conclude.
0: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me kujdes ndërsa vim në fundin e mesazhit.
1: Most covenants are held between two equals.
0: Shumë beslidhje mbahen mes dy palëve të barabarta.
1: For example,
0: për shembull,
1: we have a covenant of marriage between husband and wife as two equals.
0: Ne kemi një beslidhje martese mes bashortit dhe gruas si dy persona të barabartë.
1: Two businessmen enter into a business partnership as two equals.
0: Dy biznesmen krijojnë partneritet biznesi si dy palë të barabarta.
1: But the magnificent thing about the grace of God is that the superior, holy, righteous, rich God makes and keeps a covenant with inferior sinners like us.
0: Por e vërteta e mrekullueshme për hirin e Perëndisë është se Perëndia superior, i shenjtë, i drejtë i pasur, bën dhe mban beslidhje me mëkatar inferior si ne.
1: And what a privilege it is to know that the great and only God wants to covenant with us.
0: Sa privilegj është të dim se Perëndia i Madh dhe i Vetëm kërkon të bëj beslidhje me ne.
1: And so my listening friend, make a covenant with God today that you will use your blessings to bless other people.
0: Prandaj dëgjues të dashur, bëni një beslidhje me Perëndinë sot që t'i përdorni bekimet për të bekuar të tjerët.
1: Say to God today, God, you saved me. Now I want to help save somebody else.
0: Thuajini sot Perëndis. Perëndi, ti më ke shpëtuar. Tani dua të ndihmoj që dikush tjetër të shpëtohet.
1: God, you blessed me. Now I want to be a blessing to others.
0: Perëndi, ti më ke bekuar. Tani dua të jem bekim për të tjerët.
1: God, you provided for me. Now I want to provide for others to hear the gospel and come to believe in you.
0: Perëndi, ti u kujdese për mua. Tani dua të kujdesem për të tjerët, që të dëgjojnë ungjillin dhe të besojnë tek ty.
1: Do you know, my listening friend, what honors the covenant making and covenant keeping God?
0: A e dini, miqtë mi, çfarë nderon Perëndin beslidhje bërës dhe beslidhje mbajtës?
1: Your willingness to trust him.
0: Gatishmëria juaj për t'i besuar atij.
1: Trust in his grace.
0: Për t'i besuar hirit të tij.
1: In his provision.
0: Sigurimit që vjen prej tij.
1: And in his promises.
0: Dhe premtimeve të tij.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miqtë të dashur, amnezia ka barazvlerën e saj frymërore. Ndodh kur njerëzit i lejojnë telashet e momentit, tua heqin nga kujtesa mëshirën e Perëndisë në të shkuarën, kur harojnë ndërhyrjet dhe favoret e pamerituara nga Perëndia në të shkuarën. Bekimet e Perëndisë, miqtë mi, ju janë dhënë që të bëheni dëshmimtar për Krishtin dhe pajtuesi burrave dhe grave me Zotin Jezus Krisht. Mos haroni bekimet që keni marrë dhe reagoni me zemër plot përkushtime dhe dashuri ndaj Perëndisë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Reiner Nolvak është një biznesmen nga Estonia. Ky vend evropian ulindor njihet për pyjet përallore dhe fshatrat e tij të bukur. Por Nolvaku dhe miqtë e tij vunë re një problem. Për shumë vite njerëzit i linin mbeturinat e tyre në pyll, duke bërë që pyjet e Estonisë të ishin të mbushura me mbeturina dhe plera. Mirpo Nolvaku dhe miqtë e tij donin të mbronin mjedisin. Ata donin të pastronin të gjitha plerat në Estoni. Atij i lindi një ide. Po sikur ta pastronin të gjithë vendin e tyre në një ditë të vetme. Programi i sotëm flet për këtë ide të quajtur Let's Do It. Le ta bëjmë.
3: Por plerat nuk janë një problem vetëm në Estoni. Ka vende që prodhojnë më shumë dhe vende që prodhojnë më pak plera. Por çdo person në botë krijon çdo ditë plera. Ka shumë plera, sa që njerëzit nuk din ku t'i hedhin. Donjëherë e hedhin në vendin e gabuar, që zakonisht është kundër ligjit. Këto plera të paligjshme krijojnë probleme për mjedisin.
2: Në Estoni, problemi dukej shumë i madh. Gjysma e shtetit të Estonisë është i mbuluar me pyje të bukur, por njerëzit i kishin hedhur në mënyrë të paligjshme plerat në pyll. Tina Urm ishte një nga të parat që u përfshi në këtë projekt. Skuadra e projektit Le ta bëjmë thotë se plerat e paligjshme u kthyen në një problem që kur Estonia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Në atë kohë pyjet i përkisnin shtetit dhe njerëzit nuk e konsideronin tokën si të tyren, kështu që i linin në pyll plerat që bënin. Në vitin 2007, Reiner Nolvak dhe miqtë e tij vendosën të merrnin masa rreth këtyre plerave të paligjshme në Estoni. Por si mund të pastronin disa njerëz një sasi kaq të madhe mbetjesh?
3: Hapi parë ishte të ndërgjegjësonin njerëzit për ta parë problemin. Plerat nuk ishin vetëm një problem mjedisor, por ishin një problem i qëndrimit dhe qasjes së njerëzve. Estonezët ishin mësuar të mos e vrisin mendjen për mbeturinat, kështu që ata as nuk i shihnin plerat si problem. Reiner Nolvak u takua me një ekip prej 20 nga miqtë e tij. Të gjithë ata ishin njerëz që kishin shumë për zemër pyjet e Estonisë. Ata filluan të planifikonin se si t'i largonin plerat. Ky projekt i entuziazmoi shumë dhe shumë shpejt dhe shumë njerëz të tjerë filluan të kenë të njëjtin entuziazëm dhe kështu ju bashkuan grupit. Shumë shpejt ishin të përfshirë 600 njerëz.
2: Ata e quajtën këtë projekt Let's Do It Estonia. Ata patën mbështetje edhe nga Ministria e Mjedisit dhe gjithashtu edhe shumë organizata u përfshin. Shumë aktorë dhe muzikantë të famshëm morën pjesë, madje projektit ju bashkua dhe presidenti i Estonisë. Ata e përhapën informacionin për këtë projekt në mbar vendin dhe kështu njerëzit dëgjuan rreth programit të pastrimit në televizion dhe nga interneti.
3: Informacioni u përhap në të gjithë Estoninë. Tani skuadra kishte nevojë për një plan veprimi. Ekspertët e teknologjisë përdorën aftësitë e tyre për të ndihmuar duke zhvilluar një program të veçantë kompjuterik. Ky program përdorte një hartë e Estonisë të krijuar nga imazhet e marra nga satelitët.
2: Pjestarët e skuadrës u shpërndan në përpyje për të gjetur se ku ishin plerat. Ata përdorën telefonat e tyre celular për të shënuar çdo vend ku gjenin plerat paligjshme. Këtë gjë e bënin duke përdorur GPS-in, i cili është një sistem që përdor satelitët për të dhënë vendodhjen e saktë. Këtë informacion sistemi e dërgonte në një program kompjuterik i cili bënte që të shfaqeshin në hartë të gjitha vendet e shënuara. Harta i dha shumë informacion skuadrës, sepse u tregonte se sa shumë plera kishte në çdo vend të shënuar, si dhe çfarë lloj plerash ishin. Harta ishte në internet, ku mund të shihej nga kushdo.
3: Skuadra u gjend përpara një rezultati tronditës. Në pyjet e Estonisë gjendeshin mbi 10.000 ton plera. Tini Urm thosë se ky informacion ishte një hap shumë i rëndësishëm. Ajo shpjegoi se kur njerëzit panë se sa shumë mbeturina kishte rreth e rrotull shtëpive të tyre, atëherë u tronditën dhe kuptuan se kishte një problem.
2: Ky ishte një hap i parë i mirë, por tani projekti kishte nevojë për njerëz që të pastronin të gjitha këto plera. Projekti Let's Do It Estonia u ndihmua nga shumë kompani. Njëra prej tyre i huazoi projektit kamionët e mëdhenj dhe makinerit që duheshin për të ngarkuar mbeturinat. Një kompani karburanti ofroi karburant me një çmim të ulët, por projektit i duheshin edhe mira njerëz për ta ndihmuar.
3: skuadra zgjodhi datën 3 maj 2008 si ditën për të pastruar plerat. Ata i nxitën njerëzit të lidheshin me internet dhe kështu estonezët ju bashkuan projektit dhe premtuan të ndihmonin me pastrimin. Më pas ata formuan grupe të vogla dhe secila prej këtyre skuadrave kishte përgjegjësim për të pastruar plerat në një zonë të caktuar. Shumë njerëz u regjistruan për të dhënë ndihmën e tyre. Në 3 maj ishin më shumë se 50.000 njerëz që ndihmuan të largonin plerat. Ata arritën të heqin mbi 10.000 ton plera në një ditë të vetme.
2: Kjo ishte një arritje e mahnitshme për mjedisin në Estoni, por gjithashtu ishte edhe një hap i rëndësishëm për shoqërinë estoneze. Gjatë një konference në Ballkan, në fjalimin e tij, Reiner Nolvak tha: "Gjëja më e rëndësishme që ne bëm ishte ngritja e një skuadre. Kjo gjë ndryshoi secilin prej nesh. Ne duhej patjetër të lidheshim me njerëzit. Duhet të shihnim patjetër që plerat ishin problemi ynë. Ka raste kur ne kemi frikë të ndajmë me të tjerët, por kur jemi së bashku dhe kur jemi shumë, atëherë nuk kemi frikë."
3: Njerëzit e vendeve të tjera pan suksesin që arriti Estonia dhe ata donin të përdornin të njëjtin lloj programi për të pastruar vendin e tyre. Në vitin 2009, Letonia, Lituania dhe Slovenia kishin ditë të caktuara për të pranuar plerat. Në vitin 2010, në mbar botën, u përfshin më shumë se 1 milion njerëz në këto programe.
2: Dhe tani është kthyer në një projekt botror në të cilin po marrin pjesë shumë vende nga e gjithë bota. India, Brazili, SBA-ja, Kambodxha dhe Italia janë vetëm disa nga këto vende të përfshira. Pastrimet në përbot kanë filluar zyrtarisht në 24 mars 2012. Objektivi i tyre ka qenë të pastrojnë plerat e të gjithë botës. Ndoshta edhe vendi juaj ka një program të tillë. A mendoni që mund të merrni pjesë në të? Çfarë mund të bëni ju për ta bërë vendin tuaj më të pastër? Le ta bëjmë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadri palemëron se vonesa në thirrjen e seancës konstituive të kuvendit lidhet me përpjekje të televizjeve vendosje për të siguruar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve të reja. Në intervistë për Ekonomi Online, Kadri tha se në të gjitha rastet e mëparshme pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, seanca konstituive është thirrur brenda një kohe të shkurtër, ndërsa kthehet nuk ka të njëjtin ritëm. Ajo vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund të jetë duke shfrytëzuar afatin maksimal kushtetues për konstituimin e kuvendit në përpjekje për të arritur një marrëveshje politike. Megjithatë, thotë se deri tani nuk ka sinjale që një gjë e tillë është afër. Antarja kabinetit qeveritar në Beograd pranon se do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në pushtet në vitin 1998. Në intervistë televizive, ministri i administratës publike dhe veçqeverisës lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, deklaroi se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta pastronte etnikisht Kosovën.
2: Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bio čitra Kosovo 98.
1: Po të kisha qenë në vendin e Miloševićit në vitin 1998, do ta pastroja etnikisht Kosovën, dhe ky është kualifikimi më i ashpër që e kam thënë ndonjëherë, jo në mënyrën se si po duan ata të na likuidojnë neve, por në atë mënyrë që të mos ndihen pjesë e Serbisë dhe të shkojnë në shtetin e Tiranë, deklaroi ministrja Snežana Paunović.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihailis Rokas, shpreson në konsensus midis partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari pas promovimit të automjeteve për transportin shtetror, të blera me një donacion nga Bashkimi Evropian, ambasadori Rokas kujtoi se sot është dita e fundit për arritjen e një konsensusi midis partive politike. Shpresoj që Maqedonia do të jetë në gjendje ta shfrytëzojë atë moment në mënyrë që të jetë në gjendje të fillojë negociatat e pranimit, palemëroi ambasadori i Unionit në Shkup. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut përshëndeti miratimin e ndryshimeve të qeverisë në seancën e 112 plenare. Ministrave të rinj uroi punë të mbarë dhe sukses në realizimin e përgjegjësive të tyre, shkruan Afrim Gashi, ndërsa kërkoi që të vendosen në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut, BDIE, komentoi rifreskimin e qeverisë si një riorganizim të dështimeve dhe një konfirmim se interesat politike kanë përparësi ndaj interesit të qytetarëve. Në një konferencë për shtyp, Arbana Pasholli nga BDIE shpreh shqetësimet për emërimin e Ivan Stojkovićit në krye të Ministrisë së Veçqeverisjes Lokale, si dhe emërimin e ministrit të ri të drejtësisë nga radhat e vlen, ndërsa listoi dhe një seri premtimesh sipas asaj të pambajtura nga koalicioni qeverisës me VMRO DPMNE-n.
3: Qytetarët me të drejtë pyesin, ku mbetën 74 milion euro për spitalin klinik në Tetovë? Ku mbeti parku memorial për spitalin modular? Po ashtu, kur jemi te Ministria e Shëndetësisë, largimi i ministrit nuk është rezultati për mbushjes së objektivave, por pranim i dështimit të plot. Ministri largohet pa realizuar asnjë nga premtimet kryesore me cilat Blen kërkoi votën e qytetarëve.
1: Hynë zyrtarisht në fuqinë ndryshimin e ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor në Maqedoninë e Veriut, me të cilat vendosen rregulla më të rrepta për përdorimin e mjeteve elektrike. Sipas ndryshimeve të reja ligjore, tronitet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga personi që ka mbushur 18 vjeç. Në rrugët dhe korsitë e biçikletave shpejtësia maksimale e lejuar është 20 km/h, ndërsa në trotuare, rrugët përkëmësor dhe kalimet e tjera mbetet kufizimi prej 6 km/h. Ndryshimet ndalojnë transportimin e një personi tjetër në mjetet elektrike, ndërsa në rast të shkeljes së këtij rregulli do dënohen si drejtuesi ashtu dhe pasagjeri.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pas i dha porositë e fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e Tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurrë. Dashuria dhe prezenca e Tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A keni ju atë lloj sigurie?

0: Krahimi, një minutë i Krahimi, minutë i Krahimi në Radio 7.
1: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit e këfëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi për mes shembulit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urt. Sa herë vendosni kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personal i dhënë nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minutë i Krahimi, një minutë i Krahimi, minutë i Krahimi në Radio 7.

0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Doktorin e Familje.
1: Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimit sot ndodhemi në ambientin e qendrës shëndetësore ABC në Tiranë. Kjo qendër ofron shërbimin e saj në Shqipëri qysh prej vitit 1994 me një staf të kualifikuar mjekësh dhe infermierësh shqiptarë dhe tuaj. Këtu gjeni për kujdesjen e dur për sa i përket shërbimit shëndetësor parësor dhe shërbimit në komunitet. Ne jemi sot këtu për të folur me fizioterapisten Entuela Skënderaj, e cila ka një eksperiencë disa vjeçare në fushën e fizioterapisë. Së bashku do të flasim për posturën korekte ose qëndrimin e dur. Përshëndetje, Entuela.
2: Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni ardhur këtu.
1: Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është jona. Sot do të flasim për qëndrimin e dur, ose si të quhet në gjuhën tuaj shkencore, postura korekte. A mund të thoni cila është kjo posturë korekte, kjo qëndrim i dur që duhet të ketë se cilin nga ne?
2: Atëherë, postura korekte është e rëndësishme në aktivitetin e jetës së përditshme dhe konsiston në një balancë që është në trupin e njeriu. Siç e shohim dhe këtu, kemi shpinën dhe shpina në vetvete ka disa harqe të cilat janë harqet normale të saj dhe ato duhen ruajtur në kufijet që ato tashmë janë. Në aktivitetin e jetës së përditshme ne kemi tendencën që të ndryshojmë pozicionin ton, e cila mund të jetë ky pozicion, ose mund të jetë ky pozicion, dhe bën që këto harqe të marrin një formë tjetër dhe të ndryshojnë nga normalja që ato duhet të jenë. Pra, postura korekte është kur harqet e shtyllës kurrizore ndryshojnë, dhe gjithashtu
1: e normal.
2: Po. Dhe gjithashtu, muskujt të cilët janë të lidhur në kocka, disa janë duke u zgjatur dhe të tjerët janë duke u shtrënguar më shumë dhe bëjnë që të dalin nga balanca normale.
1: Përse është i rëndësishëm ky qëndrim?
2: Është shumë i rëndësishëm sepse mund të shkaktoj ngurtësim të disa muskujve dhe të zgjatje të muskujve të tjerë dhe gjithashtu ne mund të përjetojmë dhimbje, që do thotë mund të kemi dhimbje të qafës ose dhimbje të shtyllës kurrizore të shpinës ose dhimbje të mesit. Kemi dy lloj qëndrimesh, qëndrimi kur ne rrim pa lëvizur, që do të thotë mund të jetë në këmbë për disa persona, mund të jetë ulur për persona të tjerë që punojnë përpara kompjuterit, dhe postura kur ne jemi në lëvizje, kur ngrejmë pesha. Dhe gjithashtu ajo është e rëndësishme, pozicioni që ne kemi trupin kur ngrejmë pesha ose kur lëvizim ose kur vrapojmë. Gjithashtu dhe këto lloj posturash janë të rëndësishme.
1: Çfarë shkakton këtë qëndrim jo korrekt?
2: Qëndrimin jo korrekt e shkakton dobësia muskulare. Gjithashtu, kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, ndjejmë jo rehati, dhe gjithashtu është përdorimi i muskujve jo të duhur. Për ta shpjeguar me fjalë më të thjeshta, është njësoj si kur ne do të marrim një peshë shumë të madhe, dhe do ta vendosim në gishtin e vogël, dhe të pretendojmë që gishti i vogël të ngrejë një peshë 10 kg. Të njëjtën gjë, e njëjta gjë ndodh kur ne qëndrojmë në një pozicion jo të duhur, që mund të jetë ky, dhe duke qëndruar në këtë pozicion jo të duhur, ne jemi duke përdorur muskujt sipërfaqësor të shpinës, të cilët nuk janë krijuar për të mbajtur peshën e trupit. Por muskujt e thellë të shpinës janë ato të cilët janë krijuar për të mbajtur peshën e vërtet të trupit. Dhe çfarë ndodh në këtë rast? Kur ne qëndrojmë në një pozicion të tillë, ose mund të jetë një pozicion i tillë, i cili nuk është i balancuar, ndodh që muskujt përdoren në mënyrën jo të duhur. Dhe duke i përdorur muskujt në mënyrën jo të duhur për një kohë të gjatë, ato lodhen dhe shkaktojnë ngurtësim të muskujve, apo shkaktojnë dobësim të muskujve dhe pasaj pason në dhimbje, e cila dhimbja, si që përmenda dhe më përpara, mund t'je dhimbje në qafë, apo dhimbje në fund shpin, dhe dhimbja e qafës shpesh herë mund të shkaktoj dhe dhimbje koke dhe lodhje dhe stres, marje mëndësh, dhe këto janë simptomat kryesore që mund të fillojnë, njerëzit mund të fillojnë të ndjen kur janë në posturën jo korrekte.
1: Cilët janë muskujt të cilët ndihmojnë në ruajtjen e posturës, të këtij qëndrimi normal, korrekt?
2: Janë muskujt e fund shpinës, janë muskujt kryesor, dhe janë muskujt e pasëm në pjesën e sipërme të shpinës. Këto janë ato që janë përgjegjës dhe që janë më kryesorët për ta ruajtur trupin ton, për të vendosur shpatullat në ekuilibër dhe gjithashtu pjesën e fund shpinës në formën e saj të balancuar. Dhe çfarë në rastin e një posture jo të duhur, këto muskuj zgjaten më shumë se sa duhet, ndërsa muskujt përpara mblidhen ose shkurtohen, duke qëndruar në atë pozicion për një kohë të gjatë.
1: Çfarë shkakton ngursimin ose kontraktimin e këtyre muskujve?
2: Kontraktimin e muskujve shkaktohet, siç e përmenda më sipër, që kur ne qëndrojmë në këmbë, rojet për shembull, të cilët qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë sepse është pjesë e punës së tyre, ose personat të cilët qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, ndodh ky fenomen i quajtur memoria, shtrëngimi i muskujve, ose dhe ajo që është më e rëndësishme është memoria e muskujve, që do të thotë, kur muskujt qëndrojnë në këtë pozicion, ato e memorizojnë këtë pozicion. Pa. Dhe gjithashtu ky informacion kalon në tru dhe truri e memorizon këtë pozicion si normalen.
1: Pa.
2: Por në të vërtet nuk është ajo normalja. Dhe sa herë që ne duam që ta korrigjojmë posturën tonë, është shumë e vështirë sepse muskujt kanë memorizuar një pozicion tjetër, i cili është jo i duhuri. Dhe këtu vjen ajo pjesa e konfuzitetit, që më pas është e vështirë kur ne pretendojmë që të korrigjojmë posturën, lodhemi, po, lodhemi shumë shpejt dhe nuk mund ta mbajmë për një kohë të gjatë këtë posturë korrekte. Por sa ne mund ta mbajmë vetëm për disa sekonda, sa jemi koshien
1: dhe shkojmë përsëri në pozicionin e mëparshëm.
2: Po.
1: Mendoj atëherë se kjo do të jetë një farprove që ne mund të bëjmë me trupin ton. Nëse ne lodhemi në pozicionin ton të drejtë, i bie që ne nuk qëndrojmë mirë.
2: Po. Është e vërtet. Sa her hapat e parë, sa her që ne hedhim hapat e parë për të korrigjuar posturën, do të përballemi me këtë konfuzitet.
1: Po.
2: Dhe konfuziteti vjen për shkak të asaj memorie që muskujt dhe sistemi nervor kanë
1: krijuar me njëri
2: tjetrin. Dhe por lajmi i mirë është ky. Nëse ne jemi të vëmendshëm që të korrigjojmë posturën tonë, të bëjmë ushtrime të cilët forcojnë ato muskujt e pasëm të shpinës
1: që
2: janë dobësuar dhe që ruajnë posturën korrekte, ne mund ta zvendësojmë këtë konfuzitet duke kaluar dhe duke i dhënë trurit një memorie të re të posturës korrekte dhe muskujve gjithashtu një memorie të re të posturës korrekte. Dhe më vonë do të jetë shumë e thjeshtë për ne që të qëndrojmë në një pozicion të duhur dhe nuk do na duhet të mendojmë shumë që unë duhet të rri drejt, sepse vetë muskujt shkojnë në pozicionin normal, dhe në qoftë se muskujt nuk shkojnë atëherë dhe vetë sistemi nervor i nxit muskujt që të qëndrojnë në sistem,
1: në pozicionin
2: korrekt.
1: Po dobësimin e muskujve, cila e shkakton?
2: Dobësimin e muskujve, siç e përmenda më sipër, që muskujt e zgjaten dhe dobësohen në pozicionin jo të duhur.
1: Ata që janë si të lëshuar në atë pozicionin jo të duhur?
2: Po, ne çfarë bëjmë? Ne i vendosim muskujt në këtë pozicion dhe më pas vazhdojmë aktivitetin në jetën e përditshme. Pra, duke i përdorur muskujt në këtë pozicion, të tej zgjatur bën që ato të dobësohen dhe të sforcohen dhe nuk japin efektivitetin e duhur dhe pasaj ato shkaktojnë dhimbje. Kështu që duke i përdorur muskujt në një pozicion jo të duhur, sjell dobësimin e tyre.
1: Në pjesën e parë të programit treguam cili është pozicioni i duhur ose ajo që quhet postura korrekte. Treguam rëndësinë e këtij pozicioni, treguam muskujt që marrin pjesë në këtë ruajtje të këtij pozicioni, gjithashtu folëm për shkaktarët e dobësimit ose kontraktimit të muskujve. Vazhdojmë bisedën me Entuelën. Kemi të quar të flitet për një posturë neutrale. A mund të shpjegoni çfarë është postura neutrale?
2: Atëherë, shpina neutrale ose postura neutrale ka të bëjë me pozicionin e fund shpinës. Sa herë që njerëzit ndërgjegjësohen për qëndrimin korrekt, kanë tendencën që të harkojnë pjesën e fund shpinës dhe duke menduar që kjo është postura normale apo postura e duhur. Gjetja e shpinës neutrale është e rëndësishme sepse vendos pjesën e fund shpinës në pozicionin e duhur, që do të thot harkimin shumë të theksuar ne e vendosim në pozicionin e saj normal. Dhe kjo shpesh herë ndodh sa herë që ne përpiqemi të korrigjojmë posturën tonë. Gjetja e fundshpinës neutrale bëhet në mënyrë shumë të thjesht. Unë pacientëve të mi ju rekomandoj një ushtrim të thjesht i cili ndihmon që të vendosi jo vetëm fundshpinën në pozicionin normal, por gjithashtu dhe pjesën e sipërme të trupit të shpatullave të qafës. Atëherë,
3: sigurisht me kënaqësi.
2: Okay. Atëherë, ajo që do të bëjmë është së pari duke vendosur këmbët në pak pozicionin. Po, pak të hapura dhe gjithmonë këmbët duhet të eliminojmë këtë lloj qëndrimi. Mm-hmm. Do të flas pak më vonë për këto detaje, por për të bërë këtë ushtrim, këmbët duhet i vendosim në këtë pozicion dhe gjithashtu e fillojmë ushtrimin me frymarrje, që do thotë marrim frymë thellë dhe i vendosim trupin në një pozicion i cili është i kryesor ose jo i duhur. Dhe më pas
3: nxjerrim frymën
2: dhe kalojmë ekstremisht drejt, do të thoja, jo në pozicionin e duhur. Duke përsëritur 5 herë, më pas duke qëndruar në këtë pozicion dhe marrim frymë thellë dhe lirohemi, trupi vet kalon atë të quajtur në pozicion normal, që do të thotë e filloj me duke e konfuzuar, do të thoja, muskujt dhe sistemi nervor, duke kaluar në dy ekstremet e qëndrimit dhe më pas ne qëndrojmë në pozicionin e quajtur normal.
3: Ju na treguat që muskujt luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e pozicionit normal. Si mund të forcojmë muskujt?
2: Mënyra më e mirë për t'i forcuar muskujt e para është nëpërmjet aktiviteteve që ne bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë mund të jenë aktivitete të thjeshta si ecja, vrapi, por më të rëndësishmet janë ushtrimet. Janë ushtrime specifike, kur ne kemi dobësim të muskujve duhet bëjmë ushtrime specifike për ato muskuj që janë të dobësuar. Për shembull, muskujt e këmbës vështirë se mund të jenë të dobësuar ndonjëherë, sepse ne ecim dhe ato tashmë janë të forcuar. Por ka muskuj të tjerë në trupin tonë të cilët janë të dobët për shkak se nuk përdoren mjaftueshëm ose përdoren në pozicionin e gabuar. Kështu që ushtrimet specifike janë ato që unë rekomandoj që njerëzit t'i bëjnë për t'i forcuar muskujt.
3: Dhe këto do jap to këshilla do t'japin vetëm një fizioterapist besoj, duke parë situatën e secilit.
2: Ka mënyra të ndryshme se si njerëzit mund t'i gjejmë këto ushtrime. Mënyra më e mirë është që të marrin këshillën e fizioterapistit për ushtrimet që bëjnë, sepse siç e përmenda më sipër, janë ushtrime specifike. Bërja e ushtrimeve në një pozicion jo të duhur mund të sjellë dëmtim të tyre dhe nuk përfitojnë në përforcimin e muskujve.
3: Cila është postura ose qëndrimi i duhur kur ne jemi ulur, të ulur?
2: Kur qëndrojmë ulur, ka disa element që duhet ja kujtojmë gjithmonë vetes tonë. Së pari, fillojmë me pozicionin e këmbëve. Këmbët, të sigurohemi që këmbët tona janë të mbështetura në tokë. Shpesh herë, na pëlqen që të këmbët të mbështesim diku, për shembull në karriket, i vendosim në këtë pozicion, por kjo e shtyn shpinën përpara dhe ndryshon gjithë pozicionin e pjesës së sipërme të trupit. Kështu që si fillim vendosim këmbët të mbështetura në tokë, jo këmba mbi këmbë, por të hapura. Dhe së dyti, për personat të cilët janë bën një punë ulur, duhet të sigurohemi që nëse punon në kompjuter, atëherë kompjuteri duhet të jetë në nivelin e syve, në mënyrë që nëse është më poshtë, nuk duhet të bëjmë këtë ose nëse më lart nuk parandoth, por që të sigurohemi që kompjuteri është në nivelin e syve. Gjithashtu, tendenca është që qafa të shkojë përpara dhe shpatullat të rrotullohen nga brenda. Kështu që ne mund të lëvizim dhe të sigurohemi që shpatullat i bashkojmë mbrapa. Dhe kjo është një ndjesi shumë e lehtë që gjithsecili prej nesh e kupton. Shpatullat i shtym mbrapa dhe i bashkojmë bashk dhe kokën e vendosim në pozicionin e duhur. Këto janë këshilla për posturën ulur, dhe gjithashtu, në qoftë se kemi një karrige që ka mbështetëse mbrapa, të sigurohemi që ulemi deri në fund të karriges dhe kemi një suport në pjesën e pasme të kurrizit.
3: Në pjesën e mesit
2: mm-hmm. Ose mund të vendosim dhe në pjesën e sipërme të këshpatullat mm-hmm. Kjo mund të jetë një peshqir i mbledhur rrotull dhe i vendosur në pozicion vertikal ose në pozicion horizontal mm-hmm. Dhe kjo jep support shpinës tonë kur ne jemi duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një gjë tjetër që unë do të sugjeroj gjithashtu është që në qoftë se unë e di që sot do punoj për 8 orë ulur, të sigurohem që në këto 8 orë shkëputem një herë në orë ose një herë në 2 orë për 5 minuta ose 10 minuta të eci diku ose qoftë edhe të lëviz, në qoftë se jam në zyrë, të lëviz rreth zyrës,
3: të ndryshoj pozicionin e qëndrimit.
2: Po, me kohë të gjatë. Të mos qëndroj në një pozicion ulur për një kohë të gjatë. Sepse edhe në qoftë se un kam një postur të duhur, por sërish qëndroj
3: të detyron qëndrimi i gjatë.
2: Për 8 orë qëndrimi i gjatë muskujt lodhen. Dhe është e nevojshme që ne të lëvizim në këtë gjatë një pune të gjatë ulur.
3: Cili është qëndrimi i duhur kur jemi në këmbë?
2: Për personat të cilët ju duhet të qëndrojnë në këmbë për një kohë të gjatë, në qoftë se më lejon, për personat të cilët qëndrojnë në këmbë, është e këshillueshme që këmbët t'i vendosin të hapura në nivelin e mesit dhe gjithashtu shpatullat t'i bashkojnë mbrapa, sepse sa herë që ne qëndrojmë në këmbë, lodhemi shpejt dhe kemi tendencën
3: kur jemi të krosur.
2: Po. I vendosim shpatullat mbrapa dhe gjithashtu koka nuk është në këtë pozicion, nuk është as në këtë pozicion, por e vendosur në pozicion normal. Gjithashtu, unë do të këshilloja për në qoftë se do na duhet, jemi diku që na duhet të qëndrojmë në këmbë për një kohë të gjatë ose për personat që kanë punë të cilat i detyrojnë që të rrinë për një kohë të gjatë në këmbë, do të këshilloj që të përdorin një stol, një suport në këmbët e tyre dhe të vendosin njërën këmbë për ta mbështetur. Kjo bën që pesha e trupit të mos qëndrojë tek fund shpina gjithmonë duke shkaktuar lodhje dhe dhimbje, por të alternoj dhe të kaloj një herë në njërën këmbë dhe më pas kur lodhen mund të kalojnë këmbën tjetër.
3: Të lutem disa këshilla si duhet të ruajmë qëndrimin e tyre normal.
2: Atëherë, së pari, një nga gjërat që e përmenda dhe më sipër është për personat të cilët punojnë ulur për një kohë të gjatë, të sigurohen që nuk qëndrojnë për një 8 orash ose 9 orash mm-hmm. ose 6 orash ulur gjatë gjithë kohës.
3: Po.
2: Por ato duhet të shkëputen
3: çdo një orë.
2: Çdo një orë ose çdo 2 orë të shkëputen dhe të bëjnë një aktivitet të shkurtër. Gjithmonë, sa herë që qëndrojnë ulur, të mund ndoshta mund të vendosin një alarm në celular që t'ju kujtojë këtë gjë.
3: Po.
2: Që të ndryshojnë pozicionin e trupit të tyre dhe gjithmonë të kujtohen që me vete të marrin një suport për pjesën e pasme të shpinës.
3: Po për njerëzit të cilët kanë probleme me këtë posturën, disa këshilla lutem.
2: Për njerëzit të cilët kanë probleme, problemet më të shpeshta që shfaqen janë dhimbja. Dhimbja është një nga reagimet e trupit që na tregon që ne kemi nevojë për ndihmë. Ose kjo mund të jetë ngurtësimi i muskujve, kontraktimi ose shtrëngimi i muskujve. Kjo mund të jetë simptomat e tjera mund të jetë dhimbja e kokës ose lodhja shumë shpejt. Ne nuk arrim dot të kemi energji gjatë gjithë ditës që të përballojmë aktivitetin ton. Dhe për njerëzit të cilët kanë këto simptoma atëherë, kjo është një shenjë që tregon që ato kanë nevojë për një suport tjetër. Dhe unë do të inkurajoja që të drejtohen tek fizioterapisti që të marrin këshillat e duhura për probleme specifike, se cili nga ne ka formën e trupit të ndryshme
3: nga tjetri.
2: Kështu që ka nevojë për ushtrime specifike për atë person në mënyrë që muskujt të forcohen dhe gjithashtu të jepen këshilla specifike për problemet specifike që ato kanë. Kështu që inkurajimi im është që të shkojnë, të bëjnë një vizitë dhe një këshillim me fizioterapistin për të marrë një suport tjetër.
3: Entuela, të falenderoj për këshillat që na dhat dhe ju uroj punë të mbarë.
2: Shumë faleminderit, kënaqësia ime.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, Qendra Shëndetësore ABC e gjeni në rrugën Qemal Safa, numër 260 në Tiranë, me numër kontakti 042-234-105. Ose celular 069-409-678.
0: Ndo që të programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: çfarë do të bëjmë? Edhe timi sotëm është nga Zbulesa kapitulli 7, vargjet 9 dhe 17. Në vargun 15 lexojmë: Janë përpara Faraonit të Perëndis dhe i shërbejnë atij ditë e natë. Ndërkohë që mendonin rreth përjetësisë në tokën e premtuar të qiellit të ri dhe tokës së re, ndoshta jeni aty duke pyetur veten: si do t'i kalojmë ditët atje? Padyshim që do ta kalojmë kohën në adhurim, duke u bashkuar me njerëz nga çdo kombë, fis e gjuhë, për të lavdëruar Perëndin për veprën e tij të shpëtimit nëpërmjet Jezusit. Mirpo, a mund të adhurojmë edhe në mënyra të tjera? Në vargu 15 ne lexojmë se ata që adhurojnë Perëndin do i shërbejnë atij ditë e natë në templin e tij. Po kështu Zbulesa 22 vargu 3 u referohet atyre që janë mbledhur në qiellin e ri dhe tokën e re si shëmbëtor. Kur Perëndia krijoi tokën, përpara se të mëkatonte Adami dhe Eva, ata u bekuan me punë. Ata e adhuronin Perëndin duke u kujdesur për kopshtin e Edenit. Ata i shërbyen Perëndis duke nënshtruar tokën. A mund të ndodhë që në qiellin e ri dhe tokën e re ne të kemi punë, domethënë se për ta mirëmbajtur tokën e re si një vend që është i përshtatshëm për laftin e Perëndis? Shkencëtarët mund të eksplorojnë mrekullitë e tokës së re, dhe bashkë me ta ne do të mahnitemi me krijimin dhe krijimtarinë e Perëndis. Artistët dhe muzikantët të mund të krijojnë art dhe muzikë që na frymëzon neve të adhurojmë Perëndin. Por ka bot spekulime në lidhje me pyetjen se si do ta kalojmë kohën në tokën e premtuar të qiellit të ri dhe tokës së re. Mirpo, çfarë do të bëjmë? Mund të jemi të sigurt se ditët tona do të jenë të mbushura me mënyra domethënëse të adhurimit dhe shërbimit të Perëndis sonë të madh e të mëshirshëm. Prandaj unë lutem sot për ju, të dashur vëllezër dhe motra, jeni falendërues për premtimin e përjetësisë në praninë e Perëndis. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalotshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Chicago.
1: I mean, that's it. It basically starts with like.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.